0: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.
1: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
3: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslan í Sindra land allt og sindri.is.
4: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu Bylgjunnar.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
6: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
7: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
9: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
10: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á Weber.is.
11: Glæni Gerry Weber sending nú komin í Laxdal. Fjölbreytt úrval af drögtum, jökkum, pilsum, buxum og bólum í fallegum og mildum sumarlitum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, Laxdal.is.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
14: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
15: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
18: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
19: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Það kemur óvart að heyra utanríkisráðherra lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluta af svo kallað Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði, en ég hef ekki heyrt að Ísland nefndi því samhengi áður.
2: Reykjavík

0: Bylgjan, Björt og brosandi.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

40 ár. Þetta er Bylgjan. Hit the beat and take it to the best now.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
5: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
6: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
7: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
8: Björt og brosandi.
9: Björt og brosandi

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
4: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
5: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
6: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
7: Okkar gull Okkar bjór
8: Áfengislaus
9: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
10: Björt og brosandi

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
2: Það kemur á óvart að heyra utanríkisráðherra að lýsa þessu með þessum hætti. Mér ekki kunnugt að það sé nein yfirlýsing hálfu Bandaríkjamanna það að Ísland sé hluti af þeirra varnarsvæði. Þeir hafa talað Grænland sem hluta af svo kallað Western Hemisphere, þar að segja sínu heimavarnarsvæði. En ég hef ekki heyrt því Ísland nefndi því samhengi áður.
1: Reyk

0: Já, góðan dag og velkomin að fætur. Í dag fimmtudagur og í dag 11. júní og Lilja og Ómar og heiminn með ykkur í bítundu klukkan 10 og í dag má segja sig dagur 1.
1: Já.
2: Í líðinni.
0: Já, ertu að meina það?
1: Já.
0: Ég er að meina H.M.
1: Í greiði rigningu, ó, já.
0: H.M.
1: Ég ætla að, mér langar nú bara að byggjast afsökunar á hvað ég ofpeppaðist yfir veðrunni henni gæðis. Það gekk bara að geta eftir.
0: Nei, kom smá skúrir.
1: Smá?
2: Bara monsun regn þegar ég hélt á penslinu og var að fara að mála.
1: Það svo leiðilegt.
0: Æ.
1: Getur ekki bara verið gott við?
0: Ok, ég reyndi að segja þetta í gerðum okkur, þú bara þakkaði nýr mér.
1: Já, en sko, ég samt að það búið aðeins að minga hitan á morgun. Það kom niður 19 gráður.
0: Ah.
1: Var 20.
0: Það var niðurleg.
1: Já, það aðeins var niðurleg. Mm. En sko, ég sé nú ekki að eiga að rigna í dag eða morgun. Já, eða á laugardaginn eða á sundaginn
0: nema, á landinu yfir
1: dagli seint á sundaginn, hér á höfbrúksveinu
0: okay.
1: Það visslega rignir eitthvað fyrir austan sko, en á laugardaginn sínst mér verða bara mjög flottur út um all land, flottur þurr
0: já,
2: æði
0: þetta eru fínir dagar fram
1: það er alltaf flott veður í gær sko, en já, en það er alveg réttu þér, það er dagur réttu að háum.
0: Já, það er mætast í opnum leik Mexiko og Suður-Afrika á Azteca leikvanginum í Mexico City. Og hann fyrir nákvæmlega 40 árum fór fram heimsmeistaramóti í fótbolta í Mexiko.
1: Einmitt, ég var einmitt að skoða greinuðin á RÚF, þetta nýtt á HM og þá kemur ljósættir í fyrsta sinn sem HM kallar haldi í Kanada sko alþjóðan er alltaf bandaríki núna en Kanada og Mexiko eru líka að halda þetta mót Mexiko einmitt, ég held 1986 og 1970
0: Fyrsta landi sem heldur, hvað er þriða sinn?
1: Ég er ekki viss, er það svo leiðis? Ok, þá er það fyrsta landi sem heldur í þriða sinn og fyrsta sinn sem móti er í þremur löndum.
0: Já, ok.
1: Og svo var náttúrulega móti í Bandaríkjunum 1994 það, er það ekki svona besta móti svona PR-lega séð það man ég að sko hérna, tablan yfir alla leikina fylgdi, það var bara gefin sér öllum búðum man var allir með þetta upp um alla veggi og allir að tippa á þvílíkstemming svo náttúrulega eru hefur aldrei verið fleiri þáttöku þjóðir það eru 48 núna í staðin fyrir 32
0: og það er nú bara peningamál
1: sko, þetta eru 104 leikir í staðinn fyrir hvað 60 eitthvað þetta er náttúrulega eiginlega fáránlegt sko. Og það verður að spá því að það á nú ekki að fækka nei, fjölga aftur eftir fjögur ár en það er samt verður að spá því að bara í mjög náni framtíð farið yfir 50 þjóður
0: yfir
1: 50 þjóður
0: já, sko, málið er að þetta er alls saman spurningum peninga sko, sumar áttast ekki að því að FIFA er bara einkareikið batterí, þetta er bara eins og fjölþjóða fyrirtæki en hefur enga samkeppni og þar leiðandi getur að eiginlega haga sér eins og það vill og tekið ákvarðanir algjörlega eitt og sér um þessa hluti meðal annars miðaverð eins og búið að gagnrýna mikið núna og hans konar samstarf með löndum sem vilja halda HM eins og að gagnrýna sérstaklega síðast í Katar þannig að þetta er orðin svona æ umdeildari félagskapur, satt best að segja
1: já nú er einmitt sko 12 riðlar og þetta er í fyrsta sinn sem á HM verða 32 liða úrslit pælið þín, þannig að þetta verður mjög langt mót
0: drúmur mánuður
1: já, svo er alls konar varreglur sem eru nýjar við erum nú aðeins búin að fara ekki með daginn sko. Svo sem sagt, er það núna að þú hefur 10 sekundur til þess að fara velli
0: á skiptar, það er að skipta út af
1: já, það er að skipta
0: út af við klikkum nú á því á móti Japanum daginn já, já, það, og þeir skoruðu akkvart við vorum einum manni færri, hann var svo lengi að koma út af
1: af hverju?
0: Já, hvað það skal ég ekki segja það? Ég skal ekki segja, en þeir skoruðu akkvart Japanum
1: með það og sko, svo hefur þið 5 sekundur til þess að taka innkast eða markspyrnu
0: það líst mig vel á, eins ekki lengi að þessu sko
1: nákvæmlega ef að lengi verið að taka markspyrnu fær hitlið í hotn þannig að þetta getur að vera svolítið aftur
0: byttu, segðu þetta aftur
1: ef að sko, ef liðir lengi að taka innkast fær hitlið innkast en ef það tekur langan tíma að taka markspyrnu þá fær hitlið í hotn
0: já byttu, það er svolítið ströng refsing
1: það er rosalega refsing þetta hefur nú bara verið svona eitthvað smá svona, það er alltaf búið að vera innlega þetta varandi markspinnuna og jújú, svo sem verið að reyna þetta minnkostin svo er bannað að hylja munnin
0: já, það má ekki, þeir eru út að tala við dómarinn að tala
1: já, bara við aðra leikmenn
0: já, akkurat,
1: mátt ekki hylja munnin
0: eins og menn standoftið og boltan við aukaspinnur er að hylja munnin þeir eru að tala saman
1: já.
0: Stundum tala þessi menn saman tungumál og fáið skilja það kannski
1: en er þetta ekki alltaf þess að bara að andstæðingur veit ég hvað er að segja Jú. En þessi er ekki svo að andstæðingar sé ekki að svífir það hvernig annan sko. Þetta er í því
0: okay.
1: Og já, það er svona hitt á þetta Þannig að það er ýmislegt nýtt
0: já, já.
2: Getur þess að þú verið var að lesa upp á þaki að lesa varir á leikmönnum og tala í eirað á þjálfarunum Nei.
0: Ég veit ekki eins og þú séður orðbráða fleira sem að, ég veit ekki hvað þessi síður byrjaði menn haldi alltaf fyrir munni þegar að tala sögum sko.
1: Nei, þetta er hálkjánlegt
0: já,
1: en það er bara náð þessum móti
0: já. Já, og svo segir hérna að leikmenn sem hilja munnin í átökum að ganga velli í mótmálaskili geta fengið rautt spjald en hver að fara að ganga velli ég bara mann ekki eftir því hóðan í mótmálaskili
1: Það getur allt gerst heimis Og svo var endur koma sigur í New York í gær Nú 3-1 fyrir Nix í einvíinu 107-106
0: Og næsti leikur í San Antonio
1: Það var nú gaman að tapa í San Antonio og koma svo heim í Madison Square Garden og vinna
0: Já
1: Það var best
0: Já, já Já, þannig að það nú svona ímislegt í þessu en sem sagt, fyrsti leikur í kvöld klukkan 7 á rúf 2
1: Já.
0: Ekki rúf 1, það er að vera fréttur á sínum stað
1: Einmitt.
0: En ég held að stofan hefðan byrja klukkan hvað 18
1: Ég það er klukkutími
0: Ég held að, dæpur
1: þetta var svona íþrótta yfirferð hérna,
0: Já, ég meina, HM er á fjara og fresti og það er sennilega ekki fylst meira með nokkur í heimsmeistara keppni eins og þessari, þannig að nú alltaf að gefa þessu aðeins sko
1: Það finnst mér, já ég ætla að horfa En nú ætlum við að hlusta á fréttir
3: Panta er Fura, hitameðhöndlað raskur, bambus og fleira Húsasmiðjan Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri Dorma
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum Traust og fagleg þjónusta Skorri, bílsöða
5: Sláttutraktorartir í smærri og stærri garða og lóðir, Þórhavar.
6: Hreitt bíll í allt sumar.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Hansmýruð og Engstök. Útihúsgögn.is.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Stöndum saman. Afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
9: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er væs.
10: Kreatív Supersíl steypugljóin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
12: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.

0: Já, af aðila sem þeir gátu nafngreint. Lögregla hóf leita við komandi fann hann stuttu síðar og hann tók og voru tvímenningarnir fluttir með sjúkrabíl á Landspítala en frá þessu greinir í yfirlíti lögreglu yfir verkefni gærkvölds og nætur. Það segir einnig að tilkynnt hafi verið að góðkunningi lögreglu hafi verið með skotvopn á bar í Reykjavík ógnaði hann engu með vopninu en sást þó bera það. Lögreglu tókst að hafa upp á viðkomandi og var maðurinn handtekinn og reyndist verið eftirlíkingu af skotvopnið að ræða. Bandaríkjamenn og Íranir heldu áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk hinna fyrrnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörnum, eftirliti og samskiptum. Íranir svöruðu síðan með árásum á skotmörk í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Þá gáu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöld að Hormuz sund væri nú lokað fyrir allri skipaumferð. Byltingar vörðurinn segist hafa gert árásir á tvo olíuflutningaskip. Það hefur þó ekki fengist staðfest. Olíuverð hefur hækkað 2% í kjölfarið eins og síðustu dagarunnar og heildar hækku frá upphafi átaka nemur nú 25%. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðli sínum í nótt að Íranir hafi tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við bandaríkin og að frekari árásu sé nú yfirvofandi. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur, hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna, að taka við sem næsti stjórnarformaður Orkuveitunar. Þetta tilkynnti hann í færslu á Facebook í gærkvöld. Hann segist ekki vilja skorast undan þessu mikilvæga verkefni og þar vegið þyngst að í miðflokknum hafi verið boðið fram til að þjóna Reykvíkingum og að formennska í Orkuveitunni veiti tækifæri til að setja mark sitt á stefnumorkun sem skiptir miklu fyrir alla íbúa borgarinnar og raunar miklu fleiri, segir Ari. Þá bætir hann við að Orkuveitan sé eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki landsins og leikir líkil hlutverki uppbyggingu samfélagsins. Kjarni starfseminnar sé að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustum kjörum. Ari segir gríðaleg tækifæri til staðar í aukinni orkuöflun og nýrri tækni sem þarf að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum. Og aðeins að verðinu en í dag útlit fyrir fremur hæga austlæga eða breytilega átt á landinu, létt skýða mestu sunnan á vestalands og nokkuð hlýtt, yfirleitt hiti á bylnu 13 til 19 stig og mögulega á að 20 stig geti mælst í ástöku veðurstöð. Ef að verður væri það líklega borgarfjörður sem myndi hreppa það hnoss, segir í hugleðingum veður fræðings. Í kvöld og í nótt á síðan að þykna upp sunnan og vestan til með rigningu tíma og norðan og austalands í dag verður hins vegar yfirleitt skýjað og smávegis væta öðru hvoru. Og fréttir verða næst sagður á bylgjunni klukkan 8 en þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri truflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum

0: hlustandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Góðan dag, kæru vinir. Velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan fjóra mínútur gengin í átta. Það fimmtudagur, það ellefti júní og við erum hér í bítinu til tíu. Það Ómar Heimir
3: og
2: Lilja.
3: Já, og sérstaklega ástæði þessi óska knattspyrnu áhugamönnum til hamingju með daginn. Mm-hmm. Nú framundan HM í fótbolta næsta rúma mánuðinn sem fer þá væntanlega í taugarnar á þeim sem hafa ekki gaman að fótbolta. Einhverjum allavega.
2: Getum við ekki bara öll lifa í sátt og samlendi?
3: Nei, það búið að reyna það.
2: Ok. En ýmislegt framtæri hérna hjá okkur þessum þætti. Hún Brynja Ólafsdóttir, sérfræðingur reglvörslu Landsbankans, ætlar að kíkja til okkar.
3: Já.
2: Það eru svakalegar tölur í þessum netsvikum, fjársvikum. Mm-hmm. Það verður aukist svo rosalega mm-hmm. að sko fer úr rúmum 190 miljónum 2024 upp í tæplega 600 miljónur í fyrra. Og stærsta einstakabrotið var tjón upp á 114 miljónir og ég nákvæmna einstaklingu mér lenti því daginn að það var hringt í hann myndsýmtöl og það voru barnaböt viðkomandi jú, að spjalla við hann og viðkomandi svona að hugsa þetta, fannst þetta eitthvað svona skrítið en bara já, við gaman heyrir að skan og skellt á hringti svo í hérna barnabarnið sem var bara í vinnunni og kannast bara ekki við þetta
3: Var þetta hér á landi?
2: Þetta var hér á landi. Íslendingar sem tölu

0: En veitu, og hvað var, hver var það tilgangur með fyrra barnabandna sem talinu sem var ekki barnaband?
1: Veistu það, viðkomandi var bara svolítið svona skildi þetta ekki alveg út að þetta var byrtist eitthvað svona svolítið skringil á símanum þegar að símtali barst en þetta var, það var ekki allavega ennþá komið að það stið að vera að byrja með einhverja viðkomur upplýsingar en svoleiðis þetta var bara svona spjall og viðkomandi svona fannst þetta svolítið skrítið spjall það var mjög, mjög samfærandi
2: Ég var að sjá skjáskott frá Arion banka þannig að þetta að vera rosalega þróa það var bara svindl, það var logoð og allt sko. Það leit mjög sennileg út en það svona, við erum ekki alveg komið þangað ef maður rýnir vel í þetta þetta að nálgast það að verða bara algjörlega nákvæmlega eins og skilaboð frá bankanum
0: Þú getur bara verið aðstæðan þar sem hún fær svona skilaboð eftir bara í bríjar í samþykir eitthvað og Ertu ekki alveg með höfðan við það sem þú gera
1: Já.
0: En við megum bara ekki leið okkur það lengur
1: Nei.
0: Ef við fáum svona skilabóð þá verðum við bara að stíga til hliðar og bara að skoða þetta almennlega
1: Algjörlega, svo verður þú náttúrulega að skoða almennlega þessa blessuðu guttlúan
0: Já, hún Anna Margrét Gunnarsdóttir, hún ætlar að koma hérna, hún þingmaður Miðflokksins Hún vill að við séum að skoðum þetta almennlega En veit hún á skýrslunni? Sem við tölum í gær
1: Já, ég efast okay. ekki til það Svo í gær var formaður heimsýna hérna hjá okkur Svo heimsýn vill ekki að Ísland gangi Evrópusambandið Evrópureyfingin vill að hins vegar Magnús Árni Skjöld Magnússon er formaður hennar Og hann verður hérna með okkur á Messenger eftir klukkan 8
0: Akkurat, nú hvernig á svo að díla við erfið að viðskiptafinni? Hvernig förum það því? Einhverjum sem vita betur en svona almennt gerist?
1: Sko, þetta nú kannski sprott upp úr því að þegar við fylgst með fréttunum af ungu mönnunum sem í nærbuxum undir sundbuxunum
0: Já.
1: Og það víst búið að vera svolítið erfitt fyrir starfsfólk að taka þessu og fæ bara skæting á móti þannig að hún er Margrét Reynisdóttir stofnandi ráðgjafa að gera betur hefur verið að taka fólk á námskeið hvernig á að svona tækla þetta
0: þú segir fá skæting og jafnvel miklum verra en það sko.
1: Hótanir, jafnvel
0: nú að Bav Æsland er samstarfsverkefni sagafilm og arti þetta er heimildarvinnum Ísland árundi ferðastu eins og fuglin fljúandi Lilja landið með sögumanni
1: ég er alveg til ég að fljúa sko. Já, okay.
0: en við ætlum að þess að forvitast nánar þetta, Hinrik Ólfsson hann ætlar að segja okkur meira frá þessu þessu nýju
1: svo eru alls konar fasti liðir milli nýju og tíu við erum að tala græjuhotni við örugglega tölum að þessu mat, eldur rétt og svona alltaf verðum við að fara í aftan
0: já, allt ég

0: Þetta var terlín og það er vist efni.
1: Er það ekki í buxum?
2: Terlín,
0: svo ekki fólki. Pólýester efni
2: eitthvað. Bara afskaplega vinsaldin í galda.
1: Yeah. Mm. Terlín buxur.
2: Já, já.
0: Terlín buxur, já.
2: Já, akkurat. Eruðu ungu sem öldnu áhugafólkjum skordýr bauðust í vikunni að skegnast inn í heimferra undir handleiðslu Ólafs Patriks Ólafssonar, líffræðikennari við Háskóla Íslands og Gísla Más Gíslasonar, vinar Bítisins, professors emeritus í vatnalíffræði. En einmitt Gísli er einn helsti sérfræðingur landsins á sviði skordýra og skordýra skoðunin fór fram í Elliðaárdal og hefur vafalaust verið fjölbreytt og forvitnilegt dýralíf þar að finna og það er mynd hérna af Gísla með börnunum að kíkja á, þau eru greinilega áhugasöm með augun ofan í smásjá.
0: Já, gott, jákvætt. Ég hlusta aðeins á Reykjavík síðdegis í gær og þar var til að mynda að tala við Björgvin Víkisson að framkvæmdastjóra Bónus. Það var svona að verða veltað upp hvort að það veri raunhæft að fólk sem afgreiði sér sjálft fengi lægra vöruverð. Og framkvæmdastjóri Bónus segist sko ekki geta fækka starfsfólki þrátt fyrir tilkomu sjálfsafgreiðslukassa og þar að leiðandi lækki ekki vöruverð vegna þess. Og hann er að tala til dæmis að það er náttúrulega fólkana að vakta sjálfsafgreiðslukassana þegar maður er að vesenast í þeim að eitthvað gerist sem að gerist náttúrulega bara.
2: Sem er alveg, það er alltaf einn á yfirleitt.
0: Já, það er bara einn sko.
2: Men annars væri hann að mösla
0: á. Já, hann væri ekki fleiri á venjulegum kassa, eða hvað. En svo talaði hann sko að fólk væri mikið að spyrja sko, hvort það sé ekki hægt að lækka vöruverð á sjálfsafgreiðslukassanum sko, en haft að þá hærra ef að fólk nýtir einhvern í öll þess að geta fyrir sig sko. En þá sagði hann að ef að Bónus myndi lækka verðum 3%, þá myndi verslunin fara á hausinn.
2: Nei, ég hef heyrt það áður, þannig sé ekki mikið svigrúm.
0: Nei.
2: Þetta er sko kannski mikill peningu þegar að safna saman á alla verslanar og versluna yfir heilt árið, sko.
0: Já, en hvað sko er út að því að svo koma önnum fyrir þetta, að við greiðum 55% herra verður matvöru en íbúr ESB?
2: Já, en það eru ýmsa, það er ekki bara álægning kannski sölu aðila.
0: Nei, nei, ég er ekki.
2: Milliliðir, fraktflutningar, kostnaður við, náttúrulega það að eiga fyrirtæki reka sem að hleypur til andlitur ríkisins, svakalegur og það er nú mitt vera að tala það að ríki geti gert ýmislegt þess að lækka vöruverð hérna.
0: Já.
1: Þetta viðtal ærði stöðugan útkvara pappa í gær því að ég var næstu bara búin að hringja og reynda hringin í símatími Reykjavík síðdegis en ég var þakkaði niður og ég var hindruð innkominn í þáttinn.
2: Hvað hefur vilja segja?
1: Sko, þetta með sjálfsafgreiðsluna og skannað og skundað og eitthvað svona, ég hef alveg reynt að tilengja mér þetta og prufa þetta, en svo hættir skanni til dæmis að virka, ég gat ekki skannað gúrk og þá var ég hálnaði með innkaupaferðina, sko, það fannst mér óþólandi og kannski er ég vandamál þarna, en þetta með að, eins og hann Björgvin talaði um í þessu viðtalegjær, að hann þarf að hafa ykkur til að vakta sjálfsafgreiðsluna, akkur getur sá aðil ekki bara verið á kassanum, að gera bíp, bíp og allir eru glaðir, sko.
2: Býtur ég skilið ekki?
1: Nei, hann var að segja, hann getur ekki fækka starfsfólki því að það bara er í að fylgjast með
2: sjálfsafgreiðslu. Akkur þetta vaktmaðurinn að vera á kassanum og afgreiða þess að þetta venjulega?
1: Í staðum fyrir að vera að fylgjast með sjálfsafgreiðslu kassum getur hann ekki bara verið á kassanum.
2: Þá þarf hann að hlaupa til ef eitthvað gerist og þá þarf að stoppa það.
0: En það
1: Slempa
0: er
1: bara sjálfsafgreiðslu kassunum. Ég er í vinnunni hjá sko atvinnurekanda mínum, ekki þegar ég fer að versli Bónus.
0: En það er í mörgum verslum, ég er ekki endilega Bónus en kannski bara einhverjum öðrum sko, ég veit ekki, ég er ekki alltaf að fylgjast með nákvæmlega hvað verslun ég er að þá er manneskjan sem er á kassanum sem er opinn, líka að vakta sjálfsafgreiðslu kerfið sko.
2: En það er oft sem að sést að fólk er bara situr við.
0: Ég veit það og ég vil bara segja við það fólk sko, þeir réðu ykkur í savinnu, viljið þið gjöra svo vel að brosa stundum og vera pínlítið almennileg í alvörunni, þetta er eiginlega orðið vandræðalegt þegar maður kemur út að það er náttúrulega alltaf eitthvað sem klikkar og mann er ekki einu svona boðin góðan daginn sko. Það er bara lappa upp
2: og jafnvel ekki sagt neitt sko,
0: nei,
2: ekkert sagt sko. Og þetta, ég er ekki kenna krakkum alveg þetta,
0: nei,
2: ég
0: ætla
2: að kenna
0: nei.
2: Þeim sem stjórna þessum verslunum,
0: auðvitað
2: þegar að þjálfa þessa krakka í viðmóti góðu og hlýju við þá sem þarna koma að versla.
0: Já.
2: Þetta vantar algjörlega
0: og senda reglulega einstakling í gegnum verslunina til þess að kanna þess mál eins og var alltaf gert.
1: Mér finnst þetta álíka gálegt þegar ég hlusta á þetta viðtalegjær eins og ég myndi ráða bara hóf fólks með eyrnapinna til að hreinsa eyru hlustanda þannig að þau getur hlusta betur á bylgjuna. Ég treysti bara fólki til að gera það sjálft.
0: Ömurlega vinna.
1: Svo bara sjáum við bylgjuna.
2: Já, en ég ætla að bæta einu fyrst að tala þessa smáruverslan, svo eru það mjög misjafnlega hreinar. Ég verð að segja það. Mér finnst mjög misjafnlega gengið af hálfu starfsfólks, til dæmis grænmetisangana og aðra hýllu bara mér þetta stundur bara ekki, bara subbulegt og svoðalegt.
0: En þetta er hluti líka af þjálfinu.
2: Akkurat.
0: Út af því að sko, þú ert að vakta sjálfsafgreiðslu kassa og þú situr þarna og það er kannski engin, þá er nú gott að sína kannski smá frumkvæði og fara aðeins svona ditta að og laga kærurnar, eitthvað svona skilur.
2: En sko, ég hérna, maður ber sig stundum saman að eða þetta eins og hluti við nágrannlöndin okkar og ég var nú bara í Noregi daginn, þar var bara yfir höfuð bara alltaf snirtilegt í öllum maturveslunum, en það er upp á glappa hér.
0: Já.
2: Það eru sko sumar veslanir snirtilegir en aðra hérna, en allt og margar ekki snirtilegir.
0: Já, og svo bara alveg, einmitt, eins og heilt yfir, hvaða er dásamlegt að ganga inn í veslun, þar sem að þessi hlutir er í lagi, og þar sem mann er bara bóðin góðan daginn, sko þetta er nú ekki flókið, þetta er bara góðan daginn, ég þarf ekki eitthvað meira spjall, sko. Nei.
2: Ég ætla bara að leifa mér að nefna eina verslun sem er sérstaklega snirtilegt að vesla í.
0: Er hún á Selfossi?
2: Já, það er Netto, nýja verslun þar. Hún er alveg rosalega flott verslun, sko. Bara svona að þetta vera.
0: Já, á, þetta er fyrirmyndar.
2: Rábæslega.
0: Já, það er það búið.
2: Það var það komið. Ef að fara í næsta.
0: En það ekki.
2: Dæmi gengur ekki upp. Meir hluti fjárlaganefndar Alþingis leggur ekki til breytingar á þeim niðurskurði sem boðar hefur verið á framhaldsskólastiginu í fjármálaáætlun. Minni hluti nefndarinnar segir það ekki ganga upp að ætla að lyfta grettistaki í menntakerfinu á sama tíma og draga á saman seglin í fjárveitingum til framhaldsskóla. Ég get nú bara tekið undir það. En í nýrri fjármálaáætlun er ráðgert að fjárframlög til framhaldsskóla dragi saman 7,1% sem er nú ansi mikið á næstu 5 ára reyndar. Og farið úr 53,2 miljardum árið 27 í 49,4 árið 2031. Og félag framhaldsskóla kennara hefur gagnrýnt áformin harðlega og segir að sennilega séum að ræða meiri niðurskurð en áður hefur sést hér á landi á skólastíðinu. Og ólíkt meirihlutanum leggur minnihlutin fjárlaganefndar til breytingar á áformunum. Ég skil þetta ekki. Við vorum að ræða þetta þessum daginn. Hver er rökin? Ég meina, geta framhaldsskólar bara hreinlega tekið við þessum niðurskurði? Við þurfum bara að heyra í einhverjum rektornum hérna.
0: Já, var það ekki bara sniður?
2: Held ég.
0: Svo sá ég hérna að tefla fjórðungur allra íbúða sem auðlistar voru til sölu í upphafi júnimánaðar hafa verið á söluskrá í meira en ár, sérst meira en 12 mánuði. 5% hafa verið til sölu í meira en 2 ár. Og þetta er svolítið mikil aukning á milli ára út að í júni í fyrra hafði 16% íbúða verið á söluskrá í meira en 1 ár og aðeins 2,5% í meira en 2 ár. Þannig að þetta er hægjast og svo líka tekið þetta miðgildi auðlýsingatíma virkra fastegna auðlýsinga. Í dag er þetta í kringum 142 dagar en voru 98 dagar í fyrra og 68 dagar á 2024. Þannig að það er greinilegt að þetta er ískaldum markaður.
2: Já. Er já, eins og kom fram í fréttum, Ari Edvald, háttviti miðflóksins í borgarstjórn, hann er frá hverju að þykja bóðum stjórnarformennskunni í orkuveitunni. Hann segir áherslu miðflóksins að varðandi OR og orkumálin séu honum veganest í verkefnið. Þar sé lögð áherslu á að nýtingar og umræður réttur orkulinda sé hjá þjóðinni. Og er eiginlega áherslu á sína kjarna starfsemi en stefna því að draga sig út úr verkefnum að borðið Carbfix og ljósleiðaran, segir hann. Er það ekki bara alveg í takt við það sem borgarmeirihlutinn vill?
0: Jú, ég held að
2: bara. Mér minnir það nú bara.
0: Já. Ég er svo sem ekki með mikið fyrir.
2: Ég er með eina frétt hérna.
0: Já, gjör svo
2: vel. Ég bara eiginlega verð að segja frá henni. Sko.
0: Endilega.
2: Ég er hann eitt að henni, hann er svolítið langt inn í blaðinu. En hún hérna varðar íþróttir. Hún varðar HM í handbolta.
0: Okay, ég er svo með eitt í viðbót, en já, ok.
2: Ok, af því að það var verið að draga í riðla í handboltanum og Ísland lendi þarna í riðli með Japan, Bahrein og hvað sagði ég?
0: Manna ekki.
2: Norðumækardögnu, ég geta
0: það. Ná, ekki tvörust.
2: Mér veist það bara frábær riðil, en þú varst ekki sérstaklega.
0: Nei, ég bendi náttúrulega á það að þegar við erum með einhver svona auðvelda leið í handbolta, þá gengur alltaf illa. Við þurfum alvöru áskorun, við þurfum frakka. Norðmenn og Dani.
2: Nei,
0: jú.
2: Við erum með svo flotta stráka núna.
0: Ég veit það.
2: Þessi stráka andur með núna, þeir eru með höfuð rétt sko.
0: En þetta er söguleg staðarind. Ég er ekki, þetta er ekki tilfinning, þetta er staðarind.
2: Já, en þetta er staðarind sem getur klikka.
0: Já, en ég bara eitt út að ég var hérna farin á Vísi. Og það, Jónas Sen var að byrsta hérna gaggrinni.
2: Okay.
0: Og það er einstjarna. Og ég las bara fyrstu línu og ég veit ekki að þá hvað tólinga er að ræða
2: okay.
0: En ég með langar bara svo að lesa þessu fyrstu setningu
2: okay.
0: Hvar í ósköpunum var ég staddur á laugardagskvöldið? Var ég á tónleikum í Silfurbergi eða í yfirheyrslu í pyntingarbúðum?
2: Býttu, hvaða tónleikar voru þetta?
0: Þetta eru tónleikar Hildar Guðnadóttur Óskars velun að hafa nokkar
2: Já, ok, hvað var músiki svona sérstakur eða hvað?
0: Ég bara áttum ekki á þessu sko, ég er ekkit búin að lesa þetta, ég bara opnaði þetta og sá þessa fyrstu setningu, mér varst þetta bara algjörlega merkilegt.
2: Kannski einhverju sem eru að hlusta, við farið á þess að tónleika og senda okkur svona kannski sitt álit.
0: Endilega, þetta var, þetta er hluta lista hátíð. Já, ég bara...
2: Er stjarna gefin eða?
0: Já, er ein stjarna.
2: Ein stjarna?
0: Já, já.
2: Það var Hildur.
0: Sko, þar sem feldi kvöldin er í eina stjörnu var samspilið. Að krefjast þessa áhorfendur sætu varnarlausir undir yfirþyrmandi líkamlegu áreiti til þess eins að hlusta upp rýran efni við. Það
2: Nei.
0: Er hvorki djörni merkilega listan ákvörðun. Það er einfallega yfirgangur.
2: Wow, það nú alla hægt að vera.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unni glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan. Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni. Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bragði.
4: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
5: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
6: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðralinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is
7: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðir meða á eclipse.is
8: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri vellíðan, þá mæli ég með sánahúsum og infrasánum frá sauna.is.
9: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
10: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
17: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
18: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin öfur hvarfi, garmin.is.
19: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
20: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
21: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
22: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
23: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
24: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
25: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
26: Já, fólk er ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
27: Þeir eru meðal andrun 80 ára. Það er ekki svo leið.
28: Bakaríð á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg.

0: Við ætlum að tala um netbrot núna.
1: Já.
0: Sem að hægt er að kalla svo sannlega bara alvarleg, hreinlega.
1: Já.
0: Þú varst með dæmi hérna á þann.
1: Já.
0: Og fólk er að vakna á öllum tímum.
1: Mm-hmm.
0: Sem að var eiginlega svolítið hrikaleg til í það. Og kannski segir okkur aðeins frá því aftur.
1: Já, sko, ég hef alveg séð umræðum þetta á netinu. Kannski ekkit mikið hérna heima en erlendis. En ég sést bara einstaklingu sem ég þekki. Lendi þínum daginn að fá símhringingu eða svo síminn byrjar að hringja og svona ekki eins og vanalega og þá er þetta svona myndsímtal og viðkomandi bara svarar og þá er þetta svona tvö af barnabönnum viðkomandi og reyndar vinur barnabannana sem að bara er ágætlega þekktur innan fjölskyldunar.
0: Í mynd
1: að spjalla og viðkomandi svona spjallar aðeins, finnst þetta eitthvað svona skrítið út af því að hann er ekkit vanur því að tala við barnaböndin sín gegnum myndsýmdur, sko, það er ekki þannig samtalið ágætlega svona færa á tölvur og slíkt þannig að kveður bara og fer svo eitthvað svona skoða síman og sér ekki alveg hvernig var hringt þetta myndsýmdar þannig að viðkomandi ákveð bara hringja í barnabarnið og svona athuga þetta mál og hvort að barnabarnið hefur viljað eitthvað sérstatt. Þá er barnabarnið bara í vinnunni og kannast ekki neitt og neitt.
0: Kannast ekki það hafa ringt?
1: Nei.
0: Þráttur að hafa verið mynd?
1: Þráttur að hafa verið mynd á íslensku, sko.
0: Já, hér.
1: Það er mjög óhugnalegt.
0: Þetta er ótrúlegt.
1: Já.
0: Og þannig að lítur nú gerðurgendin hafa verið notuð.
1: Það lítur að vera. Mm. Og svo lesum við þessa frétti sem hvað komu í gerðið fyrir dag að þessi netbrot fjöldiðara hefur fjórfaldast á milli ára.
0: Já.
1: Þannig að þetta er greinlega bara, þetta er að gerast þóðslega hratt, hún er sestinn hjá okkur Brynja M. Ólafsdóttir, sérfræðingur regluvörslu Landsbankans. Velkomin Brynja.
2: Blessaðan dag.
0: Hvað segir þetta dæmi sem að Lilja var að nefna hérna?
2: Já, mér finnst þetta alveg ótrúlegt. Ég hef ekki heyrt nákvæmlega svona dæmi, en við hefum náttúrulega verið að heyra svona svika símtöl í langan tíma. En í flestum tilvikum hefur svikarinn alltaf verið að tala ensku og verið að blekkja fólk að þykjast vera að hringja frá Microsoft eða er að þykjast vera að hringja og bjóða fjárfestingar. En nú er bara gervigreindin orðin svo góð og farin að aðstoða svikarina í þessu og farin að tala íslensku. Og ég er með eitt nýlegt dæmi þar sem að einstaklingu lendir í því að fá símtal frá aðila sem að tala íslensku og er að bjóða viðkomandi tilboð í símaviðskipti sín. Og í framhaldi fær viðkomandi auðkenningu frá banka.
0: Nei.
2: Og svo er sem sagt kort viðkomandi sett í veski svika tæki viðkomandi. Þannig að kortið er svo nota bara í gegnum í veski í síntæki í svikarans.
1: Já.
2: Þannig að það er bara, þú veist, þeir eru að færa sér upp á skaftið og við þurfum bara alltaf að hafa fókusin á.
0: En eins og þetta er með fyrir geðu, mér finnst bara eðlilegt að við komandi bregðist við þessu, eðlilega.
2: Að sjálfsögðu.
0: Þannig að það færi þessi rafrænu skilabó
2: og
0: allt saman.
2: Akkurat, og það er alltaf verið að ringja í okkur og bjóða okkur alls konar tilboð, bara öll fyrirtæki, hvort sem að símafyrirtæki eða tryggingar eða bankarnir eða annað. En það skiptir bara svo miklu máli að við séum bara alltaf með varan á og lykilatriði í þessu öllu er að þegar við fáum svo auðkenningarnar í síman okkar er að doka við og lesa þessi stuttu skilaboð sem koma. Því að þar stendur, þú ert að samþykja innskráningu í bankaðinn, þú ert að samþykja greiðslu á þessum aðila og með þessa fjárhæð.
0: En,
2: í staðin fyrir að svikarinn er kannski að blekkja þig og segja, heyrðu, ég þarf að senda þér einna auðkenning til þess að samþykja tilboð, en þá ertu kannski stendur í skilaboðinu, þú ert að samþykja auðkenningu með innskráningu í Landsbankanum.
0: En ég held, er bara ekki reglan þessi að þess að vera alveg laus við þetta að maður bara svarar yngur svona, maður það bara sjálfur að hafa samband við komandi sem er að bjóða tilbúðin.
2: Jú, það er náttúrulega bara hver og einn, best fyrir hvern og einn fyrir sig, að setja sig bara leikreglur í þessu máli. Þú veist, ég er til dæmis bara með leikreglu, ég tek ekki þátt í neinu símasölum. Ef að ég ætla að taka þátt í að styrkja okkur aðila sem ég gerir mjög mikið, er þá bara, þá vesla ég af öllum svona alvum og lyklum og hérna björgunarköllum sem er að selja mér út í búð og eða þá vel mér að milli fara sjálf bara í gegnum netbankan á þessa aðila eða vel mér þessa styrta línur eða annað. Ekki það að símasölu fólk náttúrulega er líka að vinna sína vinnu en hver og einn verður bara að setja sína leikreglur.
1: Já.
2: Og ef að ég ætla að fara að uppfara tryggingarnar mínar eða fara yfir bankaviðskipti mín að þá vil ég gera það á mínu forsendum með því að skrá mig sjálf inn í netbankan ekki af því að einhver er að senda mér auðkenningu til að skrá mér.
1: En ég velti fyrir mér sko þegar kort einhvers að komi í svona svikaveski, hvað getur það tekið langan tíma að vinda upp á sig og ég bara, hvernig virkar þetta?
2: Það getur verið svolítið erfitt að því að í rauninni þegar kortið er komið í veskið í símanum að þá er búið að gefa veskinu heimild til að nota kortið ótakmarkað með sko auðkenningum, persónlegum auðkenningum í símtækjunu sjálfu.
0: Já, ég er.
2: Þetta er, já, en til þess að setja kort í síma þá þarftu þess að auðkenna kortið inn. Það þarf að auðkenna sín í netbankan til þess að færa kortið inn í síman.
0: Þannig að stendur viðkomandi sem lendir í svona í rétti sínum þar sem getur hann áttu vonaði að fá peningana tilbaka?
2: Nei, það er nefnilega málið. Af því að nú er hann búið að framkalla þessa sterku auðkenningu til þess að setja kortið í síman og svo þegar við hverja færslu þú veist, þegar við erum til dæmis bara út í búð að borga fyrir eitthvað, þá þarf við alltaf að opna síman til þess að aflæsa honum, til þess að greiða fyrir vöruna og það er þessi sterka persónulega auðkenning sem við erum að nota til þess að greiða fyrir vöruna og af því að við erum búin að samþykja fæsluna þá erum bara því miður ekki eftir skræf
1: Vá
0: wow. Er eitthvað hægt að gera í þessu? Það er að segja tæknilega
2: Tæknilega séð þá náttúrulega getur hver og einn bara hérna, farið varlega og tæknilega sé sko við erum til dæmis með í Landsbanka appinu þá erum við með fítus á hverju einasta korti þar sem að getur stillt öryggi og vöktun og þá getur við fengið tilkynningar í símaðinn eða í SMS eða tölvupósti þegar færslur eiga sér stað og það er bara ákveðið vöktum við það að þegar að kortið þitt fer eitthvað stóra flug eða það ratar í rangar hendur þá ertu allan fljótur að fá tilkynningar eitthvað óeðlilegt sem sé í gangi þannig að maður getur sett sér upp svona alls konar persónulegar varnir
1: En nú, Brynja, ert þú mjög reynslumikil bankastarfsmaður, hefur verið hvað næstu í 2 áratugi í regluvörslu Landsbankans. Sko, tilfinning manns er þetta að gerast svakalega hratt, þar segja, fjölgun á þessum brotum og fjárhæðnar er að aukast svakalega milli ára.
2: Akkurat, ég get alveg staðfinnst það að fjöldin hefur aukist alveg svakalega mikið. Og bara árið 2025 að þá í apríl vorum við búin að ná heildarfjölda fyrir ári áður og ég var að skoða tölfræðina hjá okkur í gær og við erum komið yfir 600 mál bara núna frá áramótum í málakerfi okkar en sem betur fer er ekki fjártjón í öllum málum og við erum að horfa á að það er svona cirka 20% sem að er fjártjón í og það er allt frá því að vera bara mjög lágar fjárhæðir upp í stærri fjárhæðir og þannig að þú veist að þetta er að aukast en við verðum svolítið að læra umgangast þetta að hafa alltaf varan á og núna undanfarið að þá hafa verið að rigna yfir landan alveg þessir svika tölvupóstar SMS og við sjáum bara núna síðustu daga og vikur hefur verið sko yfir þetta 100 mál núna í tengslu við þessi svika tölvupóstar SMS og þetta eru tölvupóstar SMS í nafni viðskiptabankana þetta er frá löggunni þetta er frá flutningsfyrirtækinu póstinu DHL og þetta er frá Ísland.is og þetta er frá skattinum bara svo dæmis ég tekin og við erum svona aðeins eftir vikuna er ég svona hugsi bara erum við pínu að missa fókus af því að það eru óvenju margir að falla fyrir þessu núna
1: það
2: er bara málið og bara
1: en Ómar einmitt var að nefna það hann hefði séð eitthvað skjáskot frá Arion Banka þetta væri svo samfarandi þetta væri í rauninni bara það væri svo erfitt að sjá sko veikleikana
2: Akkurat og það er íslenskan í þessum póstum er alltaf að verða betri og betri og það sem að er í þessu er að viðskiptabankar þeir senda þeir aldrei pósta til að smetla hlekki. Ef að ég Brynja bankastarfsmaður væri að senda þeir tölvupóst og byggja þeim að uppfæra upplýsingar eða að skoða einhverja greiðslu, þá myndi ég alltaf segja í póstunum, farðu inn í bankaappið eða skráðu inn á vefsíðu landsbankans.is og skráðu þar inn með öruggum hætti. Ég beinið er aldrei inn með hlekki gegnum. Og við tökum bara sem dæmi að það var til dæmis núna í vikunni svika póstur í nafni landsbankans á mánda á þriðjudaginn Og þarna var póstur sem var bara með mjög góður íslensku og í þessum pósti stóð, þú þarft að uppfara upplýsingarnar inn í appinu, inn í netbankarinnum og þú þarft að smella þennan hlekk og klára þetta innan 7 daga. Og þarna erum við komið tímapressu, þannig að það eru fólk sér tímapressuna, þá svona vaknar eitthvað og ég þarf að klára að gera þetta og hérna, þannig að það voru mjög margir sem smeltu. Og hvað
0: ég ekki tissa á því já, í sjálfu sér
1: út að sjöta sko að það væri 24 tímar
2: þetta er svolítið í langflestum tilveikum er þetta styttri tími sem er gefin hannig ég var alveg svona pínu hugsi yfir þessu svo kom annar póstur sem var ekki með tímapressu og við erum að tala það voru einhverjir mjög margir aðila sem fjallir fyrir því og við þurftum að hafa samband við
0: er í engum tilveikum hægt að rekja síðan þetta þessa sigara hvert hverðir er og fara eftir þeim
2: sko, við reynum eins og við getum í lang flestum málum erum við að tala erlenda glæpahópa sem eru bara með þann einbytta brotavilja að stela á okkur peningum með því að veiða á okkur kosta
0: og fela slóð sína,
2: og, fela slóð sína.
0: Okay.
2: Og þeir við reynum eins og við getum og veitum allar upplýsingar sem við getum til þess að reyna að rekja slóðir og erum í svona ákveðunum samtökum banka á Norðurlöndum sem að við verum að starfa saman í þessum netbrota málum, þannig að við reynum eins og við getum
0: en sko við segjum hérna býðu að hvað fóruð úr 190 miljónum 24 upp í tæplega 600 miljónir í fyrra
1: Já.
0: Þetta eru engar smá upphæðir
2: þetta eru ótrúlega fjárhæðir
0: og við erum bara að tala um eitt banka á eitt land
2: akkurat
0: Þannig að þetta, þessi glæpahópar, þeir eru aldeilis að samka sér peningum
2: Já, og þetta er bara orðin einn af stæðsta tegund glæpamála það sem að mestu fjármunin er að ræða Og þetta getur verið alveg svakalega mikið, sko. Bara í sömu málum eru fólk að tapa, sko, 10 miljóna. Og það er alveg grátlegt. Og við sjáum, sko, líka svolítið tölfræði við það að við þessi vefveiðar, þegar við tala um tölvupósta SMS og símtöl, að þar eru við kannski með aðila sem að við náum kannski frekar að grípa inn í og reyna að koma í veg fyrir. En svo þegar við erum komið fjárfestingarsvikin, sem eru kannski flóknari svik, það sem vera fá fólk til þess að fjárfesta í alls konar rafmyntum, olíu, gulli og annað, bara það sem er svona hæst í umræðinu í heimsmarkaðinum, að þá kannski svikin búin að eiga sér stað í kannski einhverja daga eða vikur og alls konar samtöl búin að eiga sér stað, viðskiptavinnur hugsanlega sjálfur bara búin að fara inn í netbankasinn og millifara á aðila sem að hefur ekki verið auðkendi sem svikaðili og þá er svolítið erfitt fyrir okkur að grípa inn í fyrir en eftir á og þá eru miklu minni líkur á fyrir okkur að ná greiðslana tilbaka.
1: Ok, Brynja, sko, ánum við kveðin þig, eins og varst að segja á hann, það eru svona óvinni margir sem að eru að láta blekkjast, skiljanlega kannski út eftir orðið einhvern veginn þróaðra íslenskan betur og alltaf, en hvað viltu segja við fólk hann úti núna?
2: Sko, lykilatriði er að vera alltaf með varana á þegar við erum að nota rafrænu skilríkin okkar. Þau eru bara svo ótrúlega dýrmætt. Að bak við rafrænu skilríkin okkar eru allar okkar verðmætustu upplýsingar. Það eru bankaviðskiptin, það eru skatturinn, það er Ísland.is, það er heilsuvera og allt það sem að dýrmætustu upplýsingarnar eru. Þegar við erum að nota rafrænu skilríkin okkar, skipti bara svo miklu máli, anda þrisvar, lesa skilabóðin sem að koma fram í auðkynningunni og aðtökast að við sjálf séum ekki alveg eða þetta sé ekki það nákvæmlega það sem við erum að gera og að við samþykjum aldrei auðkynninguna nema við sjálf séum sannarlega að framkvæma hana
1: Þetta er bara mjög góð brýning ég held að séu flesti segir það að íta bara á accept og
2: svo eru bara, sko. Er bara tilvílunum það svo brjálæðislega að því í einu málinu sem að hérna, kom upp í vikunni tengslu við svikapósti í nafni Landsbankans að þá var viðkomandi í samskiptum við Landsbankan út af viðskiptunum sínum og í sama augnabliki fær viðkomandi svika SMS í nafni Landsbankans og heldur að þetta sé starfsmaðurinn að senda smellir á lekkin og samþykir auðkenningarnar og þá fær erlend greiðsla út af reikningi viðkomandi Þannig að sem betur fer hlupum við rætt og við náðum að bjarga
0: Þannig
2: að
0: gott.
1: Já, hérna hér Já, Brynja M. Ólafsdóttir, sérfræðingur regluvörslu Landsbankans Takk kælega fyrir spjalli
2: Bara gaman að koma til ykkur, takk fyrir
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar
4: Súper tilboð í júní AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990 Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun
5: Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai Kauptúni
6: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listaháttíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listaháttíð.is.
7: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
10: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
11: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
12: Álveru sláttumílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
14: Sumarútsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
15: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á þingvöllum svo þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
16: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
17: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
18: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og

0: og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
5: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free-dagar í verslunum 10. til 13. júní.
6: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
7: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður en þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Lengri pöntunarfrestur. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
12: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
13: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
14: Kíkjum aðeins út í umferðina, hún svona aðeins minn en vanalega, líklegast út að öllum skólanum sem komnir í frí og svo verður við ekki aðtekla því að í kvöld, 5. kvöld 11. júni og aðfarnótt 1. 11. júni milli 9. kvöld og 7. fyrramáli verður unni við Malbyggun í suðvesturátt með fram Smárlind drengtur eru umferði eina akkurinn í upphæðu kaflan sem umferð svo beint inn á Fíukvansveg þannig að endilega fylgist með þessu og svo öðrum vegaframkvæmdum inn á umferðin.is eða hringið þjónustusíma vegagerðarinnar sem 1777
15: Förum saman í frí Feikjum neistan á
16: Förum í útilegu í sumar Víkurverk Allt í ferðalagi

0: Sjóndaklukkan er 13 mínútur í 8 og enn einu sinni ætlum við að tala gullhúðun. Við höfum gert það í nokkur ár og reynt að fá þingmenn til þess að bregðast í þessu öllu saman og jú, þeir eru held í allir sammála því að það þarf að taka á þessari gullhúðun en það hefur ekki verið gert almennilega.
1: Nei, við Brynjar Níelsson sat hérna hjá okkur í gær sem að leiti hóp sem skrifaði skýrslu gullhúðun og hann sagði að vera ekkert mála snúa svona gullhúðun við.
0: Nei, hann sagði það mitt en núna Nanna Margrét Gunnarsdóttir þingmaður Miðflokksins að leggja fram þingsályktunartillögu og það sem hún fer fram á það dómsmálaráðherra verði falið að leggja fram lagafrumvarp einföldu regluverksins. Ætlaði að gangi núna.
1: Já, það spurning Nanna Margrét sest hérna hjá okkur. Velkomin.
2: Já, takk fyrir.
0: Akkur gengur þetta svona illa að taka á þessu máli? Og við erum ekki fara og ganga lengra heldur en ég vil Evrópu sambands lönd með okkur.
2: Já, ég er svo lítið sammála Brynjari að ég held að þetta eigi ekki að vera svo flókið en þetta eitthvað neginn held ég hugsunarháttur sem komin inn í kerfið að við getum ekki einfalda og mikið að því að þá mögulega gætu við eitthvað neginn misti í okkur og það kannski ekki kvati fyrir embættismenn að hafa þetta frjálst, þeir skrifa nú kannski mest af frumvarpunum, þannig að ráðherra þurfa að vera svolítið ákveðnir í þessu, að því að það alltaf auðveldur að segja, nei, heyrðu, býttu bæti með þessu, þannig að þetta gerist örugglega ekki og allt inni búið að setja axlabönd og belti á öll frumvarp, sem hefur auðvitað bara gríðalega slæm áhrif fyrir fyrst og fremst okkur sem neytendur.
0: Já, að því að sko, þið stjórnmálamenn, þið stundum gleymi því að þið eigi nú fyrst og fremst að gera okkar líf einfaldara þægilegra, en ekki flækja það alveg úr hófið fram og við höfum nú talað með þess að hér við hlustendur, meðal annars einn mann og hann okkur í fersku minni sem var að byggja innanhúsnaði á Grundarfirði og sama tíma var hann að byggja í Póllandi sem er Evrópusambandsland og hann sagði að regluverki það var miklu minna heldur nokk tíma hér þetta gengur ekki upp
2: sko. Þetta alveg ótrúlegt, það einhver gríðarlega lenska hjá okkur að þegar við erum að innlega reglugerðir eða tilskipanir þá ekki bara það við sem að bæta við og gera reglunar flóknari heldur sem í oft alvarlegra að við erum ekki að nýta þær heimildir sem eru til staðar til að mynda í þessari peningaþvættislöggjöf sem að ég sérstaklega að taka þetta fyrir í þingsályktuninni þá erum við ekki að nýta heimildir til að undanskilja ákveðna aðala undanskilja í hvað er varar upphæðir til að mynda að erlendis fólk ekki tilkynningaskilt nema það sé kannski að versla með að kaupa vörur fyrir yfir 10.000 evrur en á Íslandi þá bara látum við alla falla undir þetta.
1: En sko þetta mjög gott dæmivarandi þetta regluverk peningaþvætti sko út af því að þingmenn hafa nú aldrei sér rekið sér á þessa gullhúðun sko, en samt fær hún að lifa.
2: Þetta alveg ótrúlegt, hún fær einhvern veginn að lifa og það sem ég að vera vitna að og ástand kannski ég fer á stað með þetta þarna í byrjun að það kemur ríkisstjórnin segist alltaf að vinna gegn, að vinna því að afnema gullhúðun. Og svo líður á þingið og ég byrja að sjá frumvörp sem við erum með í meðfyrir nefndarinnar og það alveg klárt að það kemur fram að tilgangurinn að létta regluverkið að afnema en undantekningu laust þá kemur bara síðar í frumvörpinu en út af þessari afléttingu þá verðum við að láta ykkur skila skýrslu og við verðum að gera þetta og þetta þannig að þetta er svo djúpt inn í kerfinu.
1: Býti þannig að það er verið að aflétta einhvers svona gullhúðun en til þess að gera það þarf fyrst að fara í hvað margra ára vinnu til þess að geta afléttinni og þá verður hún örgulega bara enn sterkari.
2: Já, það kannski segjum að við gefum bönkunum eitthvað sigrúm en ykkur nú eiginlega ekki alveg treyst til að hafa þetta sigrúm þannig að við verðum að því við verðum að gefa þetta sigrúm þá verður að skila tveimur skýrslum út af hvað það er að gera. Þannig að þetta verður ekkert raunveruleg einhvern veginn
1: bara að flækja mál enn
2: já,
1: meira
2: já það bara að flækja enn meira og til að mynda að því ég svona aðeins er að skoða þetta já varandi sko byggingageirin alveg það þarf að taka mjög vel til þar
0: og í fjármálageiranum
2: og í fjármálageiranum og að því við erum nú ofta að tala vexti og verðbólgu og hvernig við erum með dýrara kerfi hérna heima ég var nú fundi hjá samtökum fjármálafyrirtækja og þeir voru búin að reikna út að regluverki sem þeir búa við ef myndu leggja það saman bara í A4 blöðum það myndu ná frá Alþingishúsinu langleiðina til Grindavíkur og þið geti ímyndið ykkur hvort þessi auðvitað fylgis og við verðum að hafa regluverk en það sem gerist þér að þegar að þú ert með regluverk og þetta of íþyngjandi að það lendir auðvitað að það kostnar fyrir fyrirtækin sem lenda á neytendum
0: það lendir allt á neytendum,
2: og þetta verður svona hringrás og þá þarf auðvitað ríkið af því þeir þurfa eitthvað að hafa eftirlit með þessu regluverki þeir þurfa að fá fleiri starfsfólk og til að borga þetta fyrir starfsfólkið þá þurfa að setja á hærri skatta skattarnir fara svo líka þetta er bara svona snjóbolti og skattarnir fara inn í kerfið og hvað gerist þegar að skattar koma skilja sér ríkisjóð þá er nefnilega bara 75% af þeim sem fer aftur til okkar, 25% verður bara eftir í kerfinu.
0: En sko nú var þessi skýrsla gerð í tíð síðustu ríkisstjórnar og það var svo sem búið að tala um og búið að tala um gullhúðun í nokkuð mörg ár og svo er komin í ríkisstjórn sem búin að vera hérna bráðum tæp tvö ár. Ég veit ekki, ég ætla bara að skrifa þetta framtaksleysi þeirra sem að hér hafa stjórnað og stjórna núna að taka ekki almennlega á þessu eða ég vil bara skortur og hugur ekki.
2: Já, ég held að þetta sé einhvers konar forgangsröðun líka vegna þess að þú þarft, ef þú ætlar að breyta þessu þú þarft að vera með hugann svo við það í hverju einasta frumvarpi sem hún leggur fram fyrstalegi nýju að þá ertu bara heyrði, þetta gengur ekki, við erum búin að lofa hér að minka regluverkið.
0: Það er þingmanna hlutverk og ráðara hlutverk að vera með hugann í það sem það er samþykja.
2: En
0: það hefur við nefnilega heyrt svo oft líka að menn hafa samþykkt þessar gullhúðanir án þess að ég vil hafa lesið þær.
2: Já, ég er alveg samferðum að það hefur gerst ítrekað. En
0: það við eigum það ekki skilið.
2: Nei, ekki ég sammála.
0: Þið eru nú með gervigreindina til að hjálpa ykkur.
2: Já, já, og svo er einhvern veginn eins og sé ekki spennandi að fara í gegnum gamla lagabólka. Fólk vil alltaf vera sem einhver nýlög. Á meðan að besta þeim getur gert fyrir fólki í landinu er kannski að taka svona lagabólka og þessum tók ég eitt fyrir einu. Ég tók bara peningþvættislöggjöfuna, það sem ég bara fór yfir, hvernig ég og það var reyndar mjög viðamikil lagabólkur.
0: En hvaða viðbrögð færðu frá öðrum þingmönnum?
2: Ég fær reyndar alveg góð viðbrögð frá öðrum þingmönnum.
0: Þvert á flokka?
2: Já, en svo er það alltaf það að ég eftir að sjá að þessi viðbrögð nái það langt að ég fái að leggja þetta fram og þau styðjum málið. Ég bara það eftir að koma í ljós en ég var mjög áfram það að ég myndi leggja þetta fram á þessu þingi til þess að fengja þroskast til þess að fyrirtækin getur komið meira ábendingar til mín.
0: Okay, hér í hugmynd að því að tíma að hlaupa frá væri bara ástæð til að fá enn eina nefndina bara einhverja sérfræðinga, bara til þess að fara og hella sér ofan í vinnu á þessum gullhúðunar reglum og koma bara reynlega með niðurstöðu fyrir þingið.
2: Já, ef að stjórnmálmannum er raunverulega alvara með alltaf að gera eitthvað í þessu. Og ég hef ekki séð það hjá þessi ríkisstjórn að henni sé alvara og við sjáum það bara að það er ekkit verið einfalda. En ef að ykkur allar raunverulega gera þá er það fín hugmynd en þá þarf líka bara að vera tímasett skref.
3: Já. Þú leifur okkur að fylgjast með og líka bara hvaða lagabálk þú tekur fyrir næst. Nanna Margrét.
2: Það var byggingareglugerðin.
3: Já, mjög gott. Nanna Margrét, þingmaður Miðflokksins. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
4: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatur fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
5: Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Langar því í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
7: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudög. Eldum rétt.
8: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
9: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
10: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
11: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
12: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
13: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
14: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
15: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
16: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. kemi.is.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð

0: barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
1: AB Varahlutir.
2: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
0: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
6: Taktu, taktu, opnar klukkan 8 alla virka morgna. Leifuðu þér smá lúu í dag.
7: Taktu, taktu,
6: Alltaf í leiðinni.
8: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
9: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Það komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
12: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
13: Comfy Balls byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
14: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
15: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
16: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tveir menn komin á lögreglustöðuna við Hverfisgötu í gærkvöldið í nótt, annar með blæðandi áverka í andliti, svo þess mennirnir hafa verið stungnir skammt frá af manni

0: Að mótmælir brottfarastöð ríkistjórnarinnar í aðsendri grein á vef Vísis í morgun 55 einstaklingar skrifundi greinina og mótmæla þar lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdi verið stöðuð. Þau segja krappa hægri beygju í stefnu flokksins ekki hafi verið rædda á vettvangi flokksins og hún sé að þeirra mati í andstöðu við megin stefnu samfylkingarinnar og grundvallar sjónarmið. Hópurinn krefst þess að samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykkta stefnu um mannúð réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda alþjóðlega vernd. Bandaríkjamenn og Íranir hélt áfram árásum sínum í nótt og í morgun en skotmörk hennar fyrrnefndu voru hernaðar innviðir tengdir loftvörnum eftirliti og samskiptum. Síðan nefndu eða Íranir svöruðu síðan með árásum og skotmörk í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Þá gáfu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöldi að Hormús sund væri nú loka allri skipa umferð. Byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á tvö olíuflutningaskip í nótt en það hefur þó ekki fengið staðfest. Olíuverð hefur hækkað enn og aftur það sem afir degi vegna þessara fregna. Heildar hækkunni frá upphafi átaka nemur 25% Donald Trump bandaríkjaforseti sagði síðan á samfélagsmiðli sínum í nótt að Íranir hafi nú tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við bandaríkjamenn og frekari árásir væri því yfirvofandi. Forseti var einnig í gær spurður út í aukna dýrtíð í bandaríkjunum en olíuverðhækkanirnar eru greinilega farnar að koma fram í hækkandi vöruverði þar í landi eins og annars staðar. Trump virðist þó gera lítið úr vandanum og sagðist raunar elska verðbólguna sem hefur þó ekki verið meiri í 3 ár í bandaríkjunum. Þá sagðist hann vissum að vöruverð muni lækka innan tíðar eftir að friði verði komið á í Miðausturlöndum.
1: Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a
2: No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
0: Trump og talsmenn hans sögðu síðan þegar leið á daginn og ummælin höfðu vakið mikla athygli að þau hefðu verið tekin úr samhengi. Það sem forsetin hafi raun verið að ræða væri það að verðbólgan væri raun lægri en menn hefðu óttast þegar stríði við Íran hófst. Ari Edvald, oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur hefur nú þegi boð Hildar Björnsdóttur, oddvita sjálfstæðismanna og borgarstjórnum að taka við sem stjórnarformaður orkuveitunar. Þetta tilkynnti Ari í færslu á Facebook síðu sinni í gærkvöld. Hann segist ekki skorast undan þessu mikilvæga verkefni og þar vegi þyngst að fólkið í miðflokknum hafi boðið sig fram til að þjóna Reykvíkingum og að formennska í orkuveitunni veiti tækifæri til að setja mark á stefnumörkun sem skiptir miklu fyrir alla íbúa borgarinnar og raunar miklu fleiri, segir Ari. Hann segir orkuveituna verið eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki landsins og leiki líki hlutverk í uppbyggingu samfélagsins. Kjarni starfseminar að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustu kjörum, segir hann einnig. Hann segir gríðaleg tækifæri til staðar í aukinu orkuöflun og nýrri tækni sem þurfa að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum. Þá segir hann að áherslur miðflokksins varandi orkumálin séu veganest í þetta verkefni. Þar hafi verið lögð áhersla á að nýtingar og umráða réttur sé hjá þjóðinni. Einnig sé stefnan að draga sig út úr verkefnum á borðið Carbfix og ljósleiðaran. Og þess að verðin en í dag útlit fyrir fremur hæga, austlæga eða breytilega átt, það verið léttskýð að mestu sunnum á vestanlands og nokkuð hlýtt, hitin yfirleitt á bylinu 13 til 19 stig og segir í hugleðingum eða fræðings að möguleiki sé á að 20 stig gæti mælst á stöku veðurstöð. Ef af verður verður það líklega í borgarfyrðinu sem hittin færi upp í þær tölur í dag. Í kvöld og í nótt þyknar upp sunnan og vestanlands með rigningu tíma. Norðan og austan til í dag verður hins vegar yfirleitt skýjað og smávegis vætaður kor og hitti þar elítið lægri eða 7 til 13 stig. Á morgun síðan spáð ákveðin í norðan og norðaustanátt, nokkuð víða á bylnu 8 til 13 metrum. Það léttir hins vegar til aftur á suður og vesturlandi og hlýnar það og þá einnig möguleiki á að 20 stig mælist og þá helst á suðurlandi eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Fleira ekki fréttum að sinni þær verða næst sagðar klukka 9 en ég minni á fréttavefin okkar Vísi.
3: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
4: Byrjaðu daginn með okkur.
3: Bítið á bylgjunni.

0: Kæri vinur og vinkonur, velkomin á Fætur ef þið voruð að vakna núna. Klukkan 6 myndu gengin í 9, það 5. Dagur, það 11. Júní og við hér í býtundi 10, það Ómar Heimur Linja.
1: Í þessu fína veðri.
0: Já.
1: Sól og blíða og hlýtt.
0: Það mjög hlýtt og að fara bara stefnir í 20. Hita hérna morgun.
1: Svo rignir í kvöld. Og nótt, og það allt í lagi, þú rýnir kvöldin
0: Já, þetta ekki bara eitthvað svona dropar hitaskúr,
1: hitaskúr
0: En ýmislegt framöndan í okkur Það náttúrulega verið mikið í fréttum það að sundgestir fara í nærbuxum innandir sundskýlu í sundlaugar En hvernig á að díla við fólk sem að kannski lætur sér ekki segjast Margrét Reynisdóttir, stofnandi ráðgjafi gerum betur, ætlar að koma til okkar og ræðum hvernig á að svona fást við erfið að viðskiptavini.
1: Já, svo það mynd sem að heitir Above Iceland sem heimildamynd Ísland, þar sem áhorfendur ferðast eins og fuglinn fljúgandi með sögumannum undraheima Íslands ekki undraheima eins og ég las fyrst hann Hinrik Ólafsson kemur til okkar og ætlar að segja okkur frá
0: einmitt, váka, það bara allt önnur sýning undraheima Ísland Græhóðni eldur rétt aftan frá allt að sín stað en nú ætlum við svo að fara í Evrópumálin hann sat hérna hjá okkur í gær Haraldur Ólafsson, formaður heimsýnar og fór svona yfir sinn rökstunning á því að hverju hann telur að Íslandi ekki að fara í Evrópusambandið
1: Já, mitt við ákveðum að gefa þeim báðum sem að standa fyrir sig hverju hreyfingunni það ekki fara að tala í rólegheitum sína hluti og nú það Magnús Árni Skjöld Magnússon hann formaður Evrópuhreyfingarinnar
0: Já, góðan dag Magnús
2: Góðan daginn
0: Ef við byrjum bara svona svipum nótum og við byrjum í gær hvað svona aðalega svona ef þú getur bara valið eitt atriði til þess að rökstíð þitt mál af hverju Ísland ætti að gangi Evrópusambandið
2: Já, eitt atrið, þú veist það auðvitað bara voðalega misjæft eftir hvernig þú spyrð ég auðvitað sjálfur prófessor í alþjóðastjórnmálum þannig að mér ofalega í huga bara þessi lýðræðishalli og hérna fullveldisspurning sem að tengist þessu verkefni
1: Vídu, hvað áttu við með þá fullveldisspurning þá?
2: Já, við það við erum búin að vera aðilar að þessu auka aðila að þessu sambandi má segja í gegnum með samningin síðustu 30 árin án þess í rauninni að eiga sæti við borðið þar sem að reglurnar eru mótaðar og við erum í rauninni 80% aðilar að Evrópusambandinu, það er í rauninni það eina sem stendur út að veru sjáruðis og landbúnaðmálin og byggðamálin og svona einhverju smerri hlutir.
1: En hvað segir þá við þá sem að segja þá að með yngöngu Evrópusambandi værum við að endanlega gefa frá okkur allt fullveldi?
2: Já, akkurat. Ég skil alveg þá orðræðu og hún auðvitað bara hérna alveg valid. Þetta auðvitað sko þá vil ég líta bara til þess að í Evrópusambandinu 27 fullvalda lýðræðisríki í Evrópu en þar á meðal Danmörk Svíþjóð, Finnland, Holland Belgía, Ítalía, Frakland Þýskaland, þetta allt fullvalda ríki og fullveldið hins vegar, þau kjósa nýta hluta síns fullveldis til þess að vinna saman að hagsmunamálum sínum og þau deila því inn í Evrópusambandinu og það geta fullvalda ríki gert og við gætum gert það líka og orðið áfram alveg jafn fullvalda og við erum í dag jafnvel meira, segi ég, vegna þess að ég tel að fullveldi felist í því að geta haft áhrif á það umhverfi sem að býr við
0: Þá nú einhver sem segja við erum svo fáum svo fá að þingmenn inn í Evrópusambandinu að við höfum hvað sem er engin áhrif
2: Já, sko, þingmennir eru bara einn hluti af ákvörðunartökunni í Evrópusambandinu. Mikilvægasti hlutin í ákvörðunartökunni er ráðherraráðið og þar fengjum við bara einfaldlega einn ráðherra á móti einum ráðherra allra hinna aldaríkjana. Vissulega það stundu þannig að það eru greitt atkvæði inn í ráðherraráðinu málaflokka sem eru hérna ekki grundvallar hagsmunir aldaríkjana því að það er yfirleitt ekki gengi gegn þeim í þessu alþjóðasamstarfi en það er bara í sko innan við 10% tilvika sko það er 90% það sem að þetta er bara 80-90% sem að þetta er bara samhljóða og ég minni bara það að sko þó svo við höfum ekki átt sæti við borðið hinga til þá höfum við svo sem ekki verið að mótmæla miklu af því sem að hefur komið frá í Brussel og höfum tekið upp allt sem að okkur hefur verið sagt að taka upp frá þeim.
1: Já, meira til, reyndar. Gengið að við lengra.
2: Svo kalla gullhúðun eða blíhúðun.
1: Já, já. En hún er nú til,
2: betur,
1: hún er til óþurftar, sko, satt best að segja. Við erum að ganga alltaf langt.
2: Já,
1: en þú nefndi sjávarútveginu landbúnaðinn, en hvað með orkumáli? Margir hafa mjög miklar áhyggjur af því að við glötum öllum hérna umræðum yfir orkun okkar.
2: Já, sko, þá minn ég bara eftir á það. Þetta er bandalag 27 fullvalda lýðræðisríkja sem að öllega mismunandi auðlindir, sömu þeirra bara miklar auðlindir, gas og olíu og alls konar. Og ekkert þeirra hefur misst yfir auðlindu sínum. Og Evrópusambandið stjórnar ekki auðlindum aðildarríkjana. Það setur eins og er sameiginlega reglur sem geta snert nýtingu auðlindana. Mm. En við erum meira og minna nú þegar inn á þeim markaði.
0: En þá eru þeir sem eru ósammála þér, þeir draga náttúrulega alltaf fram þetta dæmi með Írland og fiskin.
1: Mm-hmm.
2: Já, ef það er eitthvað land sem hefur hagnast svakalega á Evrópusambandsæld, þá er það Írland. Sko, það er auðvitað þannig að hagsmunir ríkja eru mjög mismunandi. Mm. Og það er bara mjög misjæft hvaða hagsmuni ríki leggja áherslu á í þessu samstarfi. Og það er alveg morgunljóst að við myndum leggja grundvallar áherslu á sjávarútvegsmál í okkar samstarfi við Evrópusambandið og landbúnaðarmál. Ég vil bæta þeim við.
0: Gerðu Írar það ekki á sinn tíma?
2: Sko, sjávarútvegur er ekki sama, í sama flokki og sjávarútvegur er á Íslandi, hjá Írlandi, þannig að þeirra hérna, aðkoma þeim málaflokki er allt önnur heldur en hjá okkur. Þar að auki erum við í allt annarri stöðu heldur en Írar að við erum ekki með okkar efnahagslögsögu upp við neina lögsögu annara Evrópuríkja, sko. Þannig að ég allavega Evrópusambandsríkja fyrir gefið.
1: Ja.
2: En hérna, en Írland er auðvitað bara eina Bretlandseyjum, skiljum mig, bara við hliðin á Bretlandi og örstutt frá meilandinu.
1: Já, en hvað með, ok, við gerum einhverja samninga og skulum segja með sjávarútveginn og landbúnaðinn, en svo tók hann undir það þegar við spurðum hvort það væri rétt sem að menn var að heyra, formaður heimsýnar í gær, að við getum svo sem samuðum eitthvað, en svo líð einhver ár, að þá er Evrópusambandið bara búið að breyta reglum og sá samningur er það bara einhverstaðar út af borðinu og kannski til dæmis eins og sjávarútvegsmálin og landbúnaðarmálin í þeim skilningi og þá bara snúið þér allt undir heimsmynd.
2: Þetta er auðvitað bara hérna, sko, þetta gengur ekki alveg upp vegna þess að aðildarsamningar ríkjanna eru jafngildir grundvallarsáttmálum sambandsins og þeim verður ekkert breytt nema bara með hérna, með samþykki allra, skiljið mig, aðildarríkja.
1: Og þar á meðal þá okkar meðal, ef að við færum inn?
2: Já, ég meina að það er engin sem fær að breyta okkar aðildarsamningi án þess að við samþykktum. Mm. Það er bara einfallega þannig. Þannig að það gengur ekki upp. Sko, það er ofsalega auðvelt að draga upp alls konar framtíðarmyndir. Við vitum í rauninni, krakkar, ekkert hvernig heimsmyndi verður eftir 20-30 ár. Við hefðum ekkert geta sagt árið 2020, bara í byrjun ás 2020, að bara eftir 2 ár var allt breytt, ekki bara vegna heimsfaröldur sem var að skella á þá og þá gerast nú ýmsir hluti sem að menn teldu óhugsandi, heldur líka bara vegna innrásar Rússa í Úkraínu, valdatöku Trumps, hótana hans gagnvart Grænlandi, skiljum mig, þú veist, það eru bara svo margar óvissu breytur þarna, það er ekki tækt að segja svona. Eina sem ég get sagt þetta, að aðildarsamningur sem Ísland undir gera við Evrópusambandið, það er jafngildur stofnsáttmálum Evrópusambandsins.
1: En hvað með hér? Það var komið inn á það hérna í gær.
2: Já.
1: Og það er einmitt nákvæmlega mál sem menn sá ekki fyrir einhverjum árum síðan að Evrópusambandið færi jafnvel alvarlega hugsa það að stofna og setja fót sinn eigin her og það sé jafnvel mikill stuðningur almennt með þá hugmynd á meilandi Evrópu. Við þyrftum þá væntanlega að senda okkar unga fólk í þann her ef að svo væri og ég veit ekki hvernig það færi. Nei, við þyrftum þess ekki.
2: Nei, sko, bara meira sig í síðustu hérna held að vera þá var gengið frá því máli að við myndum ekki þurfa að leggja til hermenn í eitthvað her.
1: Mm.
2: Við erum herlaus þjóð, við getum samið það. Sko, innan Evrópusambandsins eru þjóðir sem eru ekki einu sinni í NATO. Það eru þjóðir sem að eru með sko, skilgreint hlutleys í alþjóðmálum. Malta, Írland, Austurríki. Mm. Þau eru hlutlaus í alþjóðmálum. Þau eru ekki hluti af hinni vestrænu blokk eins og við. Þannig að sko, það er þetta, sko, aðildarsamningar að Evrópusambandinu eru í grundvallinn þjóðréttarsamningur. Það er að segja þjóðréttarsamningur sem við gerum við 27 önnur fullvaldaríki. Í þjóðréttarsamningum er hægt að semja hvað sem er og það er hægt að segja þeim upp líka. Þannig að við gætum gengið úr Evrópusambandinu og það er mekanismi til þess að gera það með að segja í stoppsáttmálum Evrópusambandsins núna og það hefur gerst tvisvar.
0: En ég náttúrulega, Magnús, það leynir sér ekkit að þú ert hlindur því að ganga í Evrópusambandið, þannig að mér langar svo að spyrja þetta, núna sína kannanir að það er ekki stuðningur við inngöngu við Evrópusambandið á Íslandi.
2: Já, já.
0: Þannig er þetta þá ekki afleitt vegferð, það er ekki að þínu mati þá miklu betra ef það væri stuðningur við þessa vegferð, að það myndi í rauninni styðja þinn málstað.
2: Sko, nú ég búin að kenna Evrópusambandið í alla þessa öld meir og minna, 25 ára eða eitthvað. Og þessi bogi, hann hefur nú bara gengið upp og niður daltið hjá okkur Íslendingum. Það var komið tímabil þar sem hafa verið fleiri sem hafa verið hlindir inngöngu, það var komið tímabil þar sem að meirifjöldin hefur verið andjúr inngöngu og þetta er bara hérna, statistík sem breytist mjög reglulega. Það er alveg drjúgur hluti Íslendinga sem að svara því þannig til að vilja ganga í Evrópusambandi og þetta er spurning sem að er lögð fyrir án þess að við vitum hvaða forsendur eru fyrir hendi.
0: En það er ekki meiri hluti þjóðarinnar sem vill gera það?
2: Nei, en það er samt alveg drjúgur hluti þjóðarinnar sem svara því jákvætt að það vilja ganga í Evrópusambandið án þess að við séum búin að ljúka aðildarsamningum og án þess að við vitum í rauninni hvað er í pakkanum sem að noti það nú ofnotað orð. Þannig að ég myndi nú ekki segja að þetta væri neitt sérstaklega slæm niðurstaða þegar kemur að því. Þá minna það líka að sko, þegar Svíar gengið Evrópusambandið þannig að verið grínast með það að dagurinn þar sem að þjóðaratkvæðagreiðslan var að það hafi verið eini dagurinn bara á öldinni þar sem að meiri hluti var fyrir inngöngu í Evrópusambandið sko. Þannig að þetta er en sko, grundvallaratriðið er þetta krakkar, við þurfum að klára aðildarsamninga til sem við vitum hvað felst í því fyrir okkur að ganga í Evrópusambandið.
1: Okay.
2: Og þá er hægt að taka upplýsta ákvörðun það hvort að þetta er okkur í hag.
0: En formaður heimsýnar, það erum við gerð hérna reynt út að við varum bara að gera okkur að fíbli með því að vera með þessa atkvæðagreiðslu núna í staðinn fyrir að fara bara beint í já eða nei, viltu ganga í Evrópusambandið?
1: Og það er leiðandi pirra Evrópusambandið bara hérna?
2: Nei, það held ég að sé mikill miskilningur hjá honum og ég meina, sko, pirra Evrópusambandi, sko, hvað er Evrópusambandi? Þetta eru alþjóðasamtök, 27 fullvalda evróskra lýðræðisvíkja, innan þess eru sko, skoðanir og hugmyndir og raddir allt, milli heimis og jarðar, eins, sko, allt sem þið getið ímyndað ykkur, það er að finna því stoð og skoðun innan Evrópusambandi. Mm-hmm. Þetta vettvangur þar sem að Evrópuþjóðir og Evrópubúar koma saman til þess að ræða saman sína hagsmuni, sína hagsmunamál. Og Evrópusambandi sem slíkt, það hefur mjög takmarkaða skoðanir vegna þess að þetta er bara alþjóðastofnun, þetta er bara skrifstofa sem
1: að... Já, þetta er bara embættismenn sem taka allar þessar ákvarðanir fyrir okkur. Viljum við það?
2: Alls ekki, þeir taka enga veginn allan ákvæðina fyrir okkur, það er ekki þannig.
1: Nei.
2: Það er framkvæmdastjórn hins vegar sem að hefur sko, sem að er skipuð framkvæmdastjórnum einum frá hverju aðildarríki sem að eru sko með sína málaflokka og með sína skrifstofur og á skrifstofum framkvæmdastjórnana er lagt upp úr því að það séu balanserað hérna, hlutall á milli aðildarríkjana, þannig að til dæmis sko, hérna, við getum kallað það eins og ráðuneytisstjóra, ég man nú ekki hvað það kallað, innan hverra skrifstofu, hann má ekki vera sama þjóðerni til dæmis og framkvæmdastjórinn, og það er lagt upp úr því að þetta sé reyna að starfa í svona yfir þjóðlegum anda, þeir koma fram með tillögur sem síðan eru ræddar af öllum ráðherrum aðildarríkjana. Og þingið, af því að það var nú nefnt hérna þann sem við erum með sex þingmenn, að það er líka annar hérna hlutin af þessu ákvarðanaferli áður en að hlutir eru litir í lög.
1: Þú nefndir áðan að þú varir búin að kenna Evrópusambandið hvert ára þessar öld nánast.
2: Já.
1: Það hefur nú breyst mikið sambandið og sumir segja það sé í stöðu núna aldrei verri. Og stóru löndin eins og Þýskaland til dæmis og Frakkland standi bara efnaðarslega illa og jafnvel svo illa að Evrópusambandið skelfur. Hvað segir þú?
2: Sko, Evrópusambandið hefur verið í stöður í krísu alla tíð. Það bara þannig. Sko, 1979 byrti Economist á forsíðu sinni sko legstein með sko hérna nafni Evrópusambandsins sko og taldi að það væri bara líðandi lok. En sko og ég meina við getum talað evrukrísuna sem gekk hérna yfir 2010 til 2015 16 eitthvað svoleiðis. Sko Evrópusambandið er apparat alþjóðastofnun sem að er sko vettvangur fyrir Evrópuríki til að taka ákvarðanir sameiginlega hagsmuni sína. Þannig að það eðli sínu vegna að yfirleitt eða oftast að fást við krísur. Og þetta bara góðu vettvangur til þess. Við þurfum að leysa krísurnar. Það miklu betri leið að leysa þær við samningaborð í Brussel. Heldur en að hérna að ræsa skriðdrekana og keyra þá einn hlaðið á versölum eins og var gert áður en Evrópusambandið var stofnað.
0: Pál Bartosek sagði í gær á Alþingi að það væri bara já, hann lofaði því bara að mataverð myndi lækka hérna við inngöngu í Evrópusambandið. Er þetta svo einfalt?
2: Sko Þetta er mjög sko flókið spurning og þetta tengist líka þessu að spá fyrir framtíðina en það er alveg líkur til þess að ef að sko það yrði algjör tollfrelsi hérna á vörum frá Evrópusambandinu að þá myndu verð á einhverjum vörum alveg örugglega lækka. Líka það að hérna við myndum taka upp evruna að það myndi líka hafa stöðuleika í för með sér. Til dæmis það kom skýrsla frá Seðlabankanum núna bara fyrir á þessu ári. Frá góðu fólki við Seðlabankan þar sem að sko var skoðað sko áhrif krónunnar á verðlag á Íslandi og það er svona, það er einfalt. Alltaf þegar krónan lækkar í verði, þar að segja þegar verðgildina lækkar gagnvart öðrum gjaldmiðlum, þá hækkar verð á Íslandi nánast sömu prósentu. Alltaf þegar krónan styrkist, hvað gerist þá?
3: Lækkar verði ekki.
2: Nákvæmlega, það lækkar verði ekki. Þannig að við erum með svona, krónan er svona einhvers konar, svona, hvað maður að segja, lífskjara gildra. Mm. Svona einhver vél sem að leiðir til stöður að verðhækkara. Mm. Og við myndum losna við þetta til dæmis.
3: Mm-hmm. Þetta eru reyndar mjög skipta skoðunir, jafnvel með alveg hagfræðinga.
2: Já, auðvitað er það alveg hárrétt hjá þér. Og hagfræðingar, hér og sjálfur, hérna, masterskráði hagfræði, og hagfræðingar, sko, þegar þeir byrja spá, að þá eru þeir komnir út fyrir sitt. Það er bara þannig. Okay. Það er ekki takt að spá.
0: En fyrst þú ertu að tala um Seðlabanka, þá einmitt basta til tals hérna í gær að, sko, ef við gengum í Evrópusambandið, þá kannski, Seðlabankin getur langt niður peningastefnu nefnd en þá kom bara 62 aðra nefndir í staðinn og bara almennt séð minni báknið hérna sko, algjörlega þenni að stútt. Ég eitt skipti fyrir öll.
2: Já, sko, ég nú ekki alveg samfæraður það, sko. Málið þetta að hérna, við erum nú þegar að drjúum hluta til krakka þáttakendur í þessu Evrópusambandi. Sko, það vantar upp á byggðamálin, landbúnaðamálin og sjávarútismálin. Og sko, þegar talað að báknið muni þenjast út að þá ímyndaði mér kannski að það sé þá við munum þurfa að taka þátt í störfum ýmissra ráða og nefnda í Brussel sem eru að taka ákvarðanir. Ég, eins og ég byrjaði þetta viðtal við ykkur til að það sé væri til þess að styrkja okkur, til þess að styrkja okkar fullveldi, til þess að koma okkar sjónarmiðum framfæri og til þess að hérna íslenska raddir heyrðust þar sem að máli skiptir fyrir okkur.
3: Já, það er svo fer að ljúka hjá okkur, kannski svona í lokin, það er nú sumir sem haldaði fram að við þurfum að borga árlega með okkur í þessu sambandi, að minnst okkur styrir að fá að vera þarna 30-40 miljardar, þannig að við verðum alltaf, sko, það verður alltaf halli á okkur.
2: Já, þetta er alveg frábær spurning til þess að klára með vegna þess að þetta er eins og menn sem margt í framtíðinni, það er ekki alveg víst. Auðvitað ef við horfum á okkur sem sko þegar hortir á þjóðatekjur á mann, GDP per capita eins og ég kallaði í hagfræðinni, að þá erum við rík þjóð, við erum bara á toppi skalans, skilur mig, algjörlega bara ógeðslega rík. Við erum hins vegar ekki með 400.000 í risastóru landi og innviðirnir okkar, bara let's face it, þeir eru ekki upp á marga fiska og það þarf að lyfta grettistaki þar og ég er samfærar það að við getum reynt að semja við Evrópusambandið það að koma að þeim málum með okkur. Þannig að sko, við erum fátæk þjóð þegar kemur að innviðum. Við erum jaðarþjóð í harðbýlu landi og Evrópusambandið með mjög mikið af peningum og styrkjum til þess að, að hérna að aðstóða svæði sem er í þeirri stöðu. Oft við erum nettogreiðendur eða ekki, ég meina auðvitað viljum við frekka vera nettogreiðendur heldur en nettoþiggjendur. Vegna þess að þá þýðir bara að, að staðan er góð hjá okkur og við erum að, að styðja aðra Evrópubúa í því að, að hérna, ná sömu lífsgæðum og við. En sko, ég er hins vegar samfærum það að það eru mikil tækifæri til þess að fá Evrópusambandi til þess að koma að uppbyggingu á innviðum til að mynda hér á landi og nýsköpun. Við þurfum bara að klára samninga hins vegar til að sjá þetta.
3: Já, nýsköpun, já, þú segir það. Sumir segja að það regluverki í Evrópu hafa nú bara eiginlega drepi nýsköpunina en, en kannski komast ekki lengra. Við gefum við sjans á að segja hvað það.
2: Við erum meira minna inn í þessu regluverki sjálfur hvort þið er og gerum það harðara ef eitthvað er heldur en Evrópusambandi. Þannig að það bara svara því, sko.
0: Áhugavert, gaman spjalla við þig, Magnús Ásgeirsson. Næstu vikur.
2: Takk hella.
0: Takk.
2: Bless, bless.
0: Bless.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu og hústýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúb Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu og hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
6: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
7: Pepsi sumarið mikla hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitahátíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Þakefni. Við höldum áfram með frábært verð í júní. Nú tíminn til að klára þakið. Þakefnasala Íslands.
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
13: Millihrauna.is, 20 ára reynsla af góðum hádegismat. Millihrauna.is.
14: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
15: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú tíminn. Húsasmiðjan.
16: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
17: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
18: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
19: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
20: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
21: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free-afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og Ormsson.is.
22: Þúsundir gesta, einn áfangastaður.
1: Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir. Eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
3: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar.
22: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Bílalán á 5 mínútum. Arion.
1: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi. Arbesko Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
2: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í 3.
3: Fujitsu varmadælur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
5: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
6: Sumar hátíð húsasmiðuna í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
7: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svepp og heilsa.
8: Þú ert að hlusta á bítið á bylgjunni.
9: Jæja, þá vantar klukkuna 28 mínútur í níu og við ætlum að velta því fyrir okkur næstu mínútur hvernig á að eiga við erfiða viðskiptavini.
10: Já, það góð spurning. Þá ekki kannski fyrsta spurning, hvað erfiður viðskiptavinur?
9: Það bara frábær spurning. Hún sest þetta Margrét Reynsdóttir, stofnandi ráðgjafi og gerum betur. Velkomin Margrét.
11: Takk fyrir.
10: Má kannski segja að Margrét gerum betur.is, er
11: það
10: ekki?
11: Jú, það er margt.
10: Upplýsingar það. En hvað þá erfiður við, hvenær getum við sagt að einhversi erfiður viðskiptavinur?
11: Já. Einmitt. Þegar eitthvað kemur að þér kannski æpandi og þú finnar rosalega mikla tilfinningar í þessu þá við komandi sannarlega erfiður og vill ekki taka sönsum, þú getur ekki talað hann til það er svona einfalda skýringin á
10: sama hvað þú segir líku við.
11: Sama hvað þú segir, já
9: það veður áfram svolítið
11: já, já. Og við veður yfir þig
9: en það getur verið bara undarlegustu hlutir sem að geta kveikt í þessu hjá fólki
11: já Og að því ég búin að vera með námski þetta rúm 20 ár, þá það stundum að fólk bara að ganga í gegnum erfiða lífsreynslu sjálft. Mm-hmm. Ég man dreinu dæmi þá var manneskja sem að mjög náman átt ættingi var á spítala að deyja og við komum til fyrir út og hittir einhvern og bara hraunar yfir hann. Og svo setna þegar við komum til róast alla byggðist afsökunar, það myndi hann ekki einu svona hvar hann var.
10: Nei. Mm-hmm. En við vorum nú að ræða milli okkar til dæmis sko segjum bara að við erum að vesla í maturubúð og við vorum að tala sjálfvirku kassana
11: Já.
10: Og þar situr fólk og svona fylgist með eitthvað gerist og ef eitthvað klikkar þá koma að þeim labbandi bjóðu ekki góðan daginn eru ekki sko glaðleg eru eins og þið séu þræla vinnu og svo framvegis og framvegis ef ég fær nú að segja við viðkomandi væri nú gert í lagi að bjóða góðan daginn og vera svolítið sko, glaðlegur á svipin er ég þá orðin erfiður eða?
11: Nei
10: eða er ég að skipta mér einhverjum sem ég á ekki skipta mér
11: við getum alveg deilt það
10: já.
11: En ef maður heyrði röddun hjá þér það er þetta svo rólega
10: já.
11: Það er ekki sér svo sér erfiður
10: Nei. Það skiptir máli,
11: hvernig skiptir máli. Já, þú ert alltaf að horfa á manneskjuna hvernig hún noti hendurnar, hvernig röddin hún er svona þú hefði sagt þetta þannig að þú veist að horfa allar aðstæðunar En manneska segir þetta bara kurteislega við þig sem að myndir reyndar aldrei gera en segjum að þú værir erfiður og þessi manneska kæmi á kassan og hún heilsaði ekki, hún orði ekki framan í þig þá gætu þú orðið ennþá reyðari
9: En sko kveikjan eiginlega að þú situr hérna Margrét, er þetta með sundlega gesti sem að fara ekki eftir fyrmælum fara Já. Í nærbuxur undir sundbúsundar sem er óskiljanlegt Og þá hefur maður heyrt það bæði þessu dæmi og öðrum dæmum bara svona í alls konar þjónustu að starfsmenn eru bara orðnir svolítið svona hrættir við að rugga bátnum út að þeir lenda oftar og oftar í því að fá yfir sig já bara alls konar skít og jafnvel eitthvað þaðan að vera
11: Það er bara hárjætt og þetta mjög mikil ábyrgð hvað sem að ert að fara sem sundlega gestur eða bara hvar í smeri þjónustu því að þjónustu er 80% sem við gerum í landinu að láta annari manneski líða svona og þú ert í raunin að brjóta vísvitandi reglur þetta er hreinlætisreglur fyrir okkur öll hinn að nota þessi sameiginlegu gæði sem eru sundlegarnar sem að skipta stóra hluta landsmanna mjög miklu máli að leifa sér að koma svona fram við þau og það sem að gerist hjá þeim og er að þetta veldur mikill vanlega þau kannski kallaðu allskins nöfnum sem ég ætla ekki að hafa eftir hérna sem að ég hef heyrt að sko í vestu tilvikum þá hefur fólk jafnvel farið bara út í bíl og farið að gráta
12: já
11: þannig við erum svolítið að muna að þetta eru manneskjur sem eru að fylgja reglum fyrir okkur öll hinn fyrir the greater goods ef við getum sagt sem svo að koma fram við að virðingu og það er alveg ástæða fyrir að sumsta það sem að þarf að fylgja svona reglum að þá er bara búið að setja upp jafnvel plaggöt að hér komum við fram við aðra eins og viljum sem komum fram við okkur og ef ekki þá hvað við lögaskiptir eins og þannig að er þið vísað upp úr eða Þannig að þetta skiptir óbúslega miklu máli, þetta er fólk með tilfinningar.
9: En eins og sagði ráðan, eru þið viðskiptavinir? Þeir vilja kannski ekki hlusta. Hvernig nær maður þá til þeirra?
11: Já, og þannig er eiginlega tvær tegundir sem við erum að tala um sem eru aðeins ólíkar. Við erum að tala um ágenga viðskiptavini sem að vita alveg og þeir eru kannski ekki alveg svona æstir þegar ætla bara að gera þetta.
12: Já.
11: Og þá þarf að vera mjög ákveðin og helst myndi maður ráleggja ef að þú sér það aðstæðnur þannig að ef mögulegi er að fara ekki einn út eins og í þessu tilviki sundlög að tala við þau þá er betra að vera tveir ég kalla þetta power of two regluna að þú ert miklu betur sett eða settur ef þú ert með aðra manneski í hliðina þeir sem er samstarfsmaður ef við erum að tala um erfiðan út af því að það er svona mikla tilfinningar þá er stundu fólki boða að fara annað kaffi og sumst að þetta bjóðum að setja sniður og fá sér kaffi til að gefa tækifæri til að róa sig og þá eru heldur ekki að leika trúð fyrir framan alla hina eða röð en það er eiginlega alfa og omega eða viðskiptavinur er erfiður að byrja að hlusta því að þá hann er búin að æfa drulluna, hann er búin að æfa ræðuna að hann róast eða hún þegar er búin að segja ræðina, það er svona í flestum tilviku, þannig maður getur aldrei sagt í öllum eða nánast alltaf þannig
12: Leif hann að klára það?
11: Leif hann að klára og þá er hægt að ná tilvikumandi og ég er mér nokkur aldrei í bókinni sem ég skrifa með þetta fást verið að viðskiptavinni og það er að sína samkjönd og þú varst með svo gott dæmi á þann, þú varum að ræða þetta svo undan bara að ég skila þetta er erfitt mér þátti dóþægilt líka að ég verið að segja stöð Og eftir það er hægt að fara að leysa á mál. Þá ertu búin að róa hana niður með því að hlusta og aðeins er sína samkennd og þá er hægt að fara að leysa.
12: Já, ber pínu til sammála.
11: Það er algjör snillt.
9: ok, og, þannig að viðskiptavinurinn hefur alltaf rétt fyrir sér.
11: Nei.
9: Nei.
12: Ég er sammála því.
11: En nú líður þannig á þessu augnabliki.
12: En svo líka eins og þú ert að bjóða upp á þjálfun starfsfólks í þessum efnum, sko, eru fyrirtæki á Íslandi dugleg við að sækja sér með nákvæmlega þessa þjónustu að þjálfa starfsfólks í framkomu?
11: Það er eiginlega þannig að þeir sem eru að standa sig mjög vel, eru að gera þetta mjög vel, það eru þeir sem byggja námskeið.
12: Já.
11: Og þeir sem mæta á námskeiðin eru yfir þeir sem eru mjög góðir.
12: Já, en ekki kannski þeir sem virkilega þurfa þess.
11: Ekki endilega.
12: Okay.
11: Það er þannig að, og það er alltaf að vera algengar og algengar að fyrirtækin kalli eftir námskeiðum. Og þá með einhvern veginn bara það fá annan til að segja nákvæmlega saman þú ert búin að vera að segja.
12: Já.
11: Þannig að þessi í sundljónum, þau eru flest með viðbrasáallun, þá fer maður alveg yfir viðbrasáalluna og skoða með þeim og ítreka við með ef að þú ert ekki, ef þú ert starfsmaðurinn og þú ert ekki rólega og rólegur, þá ert ekki að leysa neitt. Þá fer bara allt í bál og brand og þá er það svo gott að hafa samstarfsmann sem tekur við.
12: No.
11: Og þú ert ekki að tapa andlitinu, þú ert að stýra samskiptunum.
12: No.
11: Og við erum öllu bara manneskjur. Þannig að þetta á við alla að við verðum að vera alveg pollróleg
9: Áhugavert Gerum betur.is, minnum á það aftur Margrét Reynisdóttir, stofnandi og ráðgjafi Gerum betur, takk kærlega fyrir spjalli
11: Takk fyrir mig
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
13: Bítið á bylgjunni.
15: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Snittfélagið.
13: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
16: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
17: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Þriðið stert þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
18: Förum saman í frí.
19: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
20: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
21: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
22: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
23: Karglas repair, Karglas replace.
24: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
25: Er það? Það eru aðrar leiðir. flugrútan.is
26: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
27: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
28: Nú er hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt.
29: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
30: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrí dagar 10. til 13. júní.
31: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
32: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is Logoflex. Tónakvarð 3.
33: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
34: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkurflugvöllur.

0: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
2: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
5: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Förum saman í fríð. Fengjum neistan á
10: mig. Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Kíkjum að svolítið umferðina, hún talsvöld minni enn vanalega. Það náttúrulega bara skólarnir komnir í sumarfrí og allir glæðir dásalent veður. Og í kvöld, fimmtaskvöldi 11. júní, aðfarnótt föstas 11. júní, milli klukkan 9 og 7, verður unni við malbyggunni í suðvesturátt með fram Smáralind. Þrengtur eru umferði eina akrinn í upphafi kaflansinn umferðs og beintin á Fífukvamsveg. Slaufu af Fífukvamsvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnu stendur og vegfarendur beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkinu og sína aðgát við vinnusvæðið eins og allstar út allt land þar sem er verið að vinna að vegaframkvæmdum og allar upplýsingar það er að finna á umferðin.is en svo líka hægt að hringja í þjónustusíma vegagerðarnar sem 1777.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
14: Já, það austlægð eða breytileg á 3-10 metrar á sekund í dag. Það léttskýjað sunnan á vestanlands eins og við sjáum hér út nú gluggan, en rigning með köflum hér í kvöld og nótt, Lilja mín. Það skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, en á morgun þá breytist hann eða færist hann í norðan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu og þá léttir við það til hérna hjá þér, Lilja, og verður hitinn þá bara sennilega hátt í 20.000.
11: Og Ómar, sem er alltaf að mála.
14: Já, rétti,
15: er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allafan að glæni hjá okkur. Fiskikóngurinn, sóga við í þrjú.
16: Bylgjan.
14: Fyrir, já, ok, ég ætla hann ekki að grípa fram fyrir henni 40 ár, þann pæntum við stafa þá reynu.
11: Þú svo spenntur?
14: Já, ég svolítið spenntur í þessu, above Iceland eða hvað ég maður að segja, ofar Íslandi eða fyrir ofan Íslandi
11: það getur verið eitthvað svo leis. Þetta er 60 mínútna löng kvikmynd.
14: Já.
11: Ég er að horfa hérna á stikluna, hún er glæsileg. Það er verið að ferðast um Ísland úr lofti og af jörðu niðri.
14: Já.
11: Þetta eru glæsilega myndir. Hinrik Ólafsson er sestur hérna, maðurinn á bak þessa mynd. Velkominn.
17: Takk fyrir.
14: Væntalega ásamt fleirum.
17: Já, já.
14: En býtu, hvað erum við að tala um? Við erum að tala um heimildarmynd, einhvers konar Ísland þá?
17: Já, þetta er svona heimildarmynd það sem við ferðast Ísland, eins og fuglum fljúandi, svo lendum við inn á milli og kynnist menningu og fólkinu sem býr í landinu. Þannig að við förum frá ströndum og inn á hálendið og inn í firðina og inn í borgina og förum víða.
14: En þú segir sko ferðumst eins og fuglin.
17: Já.
14: Þannig að þá vantalega er glæsilega myndir á landinu hér.
17: Já, þetta er svo kallað drónaflug. 70% myndin eða 80% myndin er byggð þannig upp.
14: Okay.
17: Og eins og ég sagði þann, þá bara lendum við inn á milli svona til að hvíla þessu auga, við getum ekki endalist verið á hlýi.
14: Nei.
17: Og þá kynnist við sem sagt fólki.
14: Hvað með viðtölum?
17: Eða? Það er það sem ég er að segja. Viðtölu fólk, það er viðtölu sjómann sem er á veiðum. Það er viðtölu jarðfræðing sem að segja okkur frá undrum Íslands, hvað gerist undir niðri og ýmislegt annað.
11: Og hvernig kom þetta til? Hvernig fæðist þessi hugmynd?
17: Já, það er nefnilega góð spurning, sko. Svona mynd væri aldrei gerð, ég fullir það, nema erlendir aðalar kemur að. Þetta kostar peninga. Nema hvað sagafilm fær fyrir spurn, erlendis frá, að gera slíka mynd, því að þetta er búið að gera áður, en það var svolítið, kannski, skondi við það, að þetta var gert Afríku. til að heimsálfu. Svo kemur fyrirspurn til Íslands og sagt sko, já þið hafið þannig land að svona mynd ber það alveg. Og það segir svolítið mikið um Ísland sko.
14: Og hvað sýnist þið? Gerir myndin það? Ber þetta?
17: Já, sko, við gerðum 90 mínútna mynd sem að verður líka sýnd á sjónvarpsstöðum. Þetta er náttúrulega tilgangu með þessara myndir að sýna þetta í sjónvarpsstöðum með listis. Og 90 mínútna myndin verður sýnd á ákveðnum svona sjónvarpsstöðum sem fókusir á náttúru og menningu. Og svo þessi 60 mínútna myndir svona samantekt af þessum 90 mínútum.
14: Og fer svona á stærri stöðar eða svona almennari stöðar?
17: Já.
14: Okay. Við drögum út um alla Evrópi, allan heim.
17: Já, við erum að stefna á það, sko. Þetta hefur alveg þá burði.
11: Þannig að það er áhugi.
17: Það er mikill áhugi. Annars hefðu við aldrei farið að stað með þetta. Þessi erlendu aðlar hefðu aldrei viljað fara í þetta, sko.
14: En hvað með tungumáli? Það er að segja, sko, hvert er svona upphaflegt tungumáli í myndinni? Er tala á ensku? Eða?
17: Já, það er sem sagt, myndin er á ensku. Við munum gera hann á íslensku. Einfallega okk því að ég hef sýnt mörgum þessa mynd. Og það eru margir sem segja, heyrðu, þetta er eitthvað sem Íslendingar verða bara að sjá.
14: Sjálfur bara?
17: Já, af því að það er svo mikið í þessari mynd sem margir Íslendingar hafa aldrei séð og vita ekki um.
14: Ég segja bara með, ég sá þetta frá þér, það döðlanga mig að sjá þessari
17: mynd. Já, ég sko, ég er búin að sýna það mörgum alls konar aðlum sem að hafa ekkit með ferðaþjónustu eða neitt að gera og segja bara, heyrðu, það er bara svo mikil vitneski í þessari mynd sem að kynnslóðir Íslendinga hef bara farið fram hjá.
11: Og ég meina, þið eru eins og fuglin fljúandi og það er alltaf ekki hver sem er sem kemst á þástæði og sér frá því sjónarhorni.
17: Já, já, ánum þess að það sé eitthvað takmark sko að sýna fólki eitthvað sem er lendadónsfullt í hálendinu. En það er bara svo margt sem þú sérð úr lofti og getur látið sögumannin segja sem að kveikir í þessu landslagi og hérna og menningu.
14: Já, og kannski sérð úr loftin hefur ekki tækifæra að lenda en þið lendið.
17: Já, sko við vorum að gera okkur grein fyrir einu. Það eru innan við 70 ár að hálendi Íslands opnaðist fyrir Íslendingum. Við lifðum bara á 30% landinu. Það er að segja, við þekktum bara 30% landinu. Hálendið er í rauninni ennþá okkur svolítið hulið heimur, sko.
14: En hinn, þú hefur duglegur að fara þangað upp á hálendið, ekki satt.
17: Já, já.
14: En er eitthvað sem að, kom þér eitthvað óvart Íslandi í þessari mynd eða eitthvað sem að þér þykir sérstaklega væntum?
17: Já, sko, náttúrulega, þetta er svolítið erið, sko. En þau ert með svona dróna, við vorum ekki meina venjulega drónar, sko, þetta eru risastóri drónar sem hafa meiri drægni og allt það. En það er hvað náttúru fyrirbærin, hérna eru sko, fjölbreytt, sko. Það sést bara í þessari mynd, lita dýrðin sem að við erum ekkit að íkja, þetta er bara þarna. Og svo er náttúrulífið þessar dýralífið. Við vorum til dæmis að skauta vestfirði og við sáum svo mikið hvalalíf. Auðvitað vorum við að fljúga drónunum inn fyrðina og yfir fjöllinn og yfir heiðarnar, en það kemur bara, það er dágóðu partur í myndinni, það sem við fjöllum hvali og ansir hend sérstakar hvalamyndi sem við erum að sýna í myndinni.
14: Sem það er skotið í fjörðunum?
17: Já.
11: Okay. Hvað tekur langa tíma að búa svona mynd til eða bara taka upp myndin?
17: Sko, það er kannski minnsta málið í sjálfu sér. Það er eftirvinnslan. Sko, við höfðum 20 daga til að gera þetta, 22 daga.
14: Til að skjóta
17: þetta. Það er að segja flugskotin. Við verum að gera okkur grein fyrir einu að drónar hafa ekki hljóðnema. Þannig að öll hljóðmyndin í myndinni, við höfðum að vinna hana eftir á. Og það er gríðalegu tími sem fer í það. Hvernig hljómar Hessifoss? Hvernig hljómar, hvaða hljóði hefur að hafa á hálendinu?
14: Það er nú kunst.
17: Þetta var gríðaleg vinna og við eigum bara svo mikið af góðum hljóðmönnum sem við gátum farið í sarpin hjá og fengið alls konar hljóð úr náttúrinni. Því að eins og ég segi, drónarnir eru ekki með hljóðnema og þegar við fengum 70% efnin inn, þá var ekki hljóð á því. Þannig að fá mesta vinnan í þetta. Svo náttúrulega verði ég að nefna eitt að sá sem talsettur myndin á ensku, Neil McMahon, ég sagði við hann hefur talað inn á margar myndir og hann býr á Íslandi og talar íslensku og ég gerði þá kröfu að þetta yrði að vera enskumælandi maður sem skilur íslensku og fattar og skilur þessa náttúru. Og ég fekk hann og hann er stórkostlegur hérna talsetteri og við eittum mörgum dögum í talsetningunum þessar mynd. Ég er búin að talsetta sjálfur marga myndir en það hefði yfirleitt gengur yfir á einum, tveim, þrem dögum en þarna unnum við alveg sleitulaust við að setja rétta textan við rétta myndmálið. Þannig að þetta er alveg BBC
14: Frábært. En myndin er, því að við erum að missa tíman, myndin er nú þegar komin til sýninga, hún var frumsýnd í gær, ekki satt?
17: Já, hún var frumsýnd í Bíóparadís og verður sýnd í...
14: Já, fyrir ekki?
17: Já, hún verður sýnd í allt sumar.
14: Já, á hvað, vissum dögum eða?
17: Nei, hún er bara að fara inn á Bíóparadís, hún sýnd á hverjum degi, mörgum sinnum á dag.
11: Og svo ferðast hún um heiminn.
17: Svo ferðum við að, já, svo verðum bara seld í sjónvastöður við um heim.
11: Frábært. Til hamingju með þessa mynd, við lögum til að sjá, Heinir Gólfarsson, takk kærlega fyrir spjallið.
17: Sömuleiðis.
16: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dóttir fæst.
18: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
19: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
20: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
21: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
22: Landsins stærsta golfverslun. Lífið golf. Örninn golfverslun, Faxafeni 8, örninngolf.is.
23: Nú ætlar götulistamaður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
24: Vegir góðir, hvergi hart. Óla mætir dekkjum, dregir sjóðir verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
23: Og nú aftur á bak.
24: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
23: Lögum vegina, kólas.
25: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
26: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
27: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
28: Nýtt frá Jakobsdals komið í Lindesign. Fallegir textílar og smáhluti fyrir heimilið og pallinn. Kíktu við á Smáratorki eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
29: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
30: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
31: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
32: Sumarhátíð húsasmiðunar og Blómavals. Sláttuvélar frá Alco, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum. 20% afsláttur. Húsasmiðunar og Blómavals.

0: Kristall, það sést. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra leshringja á Facebook síðu Bylgjunar.
1: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partyland Holtagörðum og partyland.is.
3: Pása. Fáðu þér KitKat.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Nýja íslenska hljóðbókaveitan er mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
8: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
9: Pöntunarfrestur til hádegis alla fimmtudaga. Eldum rétt.
10: Klukkan er 9, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Hópur félagsmanna samfylkingarinnar og óflokksbundi jafnaðamanna fólk mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein á vef Vísis í morgun. 55 einstaklingar skrifundi greinina og mótmæla lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð. Þar á meðal eru meðal annars fyrirrendi þingmenn og ráðherrar flokksins. Þau segja krappa hægri beigju í stefnu samfylkingarinn ekki hafa verið rætta á vettvangi hans og nú hún sé að þeirra mati anstöðu við megin stefnu og grundvallarsjónar með samfylkingarinnar. Hópurinn krefst þess að flokkurinn taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykta stefnu samfylkingarinnar mannúð, réttaröryggi og mannhelgi umsækenda alþjóð.

0: átaka nemur nú 25% Donald Trump, bandaríkjaforseti var í gær spurður út í aukna dýrtíð í bandaríkjunum en olíuverð hækkanirnar eru greinilega farnar að koma fram í hækkandi vöruverði þar í landi eins og annars staðar. Trump virtist þó gera mjög lítið úr vandanum og sagðist raunar elska verðbólguna sem hefur ekki verið meira í 3 ár í bandaríkjunum. Þá segist hann vissum að vöruverð muni lækka innan tíðar eftir að friður kemst á í Miðausturlöndum.
1: Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a
2: No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. You know why? Because as soon as this war is over, you know, I can say it now, something you didn't know. Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
0: Trump og talsmenn hans sögðu síðan þegar leið á daginn í gær eftir að ummælin höfðu vakið mikla athygli að ummælin hefði verið tekin úr samhengi. Það sem forsetinn hafi í raun átt við væri að verðbólga væri í raun mun lægri en menn hefðu óttast þegar stríðið við Íran var að hefjast. Og í dag útlit fyrir fremur hæga á austlæga eða breytilega átt, það verið létt skýða mestu sunnan og vestan til og nokkur hlýtt og hittin yfirleitt á bylunu 13 til 19 stig. Möguleiki á að 20 stiga hitti gæti mælst á stöku veðurstöð, líklegast í borgarfyrðinum, segir í hugleðingu veðurfræðings. Í kvöld og í nótt þykknar upp sunnan og vestanlands með rigningu tíma, norðan og austanlands verður hins vegar yfirleitt skýða og smávegis væta öðru hvori í dag og hittin læri þar eða 7-13 stig. Á morgun síðan spáð norðan og norðaustanátt nokkuð víða land en það léttir hins vegar aftur til á suður og vesturlandi og hlýnar þar og það var einnig möguleiki af að 20 stig mælist helst á suðurlandi eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Og fréttir verða næstlæsnar á bylgjunni klukkan 10 þangað til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
3: Alvöru beikon Alvöru bragð Ali beikon Bjartir og brosandi morgnar
4: Bítið á bylgjunni
3: Þetta bylgjan
5: Góðan dag, góðan dag, góðan dag Nú klukkan farin að ganga 10 Indislegt við hérna á höfuðborgarsvæðinu og verður næstu dag Það hitabylgja ekki slætti fastu því hitabylgju fylgja hita skúrir og það kemur í kvöldunótt smá
6: já, það bara fínt
5: þrópar aðeins
6: svo það verði ekki allt saman of þurrt
5: nákvæmlega, við viljum það nú ekki
6: nei, við erum væntanlega hérna framöndan græjuhotið og smá matar spjall
5: og svo náttúrulega aftan frá
6: og orðið er
5: erum við alveg búin að negla orðið erum við sáttir við orðið
6: Já.
5: Já, gott
6: Ég skulum segja það
7: Ánstu að segja meira Ef það gæti flexst á síðasta start
6: Já, gæti gert það
5: Ok

0: Já, hér erum við komið með mann í græjuhotnið sem heitir Sölvi Pálsson og hann sko verkefnastjóri stjarnalausna hjá Elko en hann líka TikTok stjarna.
1: Komið sæl blessuð.
0: Velkomin.
2: Það er nú ekki hverjum degi sem við fáum TikTok stjórnum.
1: Er það ekki algengt?
0: Nei.
1: Það myndi vera oft hérna sko.
0: Hvað er helst að slá í gekkjaður á TikTok?
1: Þetta við erum alltaf með svona liði sem eru rosalega, svona, er alltaf að koma aftur og aftur. Ég held að það sé að ganga best. Það er hérna dýrast versus ódýrast. Bara við erum með einhvern vöruflokk og hvað er dýrast og hvað er ódýrast í þeim vöruflokki.
0: Ertu sem sagt aðalega á TikTok sem starfsmaður Elko?
1: Já, já, já. Ég er ekki, ég hef eitthvað svona aðeins fyktað í einhverju öðru en, en aðalega þá er þetta bara sem svona ykkur hlutverk í vinnum minni.
2: Og er þetta svolítið heimsótt?
1: Já, ég er alltaf svona fann að vera meira og meira stoppaður og spurðið að skoðum að Elko-gæin. Ég er alltaf svona, já.
2: Elko-gæin.
1: Það er alveg sífælt finna náttúrulega.
0: Okay. Þú verður
2: Elko-gæin. Þá verður við að kynna þér sem Sölva Pálsson Elko-gæin.
1: Ok.
0: Þú ert hérna í fjarveru Arnbjörs.
1: Já.
0: Og ætlar að tala sjómar.
1: Heldur betur. Mm-hmm. Það er náttúrulega bara, það er á vörum allra landsmanna, það er heimilsbestar mót kalla í fótbolta.
2: Dagur eitt
1: í dag. Fyrsti dagur í dag, nú klukkan sjö. Já. Þannig að er ekki allir ótrúlega spennt fyrir
2: því. Jú, og helst vill maður nú sjá þetta stórum skjá.
1: Nákvæmlega.
0: Mm. Hver stórum, nákvæmlega?
2: Já, það fyrir náttúrulega bara til plássum sem hefur, sko.
0: Já, réttar, það er alveg rétt.
2: Já, hver stór, ef sem almennt, hvað er fólk að 75 tómi meira?
1: Nei. Það, já, eins og þú segir, það fer rosalega mikið eftir bara stærðum sem fólk hefur pláss fyrir. Ég einmitt í svona sérstakir stöðu sjálfur, ég þarf eiginlega að minka sjónvarp.
2: Nú.
1: Það er rosalega, ég bara er nýbúin að flytja og sjónvarpsakurinn minn er of lítill fyrir sjónvarpi sem ég á, þannig ég þarf að skipta því út.
2: Það er það ekki áður og hlutir.
1: Já, maður kipta alltaf sjónvarpið lengur sko þannig.
2: En hvað hérna hefur pláss þá fyrir stórt sjónvarp núna?
1: Ég held að ég er núna með 65 tómu og ég þarf að fara niður í 55.
0: Hve mikið högg er það?
1: Það er stórt, mér finnst gott að vera með stórt sjónvarp sko. Ég held að það skiptir máli að geta séð allt mjög skýrt og
2: ég hef verið lausn á þessu máli fyrir þið. Færið bara eins nær?
1: Það getur líka virka, já. Við erum bara með stófana niður gólfi sko.
0: Ok, ég er með verkefni fyrir þið, Sölvi sko. Og það ég er sko minnst í heimi að spá í sjónvarp. Fyrir mér er sjónvarp bara sjónvarp og ég tek ekkert eftir einhverjum sérstökum mun. Hvað myndir þú selja manneskinn sem er sjónvarp?
1: Sko, það sem að skipti mestumáli er eins og bara, eins og þú segir, hversu nálega þú situr. Þannig að við erum með svona þumalputta reglu sem að kannski er ekki enda vandlega gild, en það er sem sagt, þú þarft að hækka þig 10 tómur fyrir hvern metri sem þú situr aftar. Þannig að, en þetta, hefst, þetta er búið að vera gild síðan að plasma sjónvarpin voru í gangi, sko, þannig að það hefur vandlega breysta því að upplausnin í sjónvarpin í dag er bara orðin miklu, miklu, miklu betri.
0: Sem því þá að ég þarf kannski ekki að stækka.
1: Nei, hvað ertu með stóð sjónvarpi núna?
0: Ég hef ekki hugmynd. Ég gæti ekki sagt þér að þess að bjarga lífi mínu.
1: Nei, ég veit. Ég allavega myndi svona meta það, fyrst, flestir voru að tala það að þeim vilja ekki hafa sjónvarp sem er, fyrst, það stórt á þurfa að færa hausinn til að horfa það er kannski svona eitt viðmið sem er mjög gott.
2: Já.
1: En svo eru til fólk sem að bara er alveg saman það og fer bara í einhver 80-90 tómi sjónvarp.
2: Alveg saman og færa hausinn.
1: Já.
0: En hver eru vinsælstu sjónvarpin? Ég er mjög hrifin af Frame.
1: Já, einmitt, Samsung Frame.
0: Mér er það mjög svona smart út af því að það getur verið listar.
1: Já, algjörlega, og þau eru náttúrulega bara líka bara ótrúlega falli og taka ótrúlega líka lítið pláss. Mm-hmm. Það er huge að því að sum sjónvarpin er alveg bara, þetta er, það er vegfesting og svo eru sjónvarpin þykk sjálf, sko, þannig að þetta er atriði sem að, hérna, sem að kemur mjög oft upp af þessu stíl hrein og falli og Frame er langbest þar, sko. En svo ég held allavega bara þau sem hafa verið að seljast best eru bara þessi Samsung OLED og QLED tæki. Og akkur talandi það, hérna, einmitt út af þessu HM, svona þessum herfærum sem við erum með í gangi núna, þá eru við með svona skemmtilegri kaupauka sem við verum með í seinni tíð. Það er sem sagt, ef þú kaupir Galaxy hérna, Fold 7 síma frá Samsung eða S25 Ultra, þá fyrir 65 tómi OLED sjónvarp með sem kaupauki. Það er eitthvað, það byrjaði að gera.
2: Segðu þetta aftur, þú kaupir síma og fyrir sjónvarp?
1: Já, nákvæmlega, þetta er
2: hérna. Með?
1: Já.
2: Sjónvarp sem kostar?
1: Það er alveg andverið 160 held ég.
2: Færðu það með síman og hvað kostar símin? 400?
1: Símin er endur alveg, sko, Fold 7 er trúlega á júrumlega 300 eða 400, ég er ekki alveg með verða á reynu. En hérna, en já, ég meina þá er kannski sjónvarp sem kaup ekki bara svolítið plus.
2: Já.
1: En hérna, en já, og hérna það er bara, ég meina, ef að þú ert spenntur fyrir HM og þið, það vill svo til að þið vantar nýja síma, þá er þetta.
2: Ég meina, ef þið vantar síma,
0: já, sko, það er
2: og átt ekki almennilegt sjónvarp.
0: Það er eitt síminn þetta á 255.000, sko.
2: 255.000 sími?
1: Já, far sími. Wow. Það er bara, ég held að það sé ekki hæsta verðið sem við erum að selja síma á, sko.
0: Nei. Ég, nei, langt í frá, ég tók bara ótrýrast að bara til svo þú getur nýttir hennar kaup
1: Og það ekki sjónvarp til að horfa á HM
2: Jú, en ekki síma
1: Já, já
3: Ég búin að finna sjónvarp fyrir mig
2: no. No.
3: The Frame Pro, 85 tómu kvíkindi Ég elska stór sjónvarp
2: Býtu Frame Pro, já. Er það alltaf Frame og Pro?
1: Já
2: Af hvað Pro við Frame?
1: Það trúlega einhvern að gera með panel uppröðunina Þannig að þú ert með alls konar svona LED tækni og hversu mikil uppröðsna í því að getur HD, Full HD, 4K og 8K
2: Hvað kostar fyrir einn bró?
0: 700.000
3: Nei, neina, 549
0: Það er það 85 sko,
3: allt þetta blabla með stýrikerfi og eitthvað Skiptir einhver máli? Þetta stort
1: Það serðu betur
2: Og kassi Já, en mér finnst þetta nú frábær tilbúð að láta sjónvarp fylgja síman
1: Já, við erum alltaf vunni að vera með svona kaupuga Mér finnst þetta að vera alveg mjög spes Vanlega eru kaupugar, viðst, keftu pizzagrill og færð pizzadeig með Eða við vorum líka með eitthvað sem að Þegar vorum með hana Ninja Creamy verðina fyrst Þá var að gastu fengið hérna lítir af
0: Svo
1: ísblöndu En núna erum við bara með heilt sjónvarp í kaupuga Það er Viðst, bara nýta sér þetta ef maður vill kaupa sér síma
2: Hvað dýrast að varan hjá okkur í búðinni? Manstu
1: það? Wow, sko, þetta alltaf að breytast Það eru tveir, það eru allir tvær vörur sem að keppa með þetta
2: okay.
1: Við erum með tvöfaldan ískáp sem að minni mig kostaði miljón
2: Fylgir bíl með þetta?
1: Það fylgir ekki, nei, ekki fylgir með honum Það er bara geðveikt góðan ískáp Ef það er eitthvað sem að heillar ykkur Svo held ég að núna Það gæti verið að hitt sér hætt hjá okkur en núna eru allavega klálega 98 tómi sjónvarp
2: Er það stærsta sjónvarpi?
1: Það er held ég stærsta sjónvarpi sem við höfum selt hjá
2: það er bara bíós
1: Þú ert eiginlega bara komið heila veg sem er, við vorum með í sýningu í vestan okkur lundum held ég og erum enda með að minni mig
0: Akkur vilt þú ekki fá þeir 98 tómi?
3: Jó, ég er alveg til í það sko
2: en Þá þarf það að vera í húsin ágrænast þess
3: að Nei, ég er að hugsa eitt sko Það ég er svo hagsýtt Ég get keft mér svona sjónvarp Sónum við verið fjörara Núna 22. júni Ég get gefið honum kassan Í ammælskjöf
2: Vá
3: Þegar hann leikur sér rosalega mikið Með svona stóra kassa Miklu meira heldur
2: en
3: leikur
2: En ég er alveg vissi hann það Þeir getið út að þið bara kassa
0: Þetta er tvær flugur í aðeins einu
1: Aðeins einu En þú getur kannski líka Hefur áhuga stórum sjónvarpum Þá getur þú sko að skjávarpa Það er held ég, alltaf vanur því að sjá skjávarpa til þessi í skrifstofum eða í skólastofum og svolítið, svo þá eru þeir kannski ekki alveg hæsti geðin mm-hmm. en við erum með skjávarpa í sölu hjá okkur sem eru alveg bara brjálaðir Það eru einmitt líka í rauninni ótakmarkað hversu stóri geta orðið
0: hundar tommur Kassin er eitthvað ekki nóg stóru
3: Nei, kom ekki svona stórum kass
1: Það skiptir líka máli
2: Já, það er bara það, spennandi, enda háum að byrja og já, það er gaman að horfa háum í góðu sjónvarpi
1: Eftir að halda með ykkur liði?
2: Já, já
1: Hvað er?
2: England
1: England, ég er frakki sko ég
2: Það er frakki? Frakkana.
0: Ok
2: Ómar var aftur spánverið ekki?
0: Nei, ég
2: Það varst að þú sem var spánverið
3: Ég er frakka megin sko
2: Þú er frakka megin
1: Já, já okay. við erum enna besta liði sko
2: Ok
0: Ég er spán, en held að Noregur muni koma ávast
1: Ekki Noregur Ég held það líka Ég er svolítið spenntur Ég er alltaf með svona aukalið sem ég vil líka fylgjast með En ég kannski þau vinna ekki Það er Noregur og Skotland
0: já, sko, Erling Holland er eitt svona
3: Nördalegasti maður sem ég sé
0: Já, hann er bara svo næst gæ Og hann er svo almennilegur
1: Ekki að vettinum
2: Ok, ég ætla að velja með þá Ég ætla að velja með raukarlíf Ég ætla að velja með Þýskaland
0: Já, gott var
1: Það er gott þegar að Þýskaland gengur vel Og Brasilía líka
2: Já,
1: er þetta Maður er alltaf að sjá Brasilía gengur vel
0: Og gaman líka að Portugal kem á
2: En við skulum vera Evrópu með í lífinu Ég er ekki að tala kostninga
3: Hvað er skrýtnasta liðið sem DH
2: Skrýtnasta?
1: Kúrasá
3: Flott búningar
1: Þegar það tókum metið á okkur sem minnsta þjóðin til að keppa á HM En þá verðum við að halda með þeim
3: Fyrst þetta tókum metið á okkur Gaman að hafa eitthvað svona underdog sko Ekki
2: Kúrasá
0: Ég er ekki að segja
3: Nóri
0: Ég er ekki að segja haldi Kúrasá er þetta geggjaða búningar
2: Hvað heldur þú haldir ekki með Nóri?
0: Hvað þeir eru flottir Ertu ekki að grínast í mér
1: Eins og
0: hún segir
1: búningar
0: Þetta,
1: þetta er flott.
3: Þetta er retro.
0: Er Kúrasá.
2: Æ, nei, þetta er fölur, gulur litur.
0: Æ, hvað getur ha. Þetta er beige.
2: Þetta er meira svo gömul æla, ekki ný.
0: Er þetta sölu minn? Bara ég byrst afsökunar á vinnufélagum mínu.
1: Nei, bara takk fyrir
2: að
1: hafa mig.
2: Já, heyrðu, takk fyrir að koma.
1: Já,
0: alltaf gæinn.
2: Fylgdi þið sjónvarp fyrir kostningað?
1: Nei, því miður, okay. Ég ætlaði að koma með að græju. Ég veit að þið, ykkur finnst gaman að hafa eitthvað að fyrta og skoða. En það soldi hæpið að vera að koma með 65 tómi sjónvarpingar.
2: Við náum bara í það.
1: Já, já.
2: Takk fyrir.
1: Nákvæmlega.

0: samstarfi við Nóa Sirius og BL. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
4: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár, eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
9: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bragði.
10: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
11: Hey!
12: Það er að kenna mér að gera þetta rétt.
11: Já.
12: Það er þetta bara virkað.
13: Horfðu núna á golfaran. Aðeins á Sýn Plus.
14: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
12: Bæn.
15: Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og verslunatækni.
16: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
17: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
18: Rennu hreinsun. Glersín.
19: Ertu á leið í útskrift, afmæli eða veislu? Leiðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
20: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
21: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
22: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig um

0: frá.
1: Þetta þarf náttúrulega lengri útgáð.
0: Hver syngur þetta?
1: Læfutalengt.
2: Elvis Presley?
0: Nei, segðu mér.
2: Ég veit ekki hver syngur þetta, er ekki gerfegrindin?
1: Heyrðu, ánum fyrir mig aftur frá, minnum við á pöntunarfrest til öllum rétt.
0: Vá, hvað þetta flott, ánum fyrir mig aftan frá þá minnum við á pöntunarfrest í eldur rétt.
1: Já, vá, þetta er bara, þetta er svo lag. Áður en með förum í, nei, heyrðu, hérna, við heist að það er einhverju haldi það eða fá bara svona rétt í bóksi og hitað upp. Það er ekki þannig, það þarf að elda þetta.
2: Við liði bara panti ykkur strax að þetta kjúklingapítsuna með saltnötum, chili og yuzu mayo.
1: Ný réttur. Bá. Þannig að ringi núna 567-1111, takið þátt í aftan frá og svo eldið rétt. Ok, þið getur pantað til hátis. Ef að segja að þetta orð tengist umræðu liðina viku, vikuna sem er að líða, og þetta er nýju stafir. Já, mér, já, okay. 567-1111, byrjum þennan aftan frá, bylgjan góðan dag.
3: Byrjum þennan aftan frá.
1: Nú þarf þetta að lækja útvarpinu með þér.
4: Góðan
0: dag. Góðan daginn, á hvaða stað viltu byrja?
4: Bara á
0: I. I?
4: Já.
0: Nei.
1: I. Ekki er það I, en þú farð annan séns.
4: I.
1: Nei, því miður. En þú ringi bara aftur.
0: Já, og ekki ykkur við það.
3: Þú ringi bara.
1: Það með allir taka þátt í aftur frá. Þannig er nú leikurinn.
2: Ég hérna Bylgju hlustandi á ljósunum, hann er að veifa mig bara, ég held að hann sé að spyrja hvað er í vinningi aftur frá?
1: Það
2: er haugur á nógakroppi, sko, fullt þrjú baðkur á nógakroppi.
0: Eins og það hefur ekki komið fram áður.
2: Nei, það hefur ekki komið fram á þetta.
1: Heimir er í einhverju svona stelli.
2: Já, hann er að fara í frí.
0: Hann er að fara í frí, hann fer í frí. Já, næsti. Góðan dag.
5: Góðan dag, er það ég?
0: Hæ, þú?
5: Sveit. Ég er að koma inn hérna í miðjum klíðum. Ég veit ekki um máli snýst. Ég er bara að geta upp að staf.
0: Já, það passar.
1: Aftasta staf í nýju staf orði.
0: Já, við erum með orð upp á nýju stafi og við byrjum að giska á öftustu eða aftasta stafi, svo koll á kolli.
5: Nú, já. Það voru R, rúnar.
0: Nei.
1: En þú fari annars séðan, það er tveir séðanar á mann, sko.
5: Nú, já, ok. Ok, hérna, nú veit ég hvað er búið að giska upp á.
1: Það er búið að giska á E og E og núna R. Þannig að það er eiginlega allt í búið.
5: Já, já, ok. Þá segir ég bara S.
0: Nei,
1: því miður.
0: En þú ert að hringi fyrsta sinn í þennan leik, þegar ég?
5: Jú.
0: Já, ekki, þú mátt hringi aftur, sko.
1: Já, já, já, ekki gefast upp.
0: Og aftur, aftur.
5: Já, ekki aftur.
0: Já, endilega.
1: Takk fyrir að hringi.
5: Takk, takk.
1: Bless. Það eru bara næsti, 567, 11, 11, Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan dag.
1: Góðan dag.
0: Já.
1: Já.
6: Hvaða stafur eru komnir?
0: I, E, R og S.
6: I, E,
0: R og S.
2: Þeir eru búið að giska, sko, það er ekki komin í orðið.
1: Það er engin stafur komin í orðið. Við erum ennþá að giska á aftast stafin.
6: K.
0: Nei.
1: Því miður, þú farið annan síðans.
6: O.
0: Nei.
1: Því miður, en reyndu bara áttur.
0: Og tímið því.
1: Bless, bless. Og tímið því.
0: Það kostar
1: mínúðan. Einnegnin er að klára.
0: En þetta er mikið sem vinna.
1: Góð tímar. Já, Bylgja, góðan dag.
4: Góðan dag, ég ætla að prófa N.
0: Það er rétt.
1: Það er rétt.
0: Hár rétt. Mm-hmm. Svo þú mátt giska á næst aftasta staðminn og hefur tvær tilraunir.
4: Bara aftur N.
1: Nei, meður, en þú átt annan séns.
4: G.
1: G, eins og Gunni.
4: G.
1: Nei, því meður. En takk fyrir, reyndu bara aftur.
0: N er allan á komið.
1: Já, já. Orðið endar á N og það er nýju stafir og tengist umræðu vikunar sem er að líða. Bylgjan, góðan dag.
0: Nú ekki síst kannski umræðinu hérna í bítinu.
1: Já, umræðinu hérna í bítinu, rétt, já. Góðan dag. Halló.
7: Halló.
1: Hæ.
7: Var einhver stafur komin?
1: Já.
0: Síðasti stafurinn er komin og hann er N fyrir nonni.
7: Síðasti stafurinn N.
0: Já.
7: N.
0: Nei. Gískaður.
7: S.
0: Nei, það er búið, það er búið ekki sko það.
1: Nei, það er ekki búið ekki sko
0: það. Nei, ekki næst síðasta, það er bara í síðasta, já.
1: Því miður, en veit aftur.
0: Takk fyrir.
1: Já, þá er það næst, ég bylgja
0: góðan dag. Þetta er kannski snúið.
6: Góðan dag.
0: Já, góðan dag.
6: Ég er að vera að spái að gíska á að næst síðasta er U.
0: Það er ég
1: Alveg hár rétt hjá þér
0: Wow, wow, við líka það með okay.
1: Orðið endar á un
8: Já, un, já, staðir
1: Og nú er það þriði aftasti, sko Þú fær tvo sénsa
8: Já
0: Þú ert nú komin hans inn á sko, við vorum að tala um þetta væri, hefði verið svona heita kannski ekki aðalhréttin í vikunni en hefur svolítið til umræðið hér í bítinu þessa vikuna
8: Þá veit ég segi yes
1: Yes
0: Já
1: Það bara alveg hárrétt
0: Hárrétt það er
2: Þið ertu að hugsa
0: Nei, nei, nei, nei, nei, þetta er spennandi
1: Það er rétt, þetta endar á þun
8: Já
0: Já
8: Ú
0: Já
1: okay, Það er ég
0: Þú ert komið með þetta
8: Ég ætla þá bara að gera sko gull húðum
0: Það er bara alveg hár ég
1: Vel gert Vel gert Við heldum kannski þetta er svolítið snúið
0: Já
1: En greinlega ekki fyrir þig
0: Já.
1: Hvað heitir maðurinn?
8: Ég heiti Guðjón
1: Guðjón, hvað svona ertu?
8: Kristins
1: Guðjón Kristinsson
0: Já
1: Þetta var vel gert,
0: já, og hefurðu smakkað nóg okkur á báður?
8: Já, já, það hafa til
0: Já, þú fær nóg af því núna maður Ekki nóg af því, en sinns nóg af því
1: Já, og fær byrðir fyrir sumarið
8: Það er fínt, ég er bara að byrja í sumarfrí eftir sjóna setja hálftíma
0: Ok, flá, og maður að telja gólunir það, sem hann fær
2: Og sækir þetta til okkar á Suðurlandsbrautina eftir klukkan tíu í dag
8: Eftir klukkan tíu, þá er ég bara komin á húninn.
2: Gekkja.
0: Gull húðun var orðið í dag, frábært vel gert. Takk fyrir, takk fyrir þáttúkuna.
1: Takk fyrir
0: þáttúkuna.
1: Takk fyrir
0: þáttúkuna.
8: Bless.

0: Fótboltaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
1: Það komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%, Sena Live.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
5: Megavika! Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
6: Pantaðu heitan hátíðismat hjá okkur. Millu rauna.is. Sími 555-3325.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Ost, alla daga.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
10: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
11: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
12: Dr. Leðurkassin íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
13: Allt fyrir ástríu kokka landsins. Bak- og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
14: Hollur og heiðalegur matur, Spýran, Garðheimum.
15: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.

0: en hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara í, á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er, það, það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
3: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: minningar, oh my god.
1: Já, ó, þetta er ákvæmst lag.
2: Sólskins lagari.
1: Já, mm-hmm. Sannarlega. Vantar 17 mínútur í 10 klukkuna. Svona árið fyrir mér næsta mál, þá er ég beðin að koma á framfæri leiðrétting á frétt sem ekki er fótu fyrir. En það var sagt frá því að dögunum að Elvar Örn Jónsson, landsliðsmaður í handbolta, mm-hmm. hann var á förum frá Þýskalandsmeistur Magdeburg og Magdeborgar og ganga þá vantarlega í ræningan löfin. En þetta er bara ekki rétt. Og það verið engin sé ástættis að leiðir þetta
2: uppspunni frá rótum.
1: Já,
2: eins og sagt var hérna hest sem heitir uppspunni og vera uppspunni
1: frá rótum. Útskriðin
2: sko.
1: En sko hérna áður fyrir var sagt að það er ekki fótur fyrir þessari frétt. Mm-hmm. Hvað er þetta kallað í dag?
2: Ef þetta er handboltafrétt náttúrulega ekki haldi veifandi fyrir þessari frétt. Já, ég veit ekki.
1: Þetta er falsfrétt
2: er það ekki?
1: Nei. Ég veit ekki. Adana, Elvar Örn er kvekt vera á leiðinni frá Þýskalandsmeistur Magdeburgar. En yfir í annað, við heyrðum af því að já, einhver getur sagt, þú býr nú í Kópavogi, loksins er krónubúðin stóra í Kópavogi eftir 10 held ég vikna hlé að opna aftur.
2: Ég er spenntur.
1: Þú ert spenntur. Guðrún Aðalsteinsdóttir, hún er framkvæmdastjóri Krónunnar á línni. Komdu sæl.
3: Góðan daginn.
1: Voruðu opnað í morgun þessi nýju verslun eða breyttu verslun?
3: Já, við opnum í morgun á slaginu 8 og fengum hérna fyrstu viðskiptavinnina að koma inn.
1: Okay.
3: Og hérna bara gríðarlega mikil stemning og sólin svo sannarlega með okkur í liði og hérna við erum bara ofboðslega spennt að hérna að fá viðskiptavinna aftur. Mm. Við erum alltaf búin að vera eins og sagði, þetta eru sko 9 vikur, ég var að tella þetta aðan
1: við lokum
3: 8. apríl.
1: Mm.
3: Og við finnum það bara hjá fólki að það er auðvitað búið að vera bíða svolítið eftir því að við myndum opna aftur og rosalega gott að finna fyrir því að Kópavogsbúar og fleiri eru algjörlega með okkur í liði að vilja versla í Lindum. Þannig að við erum bara mjög spennt að taka móti og verðum með frábær opnunatilboð, við erum með 5% afslátt líka í Skanna og Skunda alveg fram á sunnudag.
1: Mm-hmm.
3: Og hérna, það verður opnunarhátíð líka á laugardaginn á milli 12 og 15, þar sem við ætlum að fá sækjara búina til að grilla ofan í mannskapinn. Og það verður DJ og alls konar svona skemmtilegt í gangi og kynningar frá Byrgjum og fleira. Þannig að við mælum alveg klarlega með því að fólk taki sér hérna smá bara rúnt og mæti í lindir og fagni með okkur þessum tíma mótum.
2: En þið opnuðu í morgun, hvenær fóru síðustu innamennitin út í morgun?
3: Þið er hérna ennþá. Það er óbúslega mörg að huga þegar maður fer í svona endurbætur og við tókum allt gjössanlega í gegn.
1: Ég ætla að mynda að spyrja ykkur, hvað er það sem að fyrst og fremst breytingin er snýst með það?
3: Já, sko, þessi búðu þetta opnaði sko 2008.
1: Mm.
3: Og það er líka gaman að segja fyrir því að verslunarstjórinn sem var sem þá verslunarstjóri, fyrsti verslunarstjóri Linda, hann er núna í dag forstuðum að reksturs og þjónustu, þannig að honum er þetta verkefni einstaklega kært og hérna og mjög gaman að því. En það sem við erum búin að gera er bara að taka sem sagt kælan okkar alla í gegn, við erum búin að taka náttúrulega gólfin í gegn, loftin, lagnir, önnur kerfi, við erum búin að endurraða og í rauninni bara taka sko baksvæðin og starfsmannaðastöðuna, gera hana mun betri þannig að starfsfólkin okkar líður betri og hefur betri vinnaðastöð.
1: Mm.
3: Við erum búin að stækka ást og grænmetisdeildina, við erum búin að gera sko sér rými fyrir lífrænar vörur, finnum að það er mikil eftirspurn eftir því og bara vaxandi það og saman með glútenlaust, við erum að taka það líka hérna og í rauninni sko gefa því sér svæði
1: já,
3: í búðinni.
1: Já, ok. Hann er aðeins verið kallað eftir þessu.
3: Já, ég myndi segja það. Mm. Það er alveg, þetta er lítill, svona í rauninni lítill hópur, en greiðlega mikilvægur hópur.
1: Mm.
3: Og við finnum að þetta skiptir fólk sem meðal hans er að díla við sko celiak sjúkdóminn og fleira. Þetta skiptir óbúslega miklu máli. Þannig að við viljum þarna lyfta þessum við erum upp.
1: Okay.
3: Og svo er hérna mjög spennandi. Ég veit ekki hvort það smakkar og tissur í hérna kjúklingin.
2: Ég ætla að spyrja þessu kjúklingur í heil og franska. Hvað er hans það situr í búðinni?
3: Herðu, hann er á sama stað en hann er líka búin að vera tekin aðeins í gegn og svolítið svona uppferður svona í svona nýrri og skemmtilegri búning. Þannig að gamlega og kjúklingurinn er þarna en það er bara svona ný umgjörð og fleiri svona skemmtilega vöru sem eru komnar á matseli.
1: Okay.
3: Meðlæti og sósur og fleira.
1: En bara svona áður við sleppu, er eitthvað nýja tæknilausnir eða eitthvað slíkt í svona nýri búð?
3: Já, það er það. Við erum bara að sko fjölga úr 9 í 15 sjálfsakræslu kassa.
1: Mm.
3: Og við erum sem sagt núna búin að hanna í rauninni okkar eigin kassa sem eru þá þróar innan hús.
1: Okay.
3: Þar sem að við erum sko að vinna með það að viðmóti sé sko í þessum krónustíl en fyrst og fremst er mun svona notendavætna, þægilegra og bara svona, já, bara okay. svona tekur betur utan að mann. Já. Og við erum líka með eitt kassa sem sérstaklega hannaður fyrir þá sem eru sjóndaprir og fólk líka sem að notast við hjólastóla. Já. Þannig að við erum svona að reyna huga þörfum sem flestra í þessari flaggskip okkar sem lindir eru.
1: Æfla það. Takk fyrir þetta, Guðrún og til hæmi ekki með þetta, Guðrún Aðalsteinsdóttir, framkvæmdastjóri Krónunnar.
3: Bara takk kærlega,
1: við erum
3: að sjá okkur. Já, segjum það, bless.

0: Herra Best Servicer, það eru nokkur slíki til.
1: Já, eins og hver?
0: Bara fullt af fólki.
1: Já, ég vona það að ég sé sko bæði Herra Best Servicer og hafi rétt fyrir mér í því sem ég er að gera hérna. Ég er að vera að spá í leikina hérna í heim HM í þessum HM leik sem við ætlum að vera með hér í okkar fyrirtæki.
0: Já.
1: Og þetta eru svo margir leikir, maður allan dag að spá þessu. En
0: þú ert góður í svo mörgun að giska á íþróttahúsli, þú ert ekki sérstakur því.
1: Nei, ég er ömulegur því og líka að giska 50-50 rétt, sko, þú veist ég alltaf með rámt fyrir mér. Ég átta með þegar ég var búin að spá í marga leiki, ég spáði aldrei 0-0.
0: Já, þú meinar.
1: Já, það er ábyggjulega einhver leiki sem við fara 0-0, sko.
0: Þú getur verið að ljúga mér, það getur verið eitthvað brellu spurning sko, út að ég veit ekki um fótbolta. Ég veit bara að Frakkland vinnur, rétt eins og með enska boltan.
1: Já, þú meinar.
0: Maður er endalega með
1: það spán ás. Já, ég er ekkert endalega vissin það að Frakkland vinnur
0: það
1: sko.
0: En það er komin ný spurning hjá Reykjavík Síðdegis.
1: Hver er hún?
0: Horfir þú á eldhúsdagsumræður Alþingis?
1: Já.
0: Það má svara þessi nú vísu og bylgjan.is. Alltaf stundum aldrei, hvað er það sem er öruglega valmöguleiki frá honum auðun?
1: Já, ok. Þetta er nú áhugaverð spurning. Það er gaman að vita hvað margir fylgjast með þessu.
0: Já.
1: Já. Þeir spurðu núna hérna um daginn eða í fyrradag. Notar þú sjálfsafgreiðslu í verslunum? Við vorum að tala það hérna. Stundum 43,6%, alltaf 39,4%. Mér er það svolítið mikið. Og aldrei 17%.
0: Mm-hmm. Ég noti þetta stundum. Það fer eftir magninum.
1: Ég noti þetta oftast.
0: Já.
1: Mm-hmm. En, já, já, heyrðu, en einhvað að fara í ammælisböndinu eða
0: hvað? Er það ekki?
1: Ég, hérna, er með, ég má sjá, er þetta margir sem er ammæli dag? Nei, þetta er nú ekki rosalega margir, sko.
0: Nei.
1: Og Hrund Þórsdóttur ammæli dag,
0: mm-hmm.
1: Sem hér var nú einu sinni hjá okkur, og Jón Gunnar Gunnarsson sem er leiðis, svo ég með Kristínu Brynjólfsdóttur, hún á líka ammæli dag og Ólafur Stefansson hann ammæli dag, Úli tilökum en daginn og Jóhanna Gísladóttir líka hún ammæli dag og svo ég með Hjalta Garðarsson sem er 59 en Jóhanna er 32 dag og svo Gunnar Þór Ólafsson sem er 77 og svo ég með Erna Ósk Kettler sem ammæli dag tilökum en daginn, hann 62 og Ingur Stella Björnsdóttir er 65 það er ekki fleiri að mér.
0: Nei, það er ekki svo mörg í dag, Erla Gunnarsdóttir hún er 48 ára gömul dag Gunnhildur E. Kristjansdóttir á Kólsvelli 67 ára gömul og Óli Stefins og talar svo hefði hann Gís von Æs orðið 65 ára í dag, hefði hann lifað
1: já.
0: Þá er þetta upptalið á mér
1: upptalið þér, Lilja þurft að fara frá okkur
0: hún er ekki með neitt
1: Nei.
0: Ég er að kíkja þetta á fræja fólki í tónlistinni, það er nú ekki mikið þar Nei. Bara í lengi sem þið ekki
1: okay. Já, já. En ég ætla að beða með hjálpa mér aðeins áður hættu þessu sko, ég komið fram í 16. júni með HM
0: já.
1: Og ég er með þrjá leiki hérna 16. júni og það er, ég bara er ekki alveg viss Íran, Nýja-Sjáland
0: 2-1
1: þannig 1-2 ok Frakkland, Senegal
0: 3-0 fyrir Frakklandi
1: þú segir að Senegal skori ekki
0: Nei.
1: Ok ég ætla að gefa þér sens á eiga þessa leiki Írak, Noregur
0: Já, Noregur 2-1
1: Ok, ekki meira
0: Nei, það ræðist á loka myndunum
1: Heldur að Holland skóla ekki svona þrennu í svo leik
0: Nei, Holland verður ekki nútaði fyrir alveg
1: Hvað er þetta með því á normin? Þú ert hálf norskur maður?
0: Nei
1: Víst út af norsku bergi
0: bóti Herregud
1: Ok, ég ætla að gefa að því við eigum smá tími við bóti Argentína Alsýr
0: Argentína 4-2 Það verður markaleikur
1: Ég, Þetta er áhugavert
0: Já,
1: Austurríki Jórdanía
0: Já Ég ætla að segja Þetta nú soldiðar aðeins láskeiði við þessum leik Ég myndi segja 1-0
1: Fyrir Austurríki
0: Já
1: okay. Ég er að gefa þér Já, ég veit ekki betur sko Portugal Kongo
0: Portugal 3-1
1: 3-1, þú ert svolítið svona örugur í
0: þessu Já, ég meina, ég veit þetta bara
1: Já, ok, nú er ég ekki alveg viss hvort ég vilja á það að ráða þessu Jó. England, Króatía
0: Já, sko, Króatir, ég sá þá nú, ég var nú bara í Króatíu þegar ég voru að keppa síðast Hérna, ég ætla að segja þetta verði svona, já, það verður skrítin úr slitt Það verður 4-2 fyrir Króatíu
1: Nei, ég ætla að teka að því valið hérna
0: Við getum spilað þetta
1: já, Ghana, Panama, að síðasta, fljótur
0: Ghana, Panama, 1-0 fyrir Ghana
1: 1-0, erum við komumst ekki lengra í dag Við verðum með þetta hér, tími til fyrir 7 í fyrramálið Sæl og bless Þetta er Bylgjan
2: Heilsuvala vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopene, andoxunarefnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkallað heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
4: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over!
11: Oh, the tapping! The tapping!
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
12: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disco þvotti. Löður.
13: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
14: Hey!
15: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta rétt?
14: Já.
15: Það þetta bara virka?
16: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
17: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
15: Bæn.
18: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
2: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
3: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla, alltaf glöð í bræði.
4: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni 8.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
8: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
11: Klukkan 10, Gunnar Einar Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Sængvænt bráðabirða mati afkoma hins opinbera á fyrsta ársfjórðingi 2026 áallu neikvæðum 23,7 miljardar króna sem að gildir 1,8% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Frá þessu greint í nýjum tölum frá hagstofunni, þar segir einnig í tilkynningu að til samanburða sé áætlað að afkoma hins opinbera hafi verið nálægt jafnvægi á fyrsta ársfjórðungi 2025, þótt heildar afkoma ársins í metin neikvæðum 120,1 miljard. Talaefni fyrir árið 2025 byggir enn á bráðabera gögnum, segir ennfremur, og því munur niðurstöðu taka breytingum þegar uppgjör mun liggja fyrir sem er verður í september næstkomandi. Tveir menn komin á lögreglustöðuna við Hverfisgötu í gærkvöldi eða í nótt, annar með blæðandi áverka í andlitu og sögðust mennirnir báðir hafa verið stungnir, skammt frá, að manni sem þið gátu nafngreint. Lögregla hóf leitað viðkomandi og fann hann stuttu síðar og hann tók. Tímenningarnir voru síðan fluttir með sjúkrabifreið á Landspítalann. Frá þessi greint í yfirlítið lögreglu við verkefni nætur það sem segir einnig að tilkynnt hafi verið að góðkunningi lögreglu hafi verið með skotvopnin á bar í Reykjavík. Hann mun engum hafa ógnað með vopnunu en sást hins vegar til hans. Lögreglu tókst að hafa upp á manninum og var hann handtekinn í kjölfarið en skotvopni sem ræðir reyndist vera gervi. Hópur félagsmanna

0: umsækjenda alþjóðlega vend. Nánar er fjallað þetta mál á Vísi. Og Ari Edvald oddviti Miðflokksins hefur nú þegið boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að taka við sem stjórnarformaður í Orkuveitunni. Þetta tilkynnti hann í færslu á Facebook í gærkvöldi. Hann segist ekki skorast undan þessu mikilvæga verkefni. Þar vegi þyngst að Miðflokkurinn hafi boðið fram til að þjóna Reykvíkingum og að formerska í Orkuveitunni veiti tækifæri til að setja mark á stefnumörkun sem skipti miklu fyrir alla íbúa borgarinnar og raunar fleiri landsmenn. Ari segir Orkuveituna verið eitt mikilvægasta innviða fyrirtæki landsins og leiki lykilhlutverk í uppbyggingu samfélagsins. Hann segir kjarnast starfseminni að vera að sjá samfélaginu fyrir heitu og köldu vatni, rafmagni og fráveitu á sem hagstæðustum kjörum. Þá segir hann gríðarleg tækifæri til staðar í aukinni orkuöflun og nýrri tækni sem þarf að nýtast almenningi og atvinnulífi til bættra lífskjara á komandi árum. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 11 en þanga til finnið allt um þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
1: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Komið sæl, ég var komið svo með ykkur á þessum 50-dags mótni, það jú komin 11. júní, já það bong og blíða víða land, það verður gett að segja neitt annað það.
3: Þetta Bylgja.
2: Þetta verður skemmtilegu 50-dagur í águr og það verður gestagangu líka í þættinum og meðal annars hérna í hátíðinu að þetta Hreimur að kíkja á mig og sískinin Krummi og Svala, ég á reikna með þeim hérna líka fyrir 12 á hátíð og við sjáum hvernig þetta þróast allt saman þetta verður bara skemmtilegt en leikurinn okkar aftur á bak í samvinnu við Metro verður hér fjölskyldum áltíð fyrir fjóra hvar varstu óþarfa fróðleikur og allir þessir föstu liðir en eigum ekki bara að byrja á einu heilabroti hér í upphafi þáttar og enn og aftur þá fjallar þetta meðaltal er mjög vinsælt og meðalmanneskjan gerir þetta á það bil 8 mínútum. Meðalmanneskjan gerir þetta á það bil 8 mínútum. Hvað skildi það vera? Já, svari kemur til smástund en hér hann Daði Frey að renna af stað með nýja lagi sitt.

0: að þessi mynd Michael hafi farið sigur fyrir um heiminn og er að verða ein vinsælasta tónleika mynd sem að eða tónleika heimilda mynd við getum orðað þannig af tónlistamanni sem hefur komið út og það bara allstar það sem hún fer Eru þetta the way you make me feel og þá það svarið við heilabrotinu frá því upp að við þáttar og heilabroti snerist það að meðal manneskinn gerir þetta á 8 mínútum þetta kemur meðaltali sér vel vegna þess að ég veit fullt af fólki sem lengur að þessu og líka sem mest fljótar að þessu hvað skildi þann að vera meðaltímin hjá fólki við að fara í sturtu 8 mínútur en það getur mann og sennilega gert flest alltaf á 8 mínútum við að þó sér þetta helst ef að fólk með mjög sítt hár og mikið getur þetta tekið lengri tíma þannig að meðal sturtu tíminn 8 mínútur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan og Vísir.is kynna sumarbóka veislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumarbóka veislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
6: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
7: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
10: Lyfin á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
11: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum. Eldum rétt. Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. Júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
12: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
13: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
14: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
15: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
16: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
17: Lýsisperlur fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
18: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
19: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
7: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálamenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstakt í Bandaríkjunu þar sem stjórnmálamennir eru talsvert eldri.
0: Þeir meðal andrun 80 ára. Ekkur svo leik.
2: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup og IKEA.
4: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verðið. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Og þá það nú bara veðri hjá okkur á landinu. Það víða bara ansi gott. Austlægaði breytilátt og hægur vindur léttskýða sunnan og vestalands en rigning aðeins með köflum svona seint í kvöld og nótt. Nú skýjað annars staðar og smá væta af og til og svo það morgundagurinn norðan og norðustan á morgun það svona 5-13 metra vindhraði á morgun, léttir víða til á suður og vesturlandi en þoku súld eða dálítið rigning fyrir norðan og austan, hittast í 12-20 stig en 6-12 stig norðan og austanlands og Íslandskorti það má segja það skiptist nánast í helming frá ef við tökum bara Siglufjörð og kannski að höfna við svona skerum það aðeins, þá tildurlega bjart vinstra megin, ef við horfum á þannig en aðeins svona dekkra yfir og sólaruppbrásin í morgun var nú bara 2 mínútur yfir 3 í nótt, sólsetur verður 6 mínútur í 12 í kvöld
20: Ísland í ESB, það veit ég ekki fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað, fiskikóngurinn sóðu vegi 3
21: Björt og brosandi í 40 ár
0: Bylgjan Og það verður bara líf og fjör hjá okkur hérna eftir förum í hvar varstu, rennum aðeins aftur í tíman og tala að renna aftur í tíman. Þetta nú stjórnin sem við höfum fyllt frá fyrsta degi. Hafa verið með okkur í mörgu skemmtilegu, ég lifi í voninni.

0: Pharrell Williams ábylgjur og lagið er Happy. Við ætlum að fara í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já og í hvar varstu í dag, þáttu að reyna þess að fyrir tíman og höldum okkur við 11. júni en nú erum við komin til ársins 1988 og það var sunnudagur. Það nú bara þannig. Og hvað varum að vera á þessum degi? Við skoðum bara til dæmis blöðin. Við getum byrjað að nefna það að það á meðal frétta í DVF að Ómar fer yfir á stöðu 2. Þannig verið að tala Ómar Ragnarsson, þetta var heilmikið mál og mikill fengur fyrir stöðu 2 á sínum tíma að fá Ómar Ragnarsson. Svo erum við komin aðeins lengra inn í blaðið og þetta DVF sem ég með hérna, það var verið að auglýsa skemmtistaðina. Þarna var Casablanca vinsæll, já, stuðkompaníið á meiri áttar stuðbal í Evrópu, það var, veit ekki að staður í Borgatúni, sem að það nú bara hótel í dag og svo getum við skoðað það sem var að vera á listapoppin í Laugardalshöllinni og það var að auglýsa það því það var hérna eftir nokkra daga. Það voru já, íslenskir og erlendi tónlistamenn, Bjarni Ar og Búningarnir og strax að spila. Svo var það Blow Monkeys sem voru koma, The Christians voru líka. Síðan skein sól og káti piltar, þetta var bara hörku dagskrá, bara skemmtilegt. Og í bíóhúsunum á þessum tíma var verið að sína myndir eins og Off Limits með William Dafoe. Og Lögregluskólin, Police Academy 5, já, búið að voru marga myndir af þessu. Og svo sjálfsögðu myndin No Man's Land. Það voru góði leikari í þeirri mynd, sé ég, Charlie Sheen til dæmis og fleiri. En þegar kemur á tónlistinni þá var þetta merkilegur dagur vegna þess að á Wembley leikvagnum í Lundunum fór fram mikil afmælishátíð Nelson Mandela 70 ára afmælis tónleikar. Þar komu og fram Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton og svona. En flestir voru nú á því máli að þessi hérna, Whitney Houston hefði nú svona verið einn sterkasti tónlistamaðurinn á þessum tónleikum, tóku nokkur lög meiri segja. Þetta var 1988 á þessum degi, Whitney Houston mætti og tók 5 eða 6 lög og þetta var þar á meðal. Förum aðeins aftur í tíman, hér Zoe Emotional.

0: Miley Cyrus og Wrecking Ball og svo voru það hérna í heimsókn sá ég á stöðunni hérna við hliðin okkur í held að vera í gær það voru Dóra og Döðlunar og þessi stúlna sveit hún vakti aðeins aðdegli mína og þó að við hérna höfum ekki verið að spila að þá fannst mér áhugavert að segja frá því að þær að fara að flakka landið og ætla að vera á græna hattinu núna sé ég 18. Júní Það eru flottari stelpur, Dóra og Döðlunar og það að vera líka að þvælast landið eitthvað og ég fór svona eitthvað að kíkja á það og ferðin þeirra bara að hefjast það bara svoleiðis og þær eru með ágætis umfjöllun á heimasíðu sinni á fjesbókinni Dóra og Döðlunar það bara núna kirkjubæklaustur 13. Svínafell 14. Og 15. Júní á Neskaupstað og svo held að halda þær bara áfram hringin Þetta flott ég, það svo sem að heyra lögið þeirra inn á Spotify Við ætlum að halda áfram á bylgjunni eftir smástund Þetta bylgjan
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni
1: Bylgjulestin farin af stað Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Inc, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria, rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4 Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria, rafmótorhjól og samgöngustofu Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við bylgjuna og gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vesturnarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
8: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
10: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
11: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
12: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
13: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
15: Láttu Róborok sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Róborok sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
16: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
18: Konur athugið, hinnar sívinsalir sloggi maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
19: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: KitKat, þú átt að skili. KitKat með þér í sumar.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Hamingjustund þjóðarinnar.
1: Á
20: bylgjunni.
21: Laugardaga frá 4 til 7.
22: Fyrir að gefa langt á meðan?
23: Já, hann farinn fyrir minn.
22: Jæja.
23: Já,
22: okay, já. Fyrir, já, þeir.
23: Já,
22: okay.
23: Já, tökum annan á eftir. Ha.
22: Já. Ok, og ég fáið bara ekki að þráttur á gráðuna.
23: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
22: Já.
24: Ég segi svo normenni, sko, þið skal því hafa þessi en örlega tre.
25: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
26: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
27: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

Þetta er hann Teddy Swims og Mr. Know It All. Það er alltaf til svoleiðis aðala sem vit allt. Þekkjum öll einhvern veginn þannig fólk. Herðu, hérna það líka lagið sem að þjóðatíðalagið 2026, herra Hnetur Smjör og Birgitta Haugdal voru fengin í að búa það til og svo hérna fljótlega eftir fréttir. Þá voru það að koma til mín sískinin, Krummi og Svala. Langa til að heyra í þeim og það eru tónleika framundan einmitt í vetur

0: veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustaðu á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Langar því göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
5: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
8: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
9: Lengri pöntunarfrestir. Pantaðu þinn matarpakka fyrir hádegi á fimmtudögum. Eldum rétt.
10: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
11: Leyfðu þér smá lúr. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
12: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á Bylgjunni. Mestu gljúfur kerfi íslenska landgrunnsins og kóralrif eru innan tæplega 33.000 ferkilometra hafsvæðis sem Hafrannsóknastofnun leggur nú til að verði vendað. Venduninni sögð geta haft einhver áhrif á botnvörpu veiðar hér við land. Hafró leggur til að landgrunns hlíðar Suðurlands frá Hávadjúpi í vestri og til Papagrunns í austri verði fyrir listar til að koma í veg fyrir hnignun búsvæða og vistkerfa. Slík vend myndi því að allar athafnir sem snerti hafsbotnin eða gætu haft áhrif á hann yrðu bannaðar. Svæðið rúmir 32.700 ferkilometrar af flatarmáli og um 4,3% af efnahagslögsögu landsins. Náið friðlýsingi fram að ganga, næði hlutfall friðlýstra svæða í lögsögunni 5,9%. En íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að venda 30% lands, fersks, vatns og hafs fyrir lok áratugs. Nánar fjallað þessar tillögur í ítalegri umfjöllun á Vísi. Samkvæmt bráðabirgða mati afkoma hins opinbera á fyrsta ársfjórðungi 2026 áætlun neikvæðum 23,7 milliarða króna sem gildir 1,8% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Þetta kemur fram í nýjum tölum sem birtust á Hagstofunni í morgun. Í tilkynningu segir að til samanburðar sé áætlað að afkoma hins opinbera hafi verið nálægt jafnvægi á fyrsta ársfjórðungi 2025 þótt heildar afkoma ársins í meti neikvæð 120,1 milliard króna. Talnaefni fyrir árið 2025 byggir enn á bráðabirgðagögnum, segir Hagstofan, og munur niðurstöður því taka breytingum þegar uppgjör liggur fyrir sem verður í september næstkomandi. Hópur félagsmanna samfylkingarinnar og óflokksbundi jafnaðarfólk mótmælir brottfararstöðu ríkisstjórnarinnar í aðsendri grein sem birtist á vef Vísis í morgun. 55 einstaklingar skrifundi greinina og mótmæla lagasetningunni og krefist þess að framkvæmdi verði stöðvuð. Þar á meðal eru fyrirverandi

0: og segir í hugleðingu veðurfræðings möguleiki á að 20 stig geti mælst á stöku veðurstöð líklegast í borgarfyrðinum. Í kvöld og í nótt þykna síðan upp sunnan á vestan til tíma með rigningu en það létti síðan aftur til á suður og vesturlandi á morgun og hlýnar þá aftur og þá möguleiki á að 20 stig mælist helst á suðurlandinu eða jafnvel hér á höfuðborgarsvæðinu. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 12 þangað til finnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi
1: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri tröflun. Haft ofaran fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa
2: Komið sælættur í okkur með svo með ykkur hér á bylgjunni á þessum fimmtudegi fyrir maður skuttlasta stað með tónlistina og já, við verðum með góða gesti hér eftir smástund. Þetta bylgjan En það nú einmitt þannig að það verða tónleikar í vetur 28. nóvember og það Björgvin maður sviðs og söngva Þetta minningatónleikar, krummi og svala verða hjá mér eftir smástund. Að heyra þess hérna í Björgvinni og sléttúlunum þessari supergrúppu

0: Sko, ég hefði eiginlega liggvið vilja að við hefði bara hlusta á okkur hérna á bakvið borðið vegna þess að Svala og Krummi voru að rifja upp þegar það var verið að gera myndbandi á þessu lagi, Krummi, þú?
1: Já, ég var þannig að pínu lítill að leika mér hann í kring og fylgjast með
0: Já.
1: og maður þekkir þetta allt bara frá blötu barnsbeini og þetta var, held ég þetta hafi verið í gamla útvarshúsinu sem við voru að taka þetta upp
0: Já.
1: og ég held að ef ekki Egill Eðvar sem gerði vídeoð
2: hann gerði mjög mikið að vídeoðanum hans pappa
1: og þá var Magnús Skefing hann með einhverju mótil við einhvern svona gamlan fordbíl og svona óðalega svona svæsið svona að kyssast
2: svona sexy, svona sexy væp
0: auðvitað, hugsi ykkur sko þetta, en þetta eru náttúrulega sko ykkar minningar því náttúrulega bara alist upp fyrir þetta allt saman
2: maður ólst bara upp fyrir þetta að vera í
1: kringum þetta
0: Sko, það er svo skrítið þetta fyrir fólk sem ekki er alast upp við það að hérna,

0: feður eru eða mæður eru sem sagt tónlistamenn því að ég man nú líka til að Þorgeir Ástvaldsson var mikið að fara og kynna og svona og það var mjög oft með dóttur sína með sér og Maja Bill bara pínu lítil að koma
1: veist,
0: inn á veitingastaði en auðvitað er fólk bara baksviðs og svo er þetta bara að fara heima
2: algjörlega, þetta er bara þannig maður var alveg í stúdíói eða baksviðs við fengum ofta að vera með sko, sem að okkur fannst mjög gaman sko.
1: Hann gaman
2: ekki alltaf en þú veist, hann lefði okkur að stundum og manni fannst það sjúklega spennandi
0: já, ég trúi því
2: þetta sem lítill krakki
0: þetta eru skemmtilega minningar og sko hver á hugmyndina því að setja upp þessa minningatónleika nú náttúrulega svo sem
2: hérna, þú segja frá
0: ég,
2: því
0: ég veit náttúrulega að það hefur örugglega verið ákall um það
1: já sko, þetta er nefnilega svolítið sérstakt og einstakt málið er að faðir okkar var byrjar að skipuleggja ammælistónleika, 75 ára ammælistónleika með senu og hann var búinn að sko samþykja plakatið, það komnir ykkur svona röf listi af söngurum
2: búið að bóka hörpuna,
1: búið að bóka eldborgasæli hörpu 28. nóvember þannig að við ákveðum að þetta halda þessi dagsetningu og hafa minningatónleika, þannig að svona, svo hann hefur verið svona skipuleggja þetta með okkur á handan.
0: Það má alveg segja það.
2: Því hann ætlaði að vera með 75 ára ammælistónleika þetta áttu að vera ammælistónleikar en því meður þá lést hann skemmtilega 9. apríl og þá breytast náttúrulega þessi tónleikar í minningatónleika.
0: Já og ég sé að þeir eru búin að kalla til alveg gríðalegan hópa af fólki sem að eru allir verið boðnir og búnir að vera með ef ég þekki það rétt.
1: Þetta er dásamlegur hópur á söngurum og alveg stórskota lið í hljómsveitinni og þetta verður alveg magnað.
0: Sko þið allir vera svona gestgjafar sem er alltaf bara eðlilega vinnið í þessum bransa og þekktu
1: sem að leiða fólkið í gegnum tónlistarferil pappa okkar og hérna þetta verður þetta til heiðurs og minningu hans en það verður eins og við erum búin að tala með verður mikið líka smá húlum hæ og grín og gleði og gleði tár þetta verður ferðalag
2: tilfinningar úrsýrbæni held ég sko að fólk eftir að fara í gegnum alls konar minningar og alls konar nostalgíu og hérna við viljum bara þetta er svona þú veist hljóð og mynd tónleikar þannig að fólk mun finna mikið fyrir pappa
0: Já, þið verðu með vídeo eða myndir og,
2: Já, þetta verður mjög mikið svona hljóð og mynd og því við viljum að fólk finni líka bara mikið fyrir pappa sko.
1: Það verður sviðsmynd og það verður myndbönd og þetta verður svolítið multimídia tónleikar Þetta verður ekki streymt, þannig að þú verður að tryggja miða á morgun klukkan 10 hefst sala. Almenn miðasala og við viljum að fólk sé á staðnum og upplifi þetta í eigin persónu
2: það er svolítið þannig
0: það er náttúrulega ekkert sem kemur í staðum fyrir það að vera á staðnum og það er maður bara upplifa mörgum þessum tónleikum og þá var ég að byrja maður að sjá einhvers konar upptökur eða eitthvað og þess að við munið eftir að vera sett og gefa aftur ég og svona þetta fangar það aldrei það að vera á staðnum
2: við skiljum alveg þú veist að auðvitað fólk er vant streymi af því að það náttúrulega varð svo mikið notað í COVID en þessi tónleikar eru mjög sérstakir og mjög sérstakir fyrir okkur fjölskylduna og okkur fannst við vorum með streymi fyrir jarðaföruna en við viljum að fólk þú veist, sé á staðnum til að upplifa tónleikana því að þetta verður þú veist, þetta verður eitthvað sem við erum að setja allt okkar í, þú veist, hjarta og sál
1: Hvetjum fólk að bara tryggja sig með að koma í einn persónu
0: Sko, við vorum að því vorum að spila Akstur undarlegum vegi og þá nefndi þú það krumið að það en og lagst að þú ætlar að syngja á
1: það Ég ætla að syngja það svo sannarlega á tónleikunum Ég elsku þetta lag Þetta er eitt mun upp á slugum og eins og heyrir þá er þetta svolítið undir áhrifum Chris Rea og ég er alveg svakalur aðdándi Chris Rea og líka hún Svala Þetta er bara eitthvað svo útlenskt og þetta er feelgood lag og það er svona smá mystik í
2: því. Hver samdi þetta lag?
1: Þetta er Gunni Þórðar.
2: Þetta er Gunni, snillingur.
0: Ótrúlegu sko.
2: En svo náttúrulega á pappi svo svakalega mikið að lögum eftir ykkur sko, ég meina að því við erum náttúrulega núna í lagavalinu að velja.
0: Ég vildi ekki vilja verið því sko.
2: Þú veist, við erum að tala um, við erum að fara sko alveg aftur í tíman og þetta
1: eru ykkur,
0: sko það er náttúrulega ekki nokkurlega að velja í eina tónleika sko og vera með alltaf besta það mun öllum alltaf finnast þeim vanta eitthvað
1: Já, sem er nú bara svona lúksus vandamál má segja
0: Algjörlega.
1: En við pössum okkur að fara víðan völl
0: Já.
1: Þannig að allir fá nú eitthvað fyrir sinn skerf á minningatónleikum og pottið ykkur upp á slug sem verða
2: Það er mikilvægt að fara líka yfir öll þessi tímabil af því pabbi var í svo mörgum hljómsutum það er ævintýri fláas, það er brimkló það er Lonely Blue Boys, það er HLH sléttúlfarnir, svo allt sólódótt pabbi hefur farið svo hann hefur búin að þetta er svo mörg tímabil
0: hljómar og
2: já, þetta er þannig
1: að sem hjartakossanir og dúettablötunar
2: það
1: er náttúrulega gospelplötunar og vísnaplötunar
2: Íslandslög
1: vísnaplötunar tvær út um grannagrund og vísnaplatan er 50 ára á þessu ári og það verður sem sett endurútgefið á vínil og verður hún til sölu á tónlingunum og þar getur hún nálgast þessu plötu undan öllum öðrum
0: og það er líka bara, það efni fennu bara eins og maður segir í hringi vegna þess að það er náttúrulega það koma alltaf í börn
1: það er svolítið, það er langt líft
2: algjörlega, svona svipaðan sem í jólalögin sko þau lifa að eilífu að því þau eru alltaf spiluð á jólunum
0: sko, ég bara að því ég ætla að renna yfir hérna en lista, Ásgeir Trausti, Eyvi GTRN, Helgi Björs, Múkisson Ragnar Gröndal, Sigga Beintin, Sigga Tólasís og Stefán Hilmarsson, þetta eru bara þeir sem eru skráðir og sérstakur gestur Ara Eldjátt sem er náttúrulega alveg indislegur drengur eins og bara í jarðaförinni hann
2: fyrir
0: til að hlæja
1: indislegur og góðvinur
0: og bara frábært og þetta er sem sagt að hefjast salan bara á morgun byrjar hún hvenar á morgun?
1: Klukkan 10 á morgun og skulu passa ykkur sko eða viljið fá með að bara að bóka tryggja sig með að klukkan 10 á morgun
0: til þess að líka
1: ekki þetta er að bíða
0: þetta er líka bara að fá góð sæt og allt þetta og vera það sem maður vill vera það er líka svolítið að velja það
1: það eru svakaleg viðbrögð og við sko ég meina bara vona að fólk næli sér með það í tæka tíð
2: og líka bara þetta er svona maður náttúrulega er ekki að fara að gera marga minning maður gerir þetta ekki aftur þannig að þetta er pínu svolítið svona once in a life þegar maður koma sko því að við erum að halda þetta núna bara til minningar hann að því að já
0: Og svo er erfitt að kalla alla saman í svona minningatónleika.
2: Já, þetta er bara
0: mikið fyrirtæki,
2: mjög stórt batteri, sko.
1: Þetta er það nefnilega það, þetta er mikið og stórt og það þarf margt að hugað.
0: Ég ætla að minnast á þetta bara leið og hérna ég byrja í fyrir að málu klukkan 10, því þá eru ég mitt salan að hefjast. En Svana, þú varst að líka, er það að senda frá því núna lagið skýið, svona í þínum búningi?
2: Já, ég ákvaða að taka þau upp, ég söng það í jarðaförinni
0: Já, það var óbúslega fallegt
2: og ákvað að gera það stuttu eftir að pabbi fellur frá og hérna og einhvern veginn daginn eftir jarðaförinna þá bara svona einhvern veginn kallaði það á mig ég verð að taka þetta lag aftur upp og gefa það út til minningar pabba og hérna og fekk alveg rosalega hæfileikar eitt fólk með mér, Þórir Úlfars Davíð Sigurgeirs Bjarka og hérna Andru og hérna Óskar Einars og bara sem spiluðu í læginu og hérna gerði mína útgáfa náttúrulega upprunlega útgáfunars pabba er náttúrulega alveg bara geggjuð og ekkert hægt að toppa hana þannig sé
0: Þú ert ekki að reyna að endur gera hana
2: Nei, ég gera það bara minn háttina því að mér, ég meina, pabbi er pabbi og það er enginn eins og hann en mér langaði að endurútgefa lagið til minningar hann af því að, hann samdi þetta lag 1978
0: Þetta er bara svo fallegt lag líka, sko
2: Það er svo fallegt
0: Sko, takk fyrir komuna og
1: takk fyrir að hafa okkur og
0: fá Gangi ykkur vel með tónleikana, hérna er nýja útgáfan af skýið, þetta er hún Svala og sala á tónleikana hefst á morgun klukkan 10

0: morgun í útgáfa sem hún tók upp núna fyrir stuttu Og einmitt á morgun, minningar, tónleikar, Björgvins Halldórssonar, maður sviðs og söngva Sala hefst á morgun og tónleikandi 28. november
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: dregni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Nú eru allra síðustu daga risa taxfrí hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Blámúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð, Soccer Style máltíð, aðeins 2495 krónur.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem
1: Borðstofu dagar í vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofu húsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion. Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Það er bara veðri hjá okkur í borginu sem búið að vera alveg rjóma fínt í morgun og hvernig verður þetta í dag og á morgun? Já, Veðurstofan talar það að það verði hlýrra á morgun heldur í dag. Það 13 til 18 stiga hiti í dag og svo þykknar aðeins upp í nótt og dálítið rigningum tíma. Það gengur í norðaustanátt á morgun, léttir þá bara til í höfuðborginni 15 til 20 stig. Þannig að nú fær maður að taka út stöpuxnar.
5: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
6: Bylgjan.
7: Björt og brosandi í 40 ár. Á Bylgjunni.
4: Og hérna á eftir, þá förum við í lagaleikinn aftur á bak. Þar verður íslensk lag og íslenskur flytjandi. Og talandum íslenska flytjanda, hér Helgi.

0: þá erum við að fara í lagaleikin aftur á bak í samvinnu við Metro í júnímánuði fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro Herðu, það nú bara þannig ég komið að lagabút og lagabúturinn rétt þrjár sekúndur og ég spyr flytjanda og lagaheiti held ég að ekki nota þetta áður en það hljóma svona
1: Fækkuðu, kólun og hlætti
0: Hvert lagið og hver flytjandinn?
1: Fækkuðu, kólun og hlætti
0: Já, þetta nú eitthvað líf og fjör
1: Fækkuðu, kólun og hlætti
0: Tökum kannski tvö lög og svo förum við í símar 5, 60 og 7, 11, 11 Hvað heitir lagið og hvað heitir flytjandinn? Þetta fyrir fjölskynduna á metró fyrir alltaf fjóra sem sagt Þetta prins. Tökum eitt gamalt hérna frá honum. Little

0: Þetta eru Maroon 5 og This Love og þá erum við að fara að skullast í síman lagabútin í lagalitnum aftur og bak þar sem að alltaf íslenskur flytjandi og íslensk lag yfirleitt alltaf sungi á íslensku eins og það gert í dag og þeir sem heyrðu ekki bútin áðan þá hljómar hann svona
1: Þakkuðu, hljóðun og okkrati
0: Emmitt, hvert lagið og hver flytjandinn?
1: Þakkuðu, hljóðun og okkrati
0: Og þetta fyrir við nú bara í gegnum síman 567 11 og já, bara ef ekki bara segja, eins og segja, ugla satt á kvisti Bylgjan, góðan dag
2: Já, góðan dag
0: Herðu, hvað segir nú með þennan lagabút, fannst þér og eitthvað að þekkja þetta?
2: Já. Er þetta ekki þjóðlegu 66 með KK?
0: Þetta er ekki það lag?
2: Þetta er ekki það
0: lag? Nei, en bara, og svona þetta
2: Okay.
0: Ég skil alveg hérna tenginguna vegna þess að þegar þetta snýst nú öfugt að þá pínu þjóður 66 í þessu
2: Já, akkurat
0: Og þetta ekki káká, þannig að þá erum við allavega múin að skjóta það út
2: Þetta ekki káká, ok, ekki
0: Frábært, takk fyrir þetta
2: Já, bless
0: Halló, Bylgjan
3: Já, Kristján Kristjánsson, káká
0: Þetta ekki hann, ekki í þessu lagi
3: Já,
0: svona þetta bara Ég bara fyrir næsta, þú hlustar aftur Takk Halló, Bylgjan
3: Vefbúin, Káká
0: Herðu, þetta nefnilega ekki Káká
3: Ok
0: Það er nokkrir vísu búin að geta upp á því að þetta sé Káká En ég ætla að segja það bara, þetta ekki hann
3: Svona er ekki lengi
0: þetta Nei, allt í góðvinnur, takk fyrir þetta Og ég skal leikur heyra bútin einu sinni En hann einhvern veginn svona
1: Þakkuðu, hljóðun og okkrati
0: Og leiðu ég myndi snúgu sig við, þá myndu allir fatta það
1: Þakkuðu, hljóðun og okkrati
0: En allavega þetta ekki káká, við erum búin að komast að því Allavega, Bylgjan, góðan dag Halló, halló
4: Já, góðan dag
0: Hérðu, hvað segir nú með hennan lagabút? Þetta ekki káká, það eina sem við vitum
4: Já, þetta nokkuð bubbi?
0: Hérðu, þetta ekki bubbi?
4: Ok
0: Nei, bara frábær, takk fyrir þetta
4: Já, bless
0: Svona færistu við nær, Bylgjan, góðan dag
5: Já, góðan daginn
0: Hérðu, það búið útiloka káká og bubba, hvað heldur þetta sé?
5: Já, ok, ég nefnilega get ekki hlusta út af því að hringa, sko
0: Já, þannig að þú, okay. þú dettur út Þetta er alltaf ekki bubbi og ekki bubbi og ekki káká En hvaða flýtjandi
5: okay, getur? Ég held að þetta er megas
0: Hérðu, þetta er ekki megas En þá erum við búin útiloka þrjá Takk fyrir þetta
5: Já,
0: bless Ég var kannski bara að heyra bútin einu sinni en hann svona
1: Þakkuðu, hljóðun og okkrati
0: Já, þetta ég veit að þið þekki þetta bara leið og ég myndi bara nefna einhverja smá vísbendingu En, ég segi Bylgjan, góðan dag
3: Já, góðan dag, ég stóð í útvarpið
0: Já, allt í góðu, hvað hérna, hvaða lag heldur þetta, sé, hver er flytjandi?
3: Sléttúlvarnir
0: Þú segir þessi sléttúlvarnir, en hvaða lag heldur þetta sé?
3: Æ, ég man ekki hvað heitir hann eitthvað undanlega með vegi
0: Herðu, þetta ekki það lag sem ég spilaði með dáðan
3: Ok
0: Ekki akstur undanlega vegi
3: Nei, ok
0: En ég get, ef ég ætti að gefa þær einhverju vísbendingu að þá tenging á milli þessa flytjanda og sléttúlóra Þannig að það er eiginlega eina sem ég get sagt
3: Þetta já, eina, það Björgun Halldórsson það
0: Já, þannig að hann kemur hann við sögum
3: Já
0: Herðu, lengra nærið það ekki allavega
3: Ok,
0: nei, takk fyrir þetta Þetta bara skemmtilegt, Bylgjan, góðan dag
6: Já, góðan daginn
0: Góðan dag, heyrðu, hvað segirðu þá?
6: Heyrðu, ég nokkuð viss að sé Björgvin Halldórsson
0: Já
6: Ég ekki viss með lagið, en getur verið að sé að þrýlitu krossar Ég veit ekki hvort það heiti það
0: En Anna, veistu hver fluttu þrýlitu krossar að það segja hvað hljómsveit?
6: Hvað hljómsveit?
0: Já, hann bara var í hljómsveit með þegar hann gerði þrýlitu krossar
6: Heyrðu, það var eitthvað svona Sér fyrir mér eitthvað mynd, einhverju kallar
0: hérna. Já, var eitthvað bíði í því líka
6: Sko, það er ekki brimkló
0: Jú Sko, þetta nefnilega brimkló
6: Já
0: Og ég gæti, sko, gefið þér eina vísbendingu Því að þetta er svona, ég finna að þetta er ekki allir með þetta En nafni á læginu byrjar á B Og
6: Bólurinn við bein
1: Heitar konur og
0: Þannig kom Þú varst fljóta að kveikja þarna
6: Já, ég alveg upp með hérna með Björgunni í bílnum
0: En gaman, sko, málega sko, þetta lag sem að kannski heyrist ekki það ofta að það fólk þekkir það ekki alveg svona leið Það að segja þegar ég snýði við, sko, ég veit að það er ekki allir lagið, sko
6: Þetta var svolítið djúpu partur, sko
0: Ég veit að ég fór í svona erfiðan part að það Þá er þú bara komið hérna fyrir fjölskylduna á metro fyrir alltaf fjóra, hvað er nafnið?
7: Herðu, Tinna Hrönn Smáradóttir, heiti ég.
8: Tinna Hrönn Smáradóttir, ertu hérna á Suðvesturhorninu einhvers staðar?
7: Nei, ég reyndar á Fáskrúðsfirði.
8: Allt í lagi, ég hérna, ég með símanúmerið hérna.
7: Já.
8: Og ég sendi þér bara SMS og fæ heimilisvangi og sendi þér þetta bara og svo notar þetta þau kemur í bæn.
7: Ok, frábært.
8: Frábært.
7: Kemur mjög vel.
8: Frábært þetta þetta til að gamla. Já, einmitt, það alveg upplagt að fara með krakkana.
7: Já. Herðu, takk alveg.
8: Takk fyrir þetta, þetta komið það.
7: Já,
8: bless. Bólurinn við bein. Þetta Björgvin Halldórsson, það að segja, hljómsveitin Brimkló.
9: Ívar Guðmunds á bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Verslunartækni. Bylgjuvestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
11: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
12: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.

0: Hvað er planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur. Ioniq 9 nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai kauptúni.
2: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
3: Sæktu appið og vertu með.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
3: Bræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
6: Babylistagar í Elko. 20% afsláttur af völdum babylist tækjum. Þú fær betra hár með babylist.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
2: Förum saman í fyrir.
3: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Taxfrí dagar í firðinum, 10. til 13. júní. Gjörðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
6: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
8: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
13: Bílarhinsivörur, bílarhinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
14: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
15: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómaval.
16: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is.
17: Björt og brosandi í

0: Þetta er alveg hræðilegt að þurfa að draga niður í þessu En við erum að fara í hádegisfréttir eftir smástund Þetta er Craig David og Seven Days Höldum áfram hínu með við fréttir
1: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Laugavegur 170 komin í sölu, enga bílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is Stenströmsdagar, hjá Hrafnildi Hamborgarabúllan, kátir voru karlar, hamborgarabúlla Tómasar
2: Nú hægt að panta eldum rétt til hádegis á fimmtudögum, eldum rétt
3: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní Gegguð grilltilboð alltaf 30% afsláttur Landmann, Charbroil, Enders og fleiri Húsasmiðjan
4: Lyfin eru á lægra verði í netapotekki Lyfjavers Sendum lyfin land allt Netapotek Lyfjavers Lyfjaver.is
5: Heima best 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið Húsgagnahöllin
6: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
7: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín allt upp í 35.000 á ári Arion framtíð Fríðindi fyrir ungt fólk
8: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, smiðjuvegi 2
9: Opposi Páll ekki í stuði Hann ekki að hlafa Hann þarf eitthvað meira
10: Hafðu hemil á þér Góðar bremsur

0: Fjölbreyttu matseðill, frábært verð, engin sendingakostnaður. Millihrauna.is.
1: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promen,
10: njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur, átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
11: Hvor er sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
12: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is.
14: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
15: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanes.is.
18: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
19: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
20: Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins matvælaverð draga upp skakka mynd af stöðunni. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekar hreyfingar eiga sér stað innan samfylkingarinnar. Olga innan flokksins út af brottfararstöð hælisleitenda. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hér á landi telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi. Rúmlega 200.000 manns hafa látist af völdum hita í Evrópu á undanförnum 4 árum samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni. Afturelding komin í undanúrslit mjólkur bikarsins í fyrsta sinn í sögu félagsins eftir sigur á Stjörnunni í gær. Léttskýja sunnan og vestanlands er rigning með köflum þar seint í kvöld og nótt, hiti 12-20 stig. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á Bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins matvælaverð gefa skakka myndastöðunni hér á landi. Eftirlitið segir Íslendinga greiða 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og að verð hér á landi hafi hækkað 46% frá árinu 2020. Samtök iðnaðarins benda hins vegar á að laun hafa sama tíma hækkað enn meira eða 48%. Birgir Olgeirsson.
21: Við hins vegar hefðum viljað hafa meira samhengi í framsetningunni, þar sem að þróunin eða þó að það hafi verið hækkun þá hefur hún svo sem verið í samhengi við launaþróun, þannig að það er í raun ekki um neina óeðlilega hækkun þannig að það ræða sér hort til lengri tíma.
22: Segir Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri á iðnaðar og hugverkasviði samtaka iðnaðarins. Í umræðuskjali samkeppniseftirlitsins er meðal annars vísa til breytinga á búvörulögum árið 2024. Sigur Helgi segir þá skýringu ekki standast. Laga umhverju mjólkugeirans hafði verið óbreytt lengi og aukin samvinna sláturhúsa hafi fyrst nýst í sláturtíðinni haustið 2025. því geti hún tæpla skýrt þróunina frá árinu 2020. Hann segir orkumálin einnig skipta máli. Íslensk fyrirtæki hafi ekki lengur sama verðforskot og áður.
21: Rafmagnskostnaður hefur farið hækkandi og við höfum verið að lenda í henni. Þar var kannski áður samtímisforskot sem er í raunin bara ekki lengur staðar. Samtímisforskot það liggur þá kannski í hreinu orkunni frekar en í verðir.
22: Segir Sigurður Helgi. Spurður hagnað

0: strax.
1: Segir Sigurður Helgi. Hann segir nýjar tölur hagstofunar sína þröngt svigrúm framleiðenda. Aðfangakostnaður landbúnaðarins hafði verið 70% framleiðsluvirðis í fyrra og hækkað 10% á milli ára.
2: Hópur félagsmanna innan samfylkingarinnar mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsa krappri hægri beygju sem hafa ekki verið rædd á vettvangi flokksins. Prófessor í stjórnmálafræði segir flekarhreyfingar eiga sér stað innan samfylkingarinnar ljóst sé að mikil sóknarfæri sé nú á vinstravæng stjórnmálanna. Sunna Sæmundsdóttir.
3: 55 jafnaðarmenn mótmæla lagasetningunni og krefjast þess að framkvæmdin verði stöðvuð í aðsendri grein á Vísi í dag. Þau lýsa krappri hægri beygju í stefnu samfylkingar og segja hana í andstöðu við megin stefnu flokksins. Hópurinn krefst þess að samfylkingin taki máli til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir þetta áframhald þróunar sem hófst fyrir síðustu alþingiskosningar.
4: Þá svona færði núverandi formaður flokksins flokkin ansi langt sko í íhalds átt þegar að kemur að málefnum innflytjenda og hælisleitenda og svona frá þessari áherslu sem klassist hefur verið meðal jafnaðarmanna sem áherslu á mannréttindi fjölmenningu, fjölbreytni og mannhelgi.
3: Einn núverandi borgarfulltrú í hópnum, hinn nýkjörni Stein Ólaf Rómsló, en meðal annara eru fyrrverandi formaður og fyrrverandi ráðherrar þingmenn og borgarfulltrúar. Eiríkur telur það einföldun að tala gömlu samfylkinguna og þá nýju sé að ræða áherslumun í öllu baklandi flokksins.
4: Samfylkingafólk í heild sinni hefur ekki endilega fylgt eftir þessari augljósu stefnu breytingu sem að orðið hefur í íhalds átt og sáklofningur einfallega kristallast í þessu máli.
3: Hann segir flekarhreyfingar eiga sér staðinnan flokksins, samfylkingin hafi sótt nýtt fylgi með breyttum áherslum en á sama tíma sé hluti stuðningsmanna að hugsa sér til hreyfings.
4: Og það er alveg klárt og kvitt mjög mikið sóknarfæri í íslensku stjórnmálum til vinstri sem ekki með fulltrúa á Alþingi og þar getur alveg orðið einhver gerjun. Við höfum auðvitað séð svona þróunum í löndunum í kringum okkur meðal sósíaldemókrata til að mynda í Danmörku sem að hafa á einhvern hátt sko skipt stuðningshóp. Þetta geti leitt til einhvers konar umskipta í fylgi stabba flokksins.
3: Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
2: Bandaríkjamenn og Íranir héldu áfram árásum sínum á hvern annan í nótt og í morgun. Skotmörkina fyrrnefndu voru hernaðar innviðir tengdi loftvörðum eftirlitu og samskiptum. Íranir svöruðu síðan með árásum á skotmörk í Bahrein, Jórdaníu og Kuveit. Þá gáfu fjölmiðlar í Íran það út í gærkvöld að Hormús sund sínu loka fyrir allri umferð. Byltingavörðurinn íranski segist hafa gert árásir á tvö olíuflutningaskip. Það hefur þó ekki verið staðfest. Olíuverð hækkaði enn og aftur í morgun. Heildar hækkun frá upphafi átakana nemur nú 25%. Donald Trump bandaríkjaforseti sagði síðan á Truth Social samskipta síðu sinni að Íranir hefðu tekið sér of langan tíma til að komast að samkomulagi við bandaríkjamenn og varaði hann við því að frekari árásir séu yfirvofandi. Sendinefnd Alþjóða gjaldeyrissjóðsins hér á landi telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi, aukin hætta sínu á minni hagvexti og meiri verðbólgu, Bjarki Sigurðsson.
5: Sendinefndin kynnti skýrslu sína á blaðamannafundi í safnahúsinu á Hverfisgötu í morgun. Nefndin telur að stjórnvöld hafi með viðeigandi hætti hert taumhald í hagstjórn til að bregðast við innlendum eftirspurnar þrýstingi. Þrátt fyrir það hafi launahækkanir verið töluverðar, verðbólga haldist mikil og verðbólgu væntingar háar. Metodzi Hatzi Vaskov, norður makedónskur formaður nefndarinnar, segir íslensku stjórnvöld eiga að leggja áherslu á tvö atriði.
6: With putting inflation sustainably down to target.
7: Að halda áfram að lækka verðbólgu með sjálfbærum hætti niður að markmiði, auka viðnámsþrótt gagnvart áföllum með því að efla enn frekar svigrúm í ríkisfjármálum og hrinda áfram framleiðinni aukandi umbótum í hagkerfinu.
5: Ein helsta áskorun Íslands þessa stundina verði að gæta því að launaþróun sé í takt við hagvöxt.
6: So this is important from the perspective of lessening.
7: Þetta er mikilvægt bæði til að draga úr verðbólgu þrýstingi og til að forðast að uppkomi áhyggjur af því að ytri samkeppnishæfni hagkerfisins verði stemt í hættu til lengri tíma litið.
5: Segir með Metodzi Hatzi Vaskov, formaður sendinefndar Alþjóða gjaldeyrissjóðsins.
2: Rúmlega 200.000 manns hafa nú látist af völdum hita í Evrópu að undanförnu fjórum árum, samkvæmt nýrri úttekt hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Stofnunin telur að hægt

0: hefði verið að koma í veg fyrir flest andlátanna. Til viðbótar við þá sem týndu lífi hafa milljónir Evrópubúa þjáðst líkamlega og andlega að völdum hitabylgja síðustu ára. Henry Kluge, yfirmaður alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar í Evrópu, segir öfgahita vera hættulegustu og mest aðsteðjandi hættuna að völdum loftslagsbreytinga. Stofnunin kynnti í morgun ráðgjöf sína hvernig eigi að venda mannslíf fyrir öfgahitum að þessu tagi. Einstaklingur þar ráðlegt að halda sig frá hita, kæla heimili sín og vöka sig vel. Kruge segir það ekki duga eitt og sér, heldur þurfi kröftugar aðgerðir stofnana til að bregðast við kerfislægum vanda. Kruge hvetur evrósk stjórnvöld til að búa til áætlanir gegn áhrifum hitabylgja á heilsu fólks til framtíðar. Slíkar áætlanir geti bjargað mannslífum. Nánar fjallað úttekt stofnunarinnar á Vísi. Þá í íþróttunar, hingað mættur Andri Brodason með sportið, Andri það var leikur í mjólkubikarnum í gær.
1: Afturölding tók á móti stjörnunni í áttalega úrslitum mjólkubikarsins í gær. Stjörnan hefur ekki gengið rosa vel í bestu deildina en afturölding eru efstir í lengi deildinni og það máttu því búast við hörkuleik og það akkurat það sem við fengum. Leikurinn endaði 3-1 og afturölding nú komið í fyrsta skipti í sögu félagsins í undanúrslit mjólkubikarsins. Hann Birkir Már Sævarsson, fyrrverandi landsliðsmaður Íslands, skoraði 2 mörk fyrir afturöldingu og átti frábæran leik.
0: Nóg eftir þar.
1: Heldur betur. Og stjarnan byrjaði að sækja mjög mikið á afturöldingu í lok leiks, en Mosfellingarnir vörðust vel og náðu að halda það út. Stjarnan var orðin mjög pirraðir í lokin og fekk, hann Örvar Eggertsson, leikmann stjörnunnar, tók hann smá pyrringskast og ítti leikmanni afturöldingar og fekk sitt annað gula spjald og þar með rautt spjald. En eins og ég segi hefur gengið stjörnunar ekki til verið rosa gott upp á síkastíði og komið smá hiti undir þjálfarsæti Jökuls Elisabetasonar en við skulum heyra hvað hann sagði eftir leikin í gær.
2: Og þeir eiga hann að 2 góða sóknir bara að gera það vel og við gerum það ekkit sérstaklega vel.
3: Já.
2: Og fyrst bara snerið rætt og svo náðum við ekki að opna á nógu mikið. Veist, þetta alls konar hluti sem að gerðust og Já, það stið alveg eiga að fá eitthvað kannski þarna í kringu deginn einhver moment og einhver brot kannski sem að já, sem brauðljós kannski og, en þú veist, þeir gerðu vel bara, þú veist, hrós og afturhildingu bara spiluðu vel og vörðist mjög vel lokinn og við náðum ekki að opna
0: Sagði Jökull, en svo heimsmeistaramóti í fótbolta loksins að hefjast.
1: Já, loksins, en fyrsti leikur heimsmeistaramótsins byrjar í kvöld þegar Mexíkó tekur á móti Suður Afríku, en skemmtilegt að segja að þetta sami opnunarleikur og fyrir 16 árum árið 2010. Þá var móti haldið í Suður Afríku og tókum þá Suður Afríku á móti Mexíkó og leikurinn endaði með 1-1 jafntefli. En í ár heimsmeistaramótið haldið í Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada og verður mikil opnunarhátíð fyrir leikin í kvöld. Í nótt verður síðan spilaður annar leikur og þar er Suður-Kórea og Tékkland sem mætast. Hann forseti FIFA, hann Gianni Infantino, satt fyrir blaðamannafund í gær og var hann spurður ýmsa spurninga en FIFA og Bandaríkin hafa fengið mikla gaggríni. Skipulag mótsins en eins og sem dæmi hefur íranska liðið þurft að færa sig fet og gátt ekki gist í Bandaríkjunum, þeir þurft að gista í Mexíkó og þurft að fljúa til Bandaríkjuna til að spila leikina sína og svo var besta dómara Afríku meina aðgöngu til landsins og þurft hann að sitja í gæsluvarðaldi í 11 tíma þar sem hann var yfirheyrður og sakaður að eiga tengsl við hryðjuverkasamtök en þrátt fyrir það, þá er mikil spenna og fyrir heimsmeistaramótinu og við vonum bara að þetta verið gott mót.
0: Já, menn svona reyna að horfa á hræfingshæðisari gagnrýni á svona utanumhaldið. En svo að vera að keppa í NBA í körfuboltanum í nótt líka?
1: Já, New York Knicks og San Antonio Spurs keppast í úrslita viðureign NBA og voru sögulegi hlutar að gerast í gær. Spilað var 4. leikur viðureignarinnar og voru New York Knicks fyrir leikin yfir 2-1. San Antonio Spurs byrjuði leikinn frábærlega og voru komin með 29 stig á forskot á tímabili en Knicks komu hins vegar sterki til leiks í 3. og 4. leikhluta að meðan Spurs gjössamlega sopnaði á verðinum. Knicks náði að snúa leiknu við og unnan og er þetta stærsti viðsnúningur í sögu úrslita NBA. Stjarna Knicks var klálega OG Anunobi en hann undir lok leiksins þegar aðeins 10 sekundur voru eftir þá blokkaði hann körfu Spurs og síðan í næstu sók þá blakaði hann boltanum ofan í eftir misjafna þriggjastegaskot og tríði þannig Nix sigri í viðurigninni Nix þurfa þá bara einn sigur í viðbót og þá getur orðið NBA meistari í fyrsta skipti síðan árið 1973
0: Akkurat, takk fyrir þetta Andri Fyrir maður séðu verið, austlægið að breytilátt í dag, 3-10 metrar, létt skýja sunnan og vestanlands, en rigning hins vegar með köflum þar seint í kvöld og í nótt. Skýjað annars staðar á landinu, smávæta af og til, norðan og norðaustan 5-13 á morgun, það létti síðan aftur til á suður og vesturlandi á morgun, en þoku súldi að dálítil rigning fyrir norðan og austan. Hiti 12-20 stig, en 6-12 stig norðan og austan til. Á höfuðborgarsvæðinu verður hæg breytilega átt eða hafgóla og bjarta mestu og 13-18 stiga hiti þykknar upp í nótt dálítil rigning tíma hann gengur svo í norðaustan 3-10 á morgun og léttir til og hiti 15-20 stig og veðurhorfur á landinu næstu daga á þessa leiðina hæg breytilega átt helgina og víða bjart þó heldur skýjar á sunnudag og skúrir á stökustad austlæg átt á mánudag og skúrir á þriðjudag en þurft norðan til síðan útlit fyrir svala norðan og norðaustan átt með lítilsáttar vætu norðan og austanlands og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Samtök einaðari segja niðurstöðu sanngjöndiseftirlitsi sem matvalaverð dragu upp skakkamynd á stöðunni Prófessor í stjórnmálafræði segir flekarhreyfingar eiga sér staðinn að samfylkingar ólga inn á flokksins út af brottfarastöð hælisleitenda Sendir enda alþjóða gjaldeyrissjóðsins hér á landi telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi Rúmlega 200.000 manns hafa látist af völdum hita í Evrópu á undanförnum 4 árum samkvæmt nýrri úttekt alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar Afturelding komin í undanúrslit mjólkubikarsins í fyrsta sinn í sögum félagsins eftir sigur á stjörnunni í gær. Þetta voru hádegis fréttindar á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
3: Takk fyrir þetta fréttastofa komið í sæl, ég var Gunnarsson með ykkur á bylgjunni. Í hádeginu á þessum 5. degi var létt og skemmtileg. Og það nú bara þannig, hann eiginlega á leiðinni út á flugvöll að fljúga norður til Akureyrar. Hann reymur, hann verður að græna hattinum í kvöld. Ég náði að fá hann til að stoppa hérna á leiðinni. Fáum hann kannski til að taka eitt lög á gítarinn eða svona bút úr lögum, það gaman. Og það heilmikið sem stendur til hjá honum í sumar. Og meira segja, hljónst í land og sýnir. Ætla að henda í fílíka veislu á

0: skemmtir þetta lag, þetta heitir Younger You og maður á stundum hugsa það verið gaman að maður geta tala við sig sjálfan þegar maður yngri og gefa sér góð ráð sennilega hefur maður ekkert hlustað, það nú bara svona reglan í þessu en við ætlum að fá frábæran gest í þetta smástund, Hreimur verður hjá mér
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
1: Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án Sigurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu í ískalt Appelsín án Sigurs og bylgjur límiða Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair áspyrðir af Appelsín án Sigurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. HM leikur D-Volt og Stanley í húsasmiðunni. Skráðu þig í netklúb húsasmiðunnar og þú getur unnið glæsilegt fútbolborð og fjöldavinninga frá D-Volt og Stanley. Kondi klúbin og þú ert komin í pottin. Húsasmiðjan. Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma. Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? N1 vegabréf. Ertu með? N1. Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Rútan einfaldlega besta leiðin að bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
6: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Afmælishátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
2: Allt fyrir ástríðu kokka landsins. Bak og verslunatækni, Draghálsi 22, bfft.is.
3: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
5: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk. Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
9: Komdu í nútíman. Flugger litir.
10: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
12: Turtulvax Bílabón. Bílanust og bílanust.is.
13: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
15: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
16: Bylgjan. Í 40 ár.
17: Það er bara svoleiðis og hér er að setjast hjá mér kappi sem er búin að vera í bransanum lengur en tvær vetur. Það er engir annan að Hreimur og það var einmitt þetta nýja lag fyrir stuttu, Hreimur og Dyljó, hérna svona á lífið. Ég segi bara velkomin.
18: Takk að það fyrir.
17: Ó, þetta er svo skemmtilegt lag frá okkur sem að þú hendir í og...
18: Já, ég er bara rosalega glaður með viðtökunar.
17: Já, já.
18: Það er bara hljómar og hérna og við vorum að spila þetta mitt á sjómanadeginum í Hafnarfirði.
17: Já, varst að stýra því.
18: Ég var að stýra því og Jan Árið og hérna og Dyljó kom og sög með mér.
17: Já, og svo.
18: Hérna, tók líka nýja lagið sitt hann að Rómi og...
17: Já, er það flott í hann, flott lag.
18: Alveg, bara ég er náttúrulega að spila undir.
17: Já.
18: Ég hérna hjólaði nú ekki í bubbalagi með henni líka, sko.
17: Já,
18: hérna, ég þurfti aðeins meiri fyrirvara, sko.
17: Já, hún var búin að hitta sig aðeins upp þar eða ekki á...
18: Jú, hún var náttúrulega á tónleikunum með bubba, sko.
17: Já, ég sá hann að mér dálega þetta skuldi.
18: Ég vissi að þetta sé sumar sem hún gleymi seint.
17: Já, alveg á hreinu. Herðu, talandi það, sko, það er nú bara dálítið skemmtilegt sumar framöndan en þér, því að Land og Synir eru raun og veru að ræsa vélarnar á hérna fyrir austan.
18: Já, herðu, við förum á Borgarfjörð eystri, við verðum hérna á brennslunni.
17: Kekja.
18: Og hérna, og bara, þetta er búið að vera svona í samtali svolítið lengi.
17: Já.
18: Að gera eitthvað. Mm-hmm. Og hérna á næsta ári þessast 30 ára afmæli Lands og Sónalandu sem voru stofnað 1997.
17: Oh, wow.
18: Og við hugsaðum með okkur, við þurfum ekki að æfa okkur aðeins svona áðurum við förum í afmælisárið.
17: Það er betra.
18: Þannig að við tökum bræðsluna og svo ættum við nú að láta sjá okkur í hérta hafna fyrir það líka.
17: Já, okay.
18: Og hérna,
17: eru þið sumar þar?
18: Já, við tökum með hana eitt kvöld.
17: Já.
18: Tökum eitt kvöld þar.
17: Þannig að úti eða inni?
18: Nei, við ætlum bara að vera úti.
17: Já,
18: við ætlum bara að leifa fólki aðeins að koma og kíkja á þetta vegna þess að sama dag ætlum við að starta hérna forsölu með á Háskóla Bíó næsta vor sem við ætlum að fagna 30 árunum.
17: Já. Og það er nú sko, það er nú nóg til að lögum sem að þið getur tekið.
18: Já, við hérna, við erum búin að vera svona að hérna hólfa þetta niður, svona, hvað þetta eru öllu eins sem að hafa farið í spilunum, hlaupa náttúrulega einhversta milli 30-40 og bara fullt af fínu lögum sem að hafa komið út og öll þessi blessu við þjóðtjálu líka og hérna, þannig að þá bara henda í gott ball.
17: Já, ég held að það geti ekki klikkað. En hérna svo sá ég það að þú ert fara að vera bara í kvöld, þannig að þú ert eiginlega nánast á leiðin á flugvöllin að bruna norður.
18: Ég er basically á leiðin á
17: flugvöllin. Já, já.
18: Það er bara þannig.
17: Það er bara þannig. Og hérna á græna hattinum í kvöld, þeir eru með á sumrin, þá er 15.4.
18: Já, ég var þannig daginn og hérna kíkti bara aðeins út á 15. kvöldi,
17: já.
18: Heyri bara smá frá græna, rölti þarna inn og hitti hann Hauk sem er með græna já, og Gunnar Sigljóman sem að mixaði nokkuð land og sinn alltaf á Akureyri.
17: Já, var hann alltaf þar?
18: Já, já, og hann er þarna líka og ég tók eða bara áskurinn frá þeim.
17: Há, svo? Þeir
18: spurðu bara, já, ert þú ekki laust þess að koma hérna og græna einhverju fimmtudagi, einhverju fimmtudaginum og ég segi bara, jú, heyrðu, fimmtudagurinn 11. júni, ég laust þá og það var bara slegið á staðnum.
17: Vel gert.
18: Og hérna, þannig að ég er bara leiðinni norður, bara með gítarinn og hérna og alltaf bara hjóla í svona kannski þessi svona allra vinsælustu lög sem að ég hef samið og tekið þá dýpaði frá mér og land og sonum.
17: Já, já.
18: Og svo bara, þú veist, verður þetta bara virkt samtal milli hérna fólksins í salnum og mín og það er kannski verið hjólað í eitthvað aðeins meira.
17: Sko, ég var nefnd að hugsa að ef þú tækir eitthvað brotur einu svona og þau gæfum fólki möguleika á að ringi inn kannski einn eða tvo og velja eitthvað.
18: Já, það má alveg, sko.
17: Það er ýmislegt sem þú getur spilað.
18: Já, því, sko. Ég menna, þú veist, ef við grípum niður í bara eitt af fyrstu lögum sem ég samdi.
17: Já.

0: þetta var alltaf alveg svakalega mikið spila á sínu tíma sko.
1: Já, já, þetta er alltaf hérna sko, ég sem þetta lag 1996
0: Já.
1: Þannig að þetta lag er í rauninni 30 ára gamalt sko.
0: Löngu áður en að þú bara byrti bandið og það
1: Já, þannig var ég bara í fjölbreytaskóla Suðurland svo hérna var hann að pínu skotin einnig stúlku sem var alltaf hinum einn í salnum sko, og samt þetta lag
0: og það er nú oft kveikjan svona ástin og hrifning og ástasorg og allt þetta er oft kveikjan að tónlist
1: allar tilfinningar sem mann er að grípa raunni, hvort sem, hvað sem það er sko. Það þarf ekki nema bara eins og með lagi svona á lífið það er raunni bara póstur sem ég sé á Instagram sem að hreyfði bara við mér og einhver pæling
0: einhver svona pæling að hérna vakna upp yngri
1: Já, en að ég lagði bara síman frá mér og hérna og hjólaði bara strax í það sko.
0: En gaman að svona veist, að eitthvað svona verið kveikja að síðan lagi
1: Já, bara, svona gerist þetta bara sko. Ég sest ekki niður, það er margir sem geta Ég veit að Bubbi gerir þetta okkur degi sko, þá hann bara setur sér tíma nú ætla ég að semja og geta þjálfa sig í það Ég hef ekki alveg agan í það en ég gríp frekar bara svona, það kemur eitthvað tilfinning og ég er high on life eða rosalega eitthvað svona sorgmæntur inn í mér eða hvað það er og þá fæ ég svona útrás fyrir það og set mér á blað eða eitthvað svo leis.
0: Já, geggjað. Herðu sko ég sé hann Byggi hérna, vinur minni að senda góða kveður á því, hann er hérna Byggi Þóris.
1: Já.
0: Hann er alltaf að hlusta á okkur, mjög góður og hérna ég var að taka eitt svona eitt og katalóg nú bara.
1: Eitt og katalógun?
0: Já, bara brotur einhverju.
1: Einhverju, já. Má ég velja?
0: Já, má velja.
1: Ok, þá förum við bara, þá snúum okkur í, hérna, Vestmanneyjar.
0: Já. Þessum
1: að ég á náttúrulega nokkur þannig lögur líka.
0: Já, sennilega flest allra.

0: Hvað eru þið mörg? Hvað eru þið mörg þjóðtíðarlegi?
1: Þau eru sex.
0: Já, vá.
1: Við erum að tala sko 1990 og nýju kemur sko þá kemur hérna
2: Þetta er alltaf hátt hjá mér. Það er sko hérna

0: þá er hérna í Dalnum. Svo er það 2001, þá er það
1: þetta frægast
0: þá. Þá er það Lífið er yndislegt. 2002, þá kemur Á þjóðháttíð, þar hitti ég þig. Svo er það 2005, þá er það lagið Með þér með honum Vignisnæ.
1: Já,

Svo er það 2008, lagi sem ég var að spila. Svo kom 2021, þegar að lífið er yndislegt átti 20 ára afmæli. Þá kemur

0: þetta er alltaf engin smá katalógur sko, bara í þessi þjóðatíðalög sko.
1: Já, það er yfirlega tekið svona í seinni helming þegar tónleika hjá mér, þá bara hjóla í þjóðatíðalög þá svona keirum við þetta upp sko.
0: Sko, er fólk bara að kaupa með á hurðina í kvöld?
1: Það er bara, veistu að ég hef ekki einu svona tekað á þessu en þetta er bara grænihatrin.is það er hægt að kaupa með það í forsölu og hérna, og svo náttúrulega bara við hurðina ef að vera ekki orðið fullt sko. En hérna,
0: heldur þú að taka í vóskólu?
1: Sko, ég geri það alltaf. Ég þurfti náttúrulega að rýbranda með sem tónlistamann hérna 2006 og 7 og þá að því að hérna land og sinni voru miklu minn að spila og ég fór bara að trúpa svolítið mikið með hún og vikaði mitt, vikastæði og magna og sjóna brinkheitnum og hérna og svo séði mér matta. Þannig að ég svona fór að gera miklu meira því að bara trúpa og bara spila eitthvað. Þannig að ég kann, ég lærði öll lærði sérst utan að tvö lög með öllum listamönnum sem er datt í hug.
0: Já.
1: Þannig að það eru tvö abbalög sem ef þú myndir koma og segja hérna, herðu, spilaðu fyrir mig Tiki Tita með abba. Já. Ég myndi segja, herðu, ég kann það nú ekki alveg en ég get spilað hérna.
0: Já.
1: Þá myndi ég bara hjóli Mamma Mia í staðinn til dæmis.
0: Já.
1: Og ég fór sem sitt í gegnum allan katalógin alveg þá til ég að koma bara í ö. þannig ég kann svona tvö lög með eiginlega öllum svona utanaf sko og hérna og hef mjög gaman að ég að bara koma í partí, þú veist, hrista aðeins upp í fólkinu
0: og fylgja með
1: það sko. Kíkja í vinnustaðapartíin og veist, teka eitthvað popquiz og svo bara reyni aðeins að kveiki fólkinu, fá fólk til að syngja og tralla sko.
0: Já, ég held að verði bara stemming í kvöld eða ekki bara segja góða skemmtun og bara fyllum kofan.
1: Við fyllum kofan og lagi sem undir núna, Æris með Google Dolls, þetta er fyrirmyndin af vináttu
0: fyrir
1: mér.
0: Já.

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Bakó Vestlunatækni. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í Bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Inc, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Inc, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
3: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala er hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.

0: hluti flísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is.
5: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
6: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
1: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
2: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa tax-free afsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Girnilegur og góður matur á Kringlugráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlugráin á góðri stund.
6: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
7: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
9: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
12: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: óþarfa, óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Áfyrir við óþarfa fróðleika og gaman að fá hann reym í heimsóknina með gítarinn að taka fyrir okkur svona brotun okkur lögum. Það verður á græna hattir mig kvöld, en eigum að byrja á óþarfa fróðleik frá Hollandi. Það má segja að þjófur hafi komið upp sjálfan sig þegar hann var komin inn í hús að nóttu til og gekk bara vel hjá honum að viða að sér ýmsum verðmætum í íbúðinni eða húsinu, ég veit ekki hvort þetta var íbúð eða hús, skiptir ekki öllu máli. Nema það að svo var honum mál fyrir það að fara á klósetti og svo sturtaði hann niður og þá vaknaði hundurinn í húsinu og þar leið að sjálfsögðu fjölskylda sem að hringdi beinustu leið á lögregluna og kappinn var handtekinn. Fljótlega án þess að hafa neitt með sér honum brá svo rosalega hann skust út hurðina hann kannski betur sleppt í að þetta sturta niður en svo erum við með allt annað mál frá Kína það má segja að það hafi verið ansi áhugavert bónorð að maðurinn í Kína hann í raunum veru legði sér svona já, ég vil ekki bara segja þetta eins og þetta Hann leiði sér svona mann sem að hefur stóran Já, þetta aldrei gott hjá mér þetta, Hann ekki á flugvél Hann á loftbelg Ég ætlaði nefnilega að fara að segja flugvél Það var loftbelgur Hann lét loftbelgin fljúa yfir íbúðuna sem að kærastan hans býr í og var með gjallarhorn og þegar hann svona komin fyrir ofan og sést í gluggan hjá henni Þá tekur hann upp gjallarhorn og kallar til hennar og spyr hvort hún vilji gifta sér og allir tóku náttúrulega eftir þessu, allir nágrannar og allt saman. En í bónorðinu sagði hann, viltu giftast mér en því fylgir peningur, nýtt hús og nýr bíll. Herðu, hún sagði já. En að nú spurningin, vildi hún giftast honum eða var það lofvörðu gjafinnar? Þetta það sem fólk í Kína í þessari borg núna spá í.

0: 20 og eitthvað samnefnd lag eftir þáttaröðu sem að var sýnd einmitt í núna í vetur Herðu, við erum að segja þetta bara gott í dag Erna Hrönd tekur núna við og svo það sjálfsögðu Reykjavík síðdegis klukkan 4 og bregum við svona í kvöld Takk fyrir í dag, hittust í fyrramálið
1: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiði vötn, Arnavatnsheiði eða Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í boði Vesturhöst, þar sem veiði dótið fæst.
2: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðbrögð sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 26. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
5: Kristall, það sést.
6: Arbesko Tech, vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is Organ
8: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garfislinni. Það hvað segirðu? Já, nú, já. Jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skýjónum. Já, ég fyrir sem þess að eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. Jú.
9: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
12: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
13: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2 Bílinn þinn á það besta skilið
14: Nýr og breyttur fjörður Verslanir, veitingar og þjónusta Allt á einum stað Fjörður Vestunarmiðstu í hjarta Hafnarfjörðar
15: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
16: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
4: Mega Vika!
1: Ísköld 2 litra kók fylgir fyrstu 1000 megavika.

0: sauna.is fjárfestu í velliðan.
1: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og infraklefar. Normex.is
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
4: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is
6: Forrunner

0: Kiss.
1: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partybúðina til að undirbúa allt. Partybúðin Skeifunni.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni. Allt fyrir stóreldús og fagfólk. Bak og veslunatækni. Körfubílaleiga. Glersín.
3: Góðan og blessaðan daginn, mín kæru. Það Arnar Hrönn sem að heilsa ykkur á bylgjunni, okkar bestu.
4: Þetta bylgja.
3: 5. dagurinn 11. júní í dag, dag nummer 162 á árinu, 203 eftir og saman ætlum við aldeilis að vera í góðu stuði til klukkan 4. Já, við hefum þetta af krafti með Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, lag sem að kom út 30. apríl 1987, tekið upp fyrir 40 árum í september mánuði og átti svo sannarlega eftir að slá í gegnum heim allan. Já, dönsum vel með Whitney Houston.

Þessi drottning ekki leiðilt að byrja daginn með Whitney Houston, algjörlega mögnu sönguna og svolítið gaman í mitt af því ég var nú að skoða þennan ágæta dag þá kemur það í ljós að það var í mitt á þessum degi 1988 sem að Whitney Houston tók þátt í afmælishátíð til heiðurs Nelson Mandela Já, þarna fagnaði hann 70 afmæli sínu 1988 á Wembley í London og það var sko engin smá afmælisveisla Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, Eurythmics og Simple Minds Þetta svakalegt og þetta var þessu öllu sjónvarpað á BBC 2 og sýnt í 40 löndum Alveg, það var einhverjum eitthvað biljón manns sem að ég horfði á þessa útsending

0: gaman að segja frá því. En dagurinn okkar í dag, mín kæru, hann verður með hefðbundnu sniði að sjálfsögðu. Við kíkjum á eftir á velvirk dagatalið okkar, förum á fortíða flags, góðum afmælisrættir, kíkjum mögulega á tónlistartengingu og svo það bókaklúbarnir okkar góðu eins og við höfum verið að já, vinna með hérna þessa vikuna. Heldur betur að gefa flottar gjafir í samstarfi við félag íslenskra bókaútgefanda. Já, það auðvitað taka þátt ef þú ert í bókaklúbi eða les ring þá ferðu inn á Facebook síðu bylgjunar. Skráir hópin til leiks og hver veit nema ég dragi þinn hóp út það 25 og skona innegg fyrir veitingum fyrir næsta lesfund og svo það 29 nýr hérna bókatitlar í einni gjöf að andvirði hvað 75.000 krónum það ekkert smáflottur glæningur og svo eru aukavinningar líka það sem að ekki eru veitingarnar en já, einungis það nú allar hægt að segja það bækurnar 20 og það nú aldrei flottur vinningur þannig að þetta mikils að vinna beint með þig inn á Facebook
1: Þetta Bylgjan
2: Vinsalasta útvarpsstöð landsins

0: Já, ég myndist áðan á bókaveisluna okkar þessa vikuna í samstarfi við félag íslenskra bókaútgefanda og það, við höldum áfram með þann skemmtilega leikir í dag. Þarna mun ég draga út hefna bókaklúbba eins og ég hef verið að gera undanförnu og til mikils að vinna og það bara svo gaman að vera í bókaklúbbi. Ég verð bara að segja sko fyrir þá sem að eru í bókaklúbbi þá vitaðu nákvæmlega hvað ég að tala því þetta, það bara eitthvað skemmtilegt við það að lesa sömu bókina og ræðana svo í kjölfarið gefa stjörnur og svona eitthvað sem koma óvart og hvað hérna eins og segi auðvitað gaman líka að hafa veitingar og gera þetta svona skemmtilegt í leiðinni skilji, gera svolítið meira úr þessu, þannig að ég held að sko þeir vita sem vita þetta er alveg hrikalega gaman og ég mitt var svolítið forutin að vita hvernig þetta yrði, hversu margir myndu taka þátt og það eru sko 261 búin að skrá sig í leikinn sem ég myndi nú segja var ansi gott auðvitað alveg nokkrir úr sama klúbbi og hvernig sem það er sko en það er bara gaman, það er bara meiri líkur á að þinn lesringur fái vinning eða því fleiri sem að skrá sig til leiks þannig að þetta verið gaman nú það nú líka meira í gangi hjá okkur inn á bylgjan.is og inn á Facebook síðu bylgjunar auðvitað verðum við nú að minnast á skemmtilega ferðabóks bylgjunar nú erum við komin í ferðagýrin og það er alltaf gaman alltaf árlega sem við tökum þennan skemmtilega leik og hérna og já svona gefum fólki smá glaðning sem að fara í ferðalag og þarna þetta auðvitað flotta boxið frá Jusk, kæli taskan flotta sem sko full af skemmtilegheitum og góðgæti og auðvelt að taka það, bara merkja sína ferðafélaga inn á Facebook síðu bylgjunar undir þar til gera færslu og hver veit nema þú gætir unnið. Endilega hlustaðu vel og fáðu nánari upplýsingar núna!
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Gull létt öl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
3: Það komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Life.
4: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: Hvernig væri
7: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
9: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.

0: Viktor. Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
1: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu Let's go
2: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
3: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn Beint á grillið eða pönnuna Mjúkur og bragðgóður Og passar með öllu Gott í matinn
4: Sækið sumarið til okkar Gróðrastöðin Merk Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhönni 9 topptjöld.is
5: Þú fær túlehjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur

Ásdís María Viðarsdóttir búsett í Berlín þar sem hún lifir sínu besta lífi og þetta nýja lag algjörlega magnaði The Art of Letting Go og mér fannst ég séð daginn að barni væri komið í heiminn ég svo bara finn ég ekkert það aftur þannig að við bara, ég held að það sé alveg rétt hjá mér að barni sé komið það var allavega mjög nálægt í þegar ég heyrði henni hér daginn þannig að gaman að heyri henni, hljóði Nú það velvirk dagatalið okkar eins og alltaf á þessum tímadags Við má skoða það og við komin að degi nummer 11 í gleðilega júní 2026 og það sem við ætlum að gera í dag við ætlum að einbytta okkur svolítið að næringunni já, borða góðan mat sem gleður okkur og njóttu hans virkilega það ekkert leiðilegra en að ég fá sér gott að borða og fá einhvers konar samviskubit fara eitthvað svona nýða sér niður fyrir það að vera borða kannski eitthvað sem að ég kannski ekki alveg hollast í kosturinn en ef þetta gott og ef þetta gleður þig og þeir líður vel þegar þú borðar þennan mat þá skaltu svo sannarlega njótans það það sem ég ætla að bjóða upp á hér í dag í velvirk dagatalinu mínu borðaðu góðan mat sem gleður þig og njóttu hans virkilega njóta, númer 1, 2 og 3 það allt í lagu, getur farið í megrun bara morgun eða ekki

0: Þú látti saman Kristmundur Axel og Friðrik Dór 1800 mílur á bylgjunni. Talandi að fara í smá ferðalag, mílur, þá ætlum við að vinda okkur næst yfir hér eftir auðlýsingarnar. Vinda okkur til London með síðustu lest með Electric Light Orchestra eða ELO. Gefið út 1979 á disco plötunni Discovery. Það með heyra það hérna rétt á eftir.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðuðin á bylgjan.is og þú getur unni smekk fullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni. Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólum. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
3: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeifinni átta.
4: Opposí. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
5: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun. Suðurlandsbraut 32. 108 Reykjavík. TRI.is Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
1: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is
9: Fréttir þjóðmál og pólitík, sprengisandur, alla sunnudaga á bylgjunni.
10: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðsla mann. Og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgun og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
9: Sprengisandur á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og

Já, hlýjar kveðjur norður í land til Þorgeirs vina míns Last Train to London Þetta klassik langt því ég hef spilað þetta Electric Light Orchestra eða ELO á bylgjunni

Mr. Know It All, við ætlum að færa okkur aðeins aftur til fortíðar og við ætlum að heyra hér næst í hljómsveit frá Svíþjóð sem að heitir Ace of Base. Já, þetta nú hálfgert fortíðarflakk veri nú að segja Ace of Base, þessir krakkar voru þetta ekki mest megnis bara sískinni og frændfólk sem ákvöðu að stofna þarna hljómsveit árið 1987 og já, sláðu svo bara rækilega í gegn. Jonas Stjóker Berggren, eins og hann kallaði sig, Jenny Berggren, Malin Lind Berggren og Ulf Ekberg. Þetta eru skemmtileg skildmenni sem að flytja The Sign.

0: Það getur sko alveg vel verið að segja að ljúga ykkur að það sé frændi hér í sveitinni. En vissulega eru þarna Berggren sískinin þrjú og svo hann Úlf, hann Úlfur Ekberg þarna með þeim. Ég segi bara sem frændi þeirra, hvað veit ég satt? En svolítið gaman með þau, sko, platan sem þau gáðu út upphaflega, hétt Happy Nation, það var 1992 og svo ákveðu þau sem sagt að endur útgefa plötuna og þá hétt hún The Sign og einhvern veginn bara fór eins og eldur í sinu allan heiminn. Það var bara einhvern veginn alveg magnað að fylgjast með þeim. Og þetta lag, auðvitað, með þeim vinsælli, ég myndi nú segja að All That She Wants hafi fyrir að vera kannski hittarinn hinn eini sanni, sko. En það má auðvitað líka bara, sko, þetta ekki alltaf bara smekksatri líka, það var kannski að því að mér fannst það svolítið skemmtilegra. En allavega gaman að rifja þetta allt saman upp og ég bara, eins og ég segi, 1992, þetta er maður bara 10 ára, 11 ára, eitthvað svo leis. Hann var svolítið gaman í sveitinni og ég elskaði þetta algjörlega. Heyrið, viljum að fara að vinda okkur yfir til fréttastofu. Tíminu þetta flýgur áfram eins og venjulega fréttir á slæginu klukkan 2. Svo heldum við áfram með frábæra tónlist á bylginni. Ég Erna Hrönn, fylgjum okkur til klukkan 4 í dag. Þetta
1: Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu- og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu- og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu- og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12-4 á laugardag og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nýbakaðar vöflur og fest fjallaloft, kerlingar fjöll, hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Við aðstoðum þig við valið á fallegri útskriftagjöf. Klukkan.is.
5: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Sýn Sport.
8: Hreinni golf á styttri tíma með Vettrock frá Rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deiltunum með fjölskyldu og vinum. Elko.
11: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
12: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Verðbólga mun mælast yfir forsendu ákvæði kjarasamninga í ágúst, samkvæmt nýrri spá greiningardeildar Íslandsbanka og ekki útlit fyrir að hún verði við markmið á næstu árum. Verðbólga mælist nú 5,1% og samkvæmt bráðubirða spá bankans verður hún það einnig í ágúst. Þann fyrsta september næstkomandi opnast heimild til þess að segja upp kjarasamningum ef verðbólga mælist yfir 4,7%. Það að segja ef ekki næsta semjum viðbragð við forsendubresti. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að verðbólga verði kringum 5% á þessu ári og í nýlegri þjóðhagsspá bankans er reiknað með að hún verði jafnaði 4,3% á því næsta en 3,8% árið 2028. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríkjamenn muni gera kröftugar árásir á Íran í kvöld. Þá muni bandaríkjamenn taka alfarið yfir olíu og gasmarkaði landsins, ekki ósvipað því sem gert var í Venezuela. Trump greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðli sínum og lýsir árásum kvöldsins sem mjög hörðum. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðist sem vopnahléð sem samir var í síðasta mánuði sé ekki lengur. Í gildi, en nánari fjallega máli á vísi. Skrifstofa hagkaupa í Skútuvogi í Reykjavík var rýmd að fyrirskipa lögreglu morgun eftir að hótun barst. Sér sveit ríkislögreglustjóra aðstoðaði lögreglu í málinu, en í ábendingu sem barst fréttastofu segir að notkun skotvops hafi verið hótað. Ekki fengið staðfest hvers eðlis hótunin var en framkvæmdastjóri hagkaupa segir að það hafi verið með skynsamlegast að senda alla starfsmenn heim í öryggiskynni. Samtökuðinarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins matvælaverð gefa skakkamynd af stöðinni hér á landi. Eftirlitið segir Íslendinga greiða 55% meira fyrir matvöru. Hér íbúar Evrópusambandsins og að verð hafi hækkað 46% frá árinu 2020. Sigurður Helgi Birgisson viðskiptastjóri á iðnar og hugverkasviði samtaka iðnarins bendir á að laun hafi hækkað 48% á sama tíma.
14: Við hins vegar hefðum viljað hafa meira samhengi í framsetningunni þar sem að þróunin eða þó að það hafi verið hækkun þá hefur hún svo sem verið í samhengi við launaþróun þannig að það eru ekki neina óeðlilega hækkun þannig séð að ræða sér hort til lengri tíma.
13: Segir Sigur Helgi Birgisson viðskiptastjóri hjá samtökum iðnaðarins en nánar málið sem málið á vísi. Hópur félagsmanna samfylkingar mótmælir brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsir krappri hægri beygju sem hafi ekki verið rætt á vettvangi flokksins. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir flekahreyfingar eiga sér stað innan flokksins og væringarnar megir ekki aftur til síðustu alþingiskostninga þegar Kristrún Frostadóttir formaður flokksins hafi fært flokkinn í íhaldsátt í útlendingamálum. Samfylkingin hafi sótt nýtt fylgi með breyttum áherslum en að samaskapi séu einhverjir stuðningsmenn að hugsa sér til hreyfings.
15: Og það er alveg klárt og kvitt mjög mikið sóknarfæri í íslensku stjórnmálum til vinstri sem ekki með fulltrúa á alþingi og þar getur alveg orðið einhver gerjun. Við höfum auðvitað séð svona þróunum í löndunum í kringum okkur meðal sósíaldemókrata til að mynda í Danmörku sem að hafa á einhvern hátt sko skipt stuðningshóp. Þetta geti leitt til einhvers konar umskipta í fylgi stabba flokksins.
13: Segir Eiríkur Bergmann, professor í stjórn.

0: brosandi.
1: Þetta er MC Gauti, ég var að gera lag með KK sem heitir 1000 fleiri ár og þú vorst að fara að hlusta það hér á bylgjunni.
2: En þessa sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég

0: Skemmtilega duett, MC Gauti og KK saman hér í þessu flotta lagi sem heitir Þúsund fleiri ár og þá svolítið gaman að hlusta mitt á viðtalið við MC Gauta þegar hann kikti á Ívar Guðmunds og sagði svolítið frá tilur þessa lags það tengist nú aðeins þúsund hjörtum sem eru þetta þjóðhátíðar lag en hann sagði líka að sko þetta lag hefði raunverið verið tilbúið fyrir já, ári síðan eða svo en það svona hefur allt sinn tíma og þarna kom það út fyrir bara mjög stuttu síðan og eftir að gera góða hluti maður finnur þannig bara létt og skemmtilegt lag í anda sumars og var svo dásamlegt allt þetta skemmtilega samstarf sem í gangi í íslensku tónlistalífi þessar myndir og bara eins og við Bragi Guðmunds fórum yfir á þriðjudaginn var 15 af 20 lögum bylgjulistans Top 20 lögum eru íslensk og þar af alveg mjög skemmtilegir duettar af fólki sem hefur kannski ekki unnið saman áður. Virkilega gaman að því. En við ætlum að fara að líta til veðurs og sjá aðeins hvernig viðrar á landin okkar eftir að stutt skilaboð. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar. Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð. Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
2: Það borgar sig að kíkja í fjörðinn. Taxfrí dagar 10. til 13. júní.
3: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
4: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýpkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
7: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
8: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
9: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátíð.is
10: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is
11: Gluggaþvottur, glersýn.
12: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært. Hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
13: Þetta markmið ábyggilega flest allra atvinnukylfinga að komast inn á þetta mót.
14: Ég held að þetta séu eitthvað stærri kringum 150
15: í heildu
14: fallin.
15: Okay.
14: Ég les bara fólkumlega.
15: Þetta fáralegt. Akkur ekki Buffalo-in?
14: Já, ég veit það ekki. Okay, það sannlega því að það ekki kalla Buffalo og ensku.
16: Vaknaðu með okkur.
17: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
18: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
19: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
0: Veðurhorfur á land landinu, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, léttskýjað sunnan og vestanlands en rigning með köflum þar seint í kvöld og nótt skýjað annars staðar og smá væta af og til, norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun léttir víða til á suður og vesturlandi en þokusúld eða dálítil rigning fyrir norðan og austan, hiti 12-20 stig en 6-12 stig norðan og austanlands
20: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikóngurinn, sogaðu við í þrjú.

Já, við erum að tala um Madonnu La Isla Bonita og það er smá sól í þessu og talandi um sól, þá er nú alltaf gaman svona að ég hitla sólina þegar hún loksin skín og þá ekki bara skella í annað sólarlag mér datta nú í hug ég hefði á ferðin landi þá nú ekki leiðilt að svona vera aðeins sólarmegin í lífinu þegar sólin skín með stjórninni syngiði nú með og tralliði

0: Hann heitir Alex Warren og kom hér inn í tónlistarlífið eins og þruma úr heiðskjur hreinlega með lagið sitt Ordinary og sló rækilega í gegn og svo var þetta lagið sem að fylgdi því svolítið eftir sem heitir Fever Dream. Mér langaði svona aðeins að fara með ykkur inn á bilgjan.is okkar heima síðu og fara aðeins yfir spurningu dagsins hjá Reykjavík Síðdegis. Og hér svona að vera að spyrja eldhúsdags umræður alþingis. Og spurt horfir þú á þær, eldhúsdags umræður alþingis? Og hér koma svarmöðuleikar. Alltaf, stundum, aldrei eða hreinlega, hvað er það? Það alveg jafn heiðarlegt svar og hvert annað. Farði inn á bilgjan.is og segðu þína svona skoðun og hvað þú gerir. Já, hvernig þú hefur þetta, hvort þú horfir á þessar umræður eður ei og við fáum svo að vita niðurstöður eftir klukkan 4 í dag í Reykjavík síðdegis. Nú það allt að gerast í okkur og ég hef nú verið að segja ykkur frá alls konar leikjum sem í gangi og við meðum nú ekki gleyma límmiða leiknum góða því að nú erum við að fagna stóra afmæli í ár, 40 ár síðan að bylgjan var stofnuð í ágúst mánuði og já, við erum bara svona breið og leik. Og rifja upp gamla og góða leiki eins og þennan hér.
1: Límmiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hefst á föstudag. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Sumarhátíð Húsasmiðunar og Blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og Blómavals.
9: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox, í beinni, 12. júní á Scene Sport.
10: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
11: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro.

0: minnast fallegs manns, maður sem ég hefur snert marga í gegnum tíðina með jákvæðan boðskap á internetinu og einhvern veginn bara svona mikla og fallega útgeislun, glatt marga í gervi sínu sem skralli trúður og veri svona gleðigjafi í fjöldamörg ár. Aðalsteinn Bergdal sem að lagður til hinstu hvílu í dag en hann hvati þennan heim og 76 ára gamall núna í lok maí mánaðar eftir baráttu við krabbamein lést á Landspítalum við Hringbraut núna 28. maí fættist 1. desember 1949 á Akureyri og hóf leikferilsinn með leikfélagi Akureyrar 1967 en árið 1979 hóf hann svo störf hjá leikfélagi Reykjavíkur og starfaði þar og síðar hjá Þjóðleikhúsinum árabil flutti á ný norður 1990 og lauk þar leikferlinum hjá leikfélagi Akureyrar en á ríflega 50 ára ferli sínum sem leikari lekan í vel á annað 100 sýningum hjá atvinnuleikhúsum þremur auk þar sem hann leikstýrði mörgum leiksýningum hjá áhuga leikfélögum víðsvegarum landið og talsetti fjöldan allan af teiknimyndum, söngin á hljómplötur og framleiti barnaefni meðal annars fyrir ríkisútvarpið og ég var einmitt að leita einhverjum upptökum og þá rakst ég nú á eina hér þar sem að Aðalsteinn Bergdal og Edda Heiðrún eru nú Palli og Kalli og með datt svona í huga aðeins svona minnast hans
1: og svona, nú loka ég
2: ágerða bara,
1: lok

kvatti eftir 50 ára glens og grín hugsið ykkur mann svo vel eftir skrallatrúð þegar maður var norður á Akureyri og bara hverskin skemmtanir svona bæjarhátíðir þá mætti skralli ægilega hress en blessu sem minning Aðalsteins Bergdal og með, sko að því ég var að tala að væri svona jákvæður á internetinu og svo framvegis þá einmitt sá ég hérna færslu og sem að svona, svona kjarnar þetta svolítið af því að sko hann kveður þarna 28. maí en hann segir 23. maí síðastlinn frábær laugardagurinn horfin í hítina stóru og við tekin sunnudagur sem við gerum að sjálfsögða frábærum degi einnig það einfaldlega í okkar jákvæðu hugsun að svo verði njóti sunnudagsins elsku vinir hann ykkar og munum brosi til náungans hann þarnast þess og við líka Þannig að þetta var svona gullkorn frá Aðalsteini Bergdal eins og áður sagði sem að lagður til hinstu hvílu í dag og votta ég aðstandendum innilega samúð aðstandendum og vinum Fallegu dagur í dag

0: Já, dagurinn er svo sannlega fallegur eins og Bubi Mortens og Bang Gang flytja hér í þessu flotta lagi En við ætlum að fara að vinda okkur hvaður hverju yfir til fréttastofu og fréttir á slaginu klukkan 3 Við höfum eftir afmælisættir og ég hef líka eftir að draga út bókaklúbba Það kemur allt hér á síðasta klukkutímanum Alltaf nógum að vera hjá okkur á síðasta klukkutímanum Það nú alltaf svoleiðis Það gaman að því En svo það nú bylgjulestin okkar góða sem nú farin af stað og já, lestarstjórarnir stóðu sem príði síðasta laugardag, Svali og Svansi voru stödd í Grindavík og þar var nú aldeilis sjómanna hátíð ekki sjóarinn síkáti, var ekki alltaf svoleiðis en núna helgina þá hins vegar ætlaðu að vera stödd hér í Húsdýragarðinum fjölskyldu Húsdýragarðinum í Laugardalnum á höfuðborgarsvæðinu þannig að það erum að gera að kíkja við það verið frítt í garðin á meðan á útsendingu stendur þannig að við erum að gera en endilega hlustið betur ef þið viljið vita nánar og færum okkur svo yfir til fréttastofu eftir östuð skilaboð
1: Bylgjulestin farin af stað komt og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1 iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis leikir, stuð og stemming ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar milli 12 og 4 í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu
2: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex. Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál á Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.
3: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðun og blómavall.

0: þetta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Mexikóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna.

0: það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Peng.
2: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
3: Klukkan þrjú, Agnar Már Másson segir fréttir á bylgjunni. Við byrjum út í heimi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, boðar fleiri árásir á Íran í kvöld og segist alltaf hernema karg eyju á Persaflóa, en eyjan hefur verið kölluð krúndjásn íranska olíuðinaðarins. Þetta tilkynnti Trump í færslu á samfélagsmiðli sínum í dag. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðið sem vopnahlíði sem samið var í síðasta mánuði sé svo gott sem ekki lengur í gildi. Trump segir að fyrirhuguð yfirtaka á olíu og jarðgasframleiðslu verði líkt því sem ríkisstjórn hans gerði í Venezuela í byrjun janúar. En að öðru, í Bretlandi eru þau tíðindi í dag að varnarmálaráðherrann John Healey sagði óvænt af sér og sagði Keir Starmer, forsætisráðherra landsins, að líta ekki varnarmál nægilega alvarlegum augum. Hann greindi frá þessu á samfélagsmiðlinum X og birti þar bréf stílað á forsætisráðherrann þar sem Healey segist finna engra annara kosta völ en að segja af sér. Hann sagðist hrósa árangri ríkisstjórnarinnar en tæki fram að Starmer og hans ríkisstjórn hefði ekki fjármagnað varnarmál nægilega vel undanfærin ár. En við snúum þá aftur til Íslands, nánar tiltekið í Skútuvog í Reykjavík, þar sem hótun barst skrifstofu Hagkaupa í dag. Samkvæmt heimildum Vísis hringdi maðurinn á skrifstofuna og hótaði að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, sagði lögreglu hafa grun hvaða maður hafi verið þar að verki, en hann hafi þó enn ekki verið handtekinn og lögreglu hafi ekki náð að ræða við hann. En þá snúum við okkur að efnahagsmálum. Samtök iðnaðarins segja niðurstöðu samkeppniseftirlitsins sem matvælaverð gefa fremur skakka mynd af stöðunni hér á landi. Eftirlitið segir Íslendinga greiða 55% meira fyrir matvöru en íbúar Evrópusambandsins og verð hafi hækkað 46% frá árinu 2020. Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri á iðnaðar og hugverkasviði samtaka iðnaðarins, bendir á að laun hafi hækkað 48% á sama tíma.
4: Við hins vegar hefðum viljað hafa meira samhengi í framsetningunni, þar sem að þróunin eða þó að það hafi verið hækkun þá hefur hún svo sem verið í samhengi við launaþróun, þannig að það eru ekki um neina óeðlilega hækkun þannig séð að ræða sér hort til lengri tíma.
3: Segir Sigurður Helgi Birgisson, viðskiptastjóri hjá samtökum iðnaðarins en nánar má lesa málið á Vísi. Og við höldum okkur í efnahagsmálunum þar sem verðbólga mun mælast yfir forsendu ákveði kjarasamninga í ágúst samkvæmt nýrri spá greiningardeildar Íslandsbanka og ekki útlit fyrir að hún verði við markmið á næstu árum. Verðbólga mælist nú 5,1% og samkvæmt bráðabirðarspá bankans verður hún það einnig í ágúst. Þann 1. september næstkomandi opnar svo heimild til að segja upp kjarasamningum ef verðbólga mælist yfir 4,7%. Þar að segja ef ekki næst að semja viðbragð við forsendubresti. Íslandsbanki gerir ráð fyrir að verðbólga verði í kringum 5% á þessu ári og í nýlegri þjóðhagsspá bankans reiknað með því að hún verði að jafnaði 4,3% á næsta ári en 3,8% árið 2028. En ekki fleira í fréttum að sinni, frétti við að næssaðar á bylginni klukkan fjögur.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri tröflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílnum og gætt þess að allir séu spenntir í belti, bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Já, takk fyrir þetta og áfram með tónlist á bylginni. Tónlistin er öllum áttum ég.

0: ansi líklegt að þetta lag verið tekið í kvöld á græna hattinum þegar Hreimur Örn mætir þar með gítarinn og ætlar að taka við óskalögum og eiga bara dásamlega stund fyrir norðan. Mér skilst þetta sé svona í að fyrsta skiptið sem hann bara einn með gítarinn. Hún var einmitt að segja frá því í morgun þegar hann mætti til hans Ívars og hann spennt. Það svona, fyrildabúðan í maganum og vera þarna svolítið einn og einn síns liðs, hann ætla ásko því líka lagabálkin, þannig að það verður gaman að mæta þar og ég hveti ykkur eður fyrir norðan að líta við og kíkja á hann hreim og svo auðvitað er verið að undibúa bræðsluna því að land og sinnis þeir ætla að stíga á stokk þar að borga fyrir eistri í júli mánuði, þannig að það allt að gerast. Villum að líta til veðurs eftir östuta.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsisperlur omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athygluna við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Afmælishátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís í öllum verslunum. Byko.
7: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
8: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
9: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski

0: Þetta er kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Sýn Sport.
1: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
4: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
5: Laugardaga frá 4-7.
6: Fyrir ég að gefa það langt á með það?
7: Já, hann er farinn, fyrir minn.
6: Jæja,
7: já,
6: ok,
7: já.
6: Fyrir já, þegar.
7: Já, okay. Já, tökum annan og eftir.
6: Já, ok, og ég fáið bara ekki að slá aftur á gráðuna.
7: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma?
6: Já.
8: Ég segi svo normenni, sko, þið skal því hafa þessi enn öllele tre.
4: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
9: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
10: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
11: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Lítið á höfuðborgarsvæðið, hægabreytileg átt eða hafgóla og bjarta mestu hiti 13 til 18 stig. Það þykknar upp í nótt og dálítil rigning verður tíma, gengur svo í norðaustan 3 til 10 á morgun og léttir til og það verður hitin, já, 15 til 20 stig. Það geggjað.
13: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
14: Þetta er bylgjan þín,
15: björt og brosandi.

0: Já, það er heldur betur komið að því að draga út skemmtilega leiknum okkar Bókaklúbba leiknum Sumarbókaveisla íslenskra lesringja Og það til mikils að vinna Og ég komið eina hér á línuna Sigga Rósa Góðan og blessaðan daginn
1: Góðan daginn
0: Þú ert í bókaklúbbi
1: Já, heldur betur
0: Heldur betur, búin að vera lengi
1: Já, örugglega Bókaklubunum var stofnað 2012 Ég nánast búin að vera með frá upphafi
0: Þetta eru 14 ár, það vel gert
1: Já, ég örugglega búin að vera allavega 12 ár í klubunum,
0: hugsa ég Já, það nú bara geggjaðu tími og þið alveg að hittast reglulega Hvernig svona fyrirkomulagi hjá okkur?
1: Sko, þessi bókaklubu byrjaði eiginlega Við hittumst alltaf á bókasafnum á Álftanesi til að byrja með
0: Já
1: En svo eftir að breytingar urðu á bókasafninu að þá hérna ekki lengur kvöldopnunni þar en við erum bara 15 í klubnum Já. Og við hittum bara til skiptis heima hjá okkur söðru, alltaf einu sinni í mánuði
0: Já, skemmtir þó hvernig kynja hlutvalli er þetta
1: Það eru tveir kallmenn
0: Já.
1: Og 13 konur
0: Akkurat Þeir eru þá að tala með, strákarnir, sko
1: Já, við hefum ofta reynt að gera eitthvað svona í lok hérna, lok betra þá hefum við ofta reynt að fara ég fyrir kannski við eins og í fyrra þá vorum við að lesa hérna bókina Sigrið og Gullfosskonur sem elskaði fossinn
0: Já
1: Og þá endiðum við á því að fara austur og heimsleika Gullfoss og borðið inn í þriðheimum og svona En við reynum að slúta með eitthvað svona skemmtilega vorin.
0: Þetta bara alls er að menningar ferði í kringum þetta bara.
1: Já, það mjög skemmtilega.
0: Ertu ekki sammála því, mitt, að þetta glæðir þetta svona lífið mitt að hittast og hérna, þetta er góðu félagskapur og einmitt að gera eitthvað svona aðeins úr þessu í samræmi við bækarnar. Það er svolítið gaman.
1: Já, og, líka stundum já. Erum að lesa bækur sem maður kannski hefði annars kannski ekki valið að lesa. Og svo bara, það opnast ef við ný veröld og svo líka þegar maður fyrir að ræða bækurnar koma svo ólík sjónarmið fram og svona Það er nú, þetta er rosalega skemmtilegt
0: Það er nú heila málið, sko, að svona vikka sjöndildarringin og einmitt ofta tíðum sem eitthvað bókavalinn sem að maður hafði ekki hugmynd að væri til einu sinni Þannig að það er svolítið gaman, sko
1: Já
0: En það er nú ástæð fyrir hringi í þig, mín kæra, ég hér með, sem sagt, 20 nýja titla fyrir bókaklúbiðinn Og þetta pakki að vera mæti 75.000 krónur og svo fylgir hérna líka, þú ert eina hefnu sem að hlýtur einnig 25.000 krónur gjafakort fyrir veitingum á næsta lesfundi, þannig að þú verður hrókur alls fagnaðar á næsta fundi.
1: Þetta nú aldrei slokk
0: með. Já, ekki, ha?
1: Og hvernig nálgast ég þetta?
0: Þú kemur bara til mín á Suðurlandsbrautina í verslun sínar og segir þar til NAPS og þá bara færðu þetta allt saman afhent.
1: Og hérna, hvenær þarf ég að vera búin að segja
0: þetta? Það er svo sem ekkit, það er ekkit einhver svaka tímarammi, ertu einhverstaðar erlendis eða í burtu?
1: Ég að fara í fyrramálið og verð burtu næstu viku.
0: Viltu, þú mátt senda einhvern úr klubnum, þú bara ef þú vilt, þú
1: já.
0: Bara hérna,
1: Heiði,
0: hinkraðans á línunni, tönu saman.
1: Já,
0: og bara til hamingju með þetta.
1: Já.
0: Kæra takkir. Bless. Það held ég og við höldum áfram að gefa líka aukavinningana sem eru reyndar engir aukavinningar það eru 20 bækur til einstakling sem að skráa sig og getur notið góðs með sínum hópi og leift teima njóta góðs með sér

0: Já, það var Sigríður Rósa Magnúsdóttir í bókaklúbnum Lesum Saman sem var svo hefna í dag sem að færi þennan flotta bókapakka og veitingar í sína veislu sinn bókaklúb, ég kalli þetta veislur allavega hann er það þannig hjá okkur að manni við líður alltaf eins og maður sé að fara veislu þegar maður á leiðinni í bókaklúbin sinn en já, hún sagði mig líka sem var svolítið skemmtilegt að þau eru svolítið að fara með þetta lengri sem við heyrðum áðan í spjallinu að eins og til dæmis þeir eru að lesa fossa að kíkja við og svona gera meira úr þessu nú hún var líka að segja okkur það að segja mig það sko, þau væru núna að lesa Sölku völku og ætluðu að fara með þetta á sýninguna hjá henni Unni Ösp í kjölfarið þannig að ég fagna þessu þetta svo ofboðslega gaman við höfum gert þetta einmitt í mínum klúbbi þá til dæmis ef við höfum lesið bækur og svo koma kannski bíómyndir já, eins og hérna var ekki eldarnir minni mig að hún heiti þá fórum við bara í bíóklúburinn og þetta gerir þetta svona ekstra skemmtilegt en það ekki að seint að skrá sig ég mun draga út á morgun og það eru alveg sko nokkrir vinningar sem ég eftir að draga út líka á morgun þar sem ég tek einn góðan með þessi 25 og svona gjafabrif fyrir veitingum í bókaklúbin og svo nokkra sem eru einungis bókapakkar með 20 bókum og þegar ég sé einungis þá er þetta samt sem áður vinningur að upphæð 75.000 krónur frá félagi íslenskra bókaútgefenda þannig að þetta er engin smápakkar þannig að farðin á Facebook síðu bylgjunar ef þið eru í bókaklúbi eða langar að skrá ykkur í slíkan og skráðu ykkur til leiks
1: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt, laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Gríftu með þeir Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
4: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Sæl, Otto hérna hjá orkuskiptum, sko, vindmyllur eru eingöngu settar upp til að framleiða rafmagn. Já, ekki öldugang, sko, þannig jafnvel þótt að vera blankalokn þetta fyrir norðan, þá, hvað séri? Já, fyrir flutning og uppsetningu. Já, allt í lagi. Þá kemst á byrjum bretti.
6: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
8: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika. Með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkripir. Silfursmára 8.
9: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
10: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
11: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
12: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
13: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var aðeins sérstætt og kannski sérstætt í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
14: Þeir meðalandurinn 80 ára. Eitthvað svo leið.
11: Bakaríið á bylgjunni. Í samstarfi við Eirberg og Fluggar. Bylgjan.
15: björt og brosandi í 40 ár.
16: Ég kallaði Bubbi Mortens, við erum að hlusta lagi í júlíkvöld, þar sem að Diljá Pétursdóttir syngur með mér.
17: Takk fyrir mig.

0: rættir dagsins.
1: Hér í lokin aðeins að, já, klára þetta, afmælisrættir. Við ætlum að heyra hér fyrst tvær íslenska rættir, nú einar hér úr auglýsingu. Mamma mun byrja að bíða og pappi minn mun ganga. Sopran söngkonan Hildur Tryggvadóttir, 68 ára í dag, var nú áberandi í norlensku sönglífi. Með kórum, ekki bara einn söng, alls konar kórum og hér syngur hann í húsasmiðu auglýsingu. Svei mér þá, bara til gamanskert, til hamingju með daginn Hildur.

Björk Gunnarsdóttir talandi Norðurlandið, hún býr á Akureyri. Skemmtileg sönguna 36 ára gömul í dag. Það voru nú ekki fleiri íslenskar raddir að þessu sinni og þá færum við okkur yfir í Erlendu. Donny Van Santier, ameríski rock söngvarinn og gítarleikarinn var nú einu sinni 38 special og upprunalegi söngvarinn Lynyrd Skynyrd og nei, fyrir ekki eldri bróður hans var aðal söngvarinn Lynyrd Skynyrd hann Ronny Van Sant hvernig 1977 þannig að mikill söngur í fjölskyldunni já og áfram með þetta allt sem hann, við ætlum að heyra þá næst í, nei fyrir ekki við þetta var John Lawton við ætlum við að, í Uriah Heep og þá ætlum við að færa okkur næst yfir Lynyrd Skynyrd þar sem að Donny Van Sant fekk að taka smá bút fættur 1952 ég alveg með þetta, John Lawton 46 en hann sérst, já, hefur kvatt þannig að þetta skólaðist aðeins innan til hjá mér Nú, við skulum færa okkur áfram því að það ekki mikil tími hér þangað til ég kveð ykkur

Robert Birds, söngvari, Stereo MCs, fættu 1961 og við ætlum að enda þetta á þessari hér. Hugsa ykkur, þetta örugglega það sem hún langþekktust fyrir. I Got The Power, frábær söngkona sem heitir Penny Ford. Söngkona og laga höfundur fætt 1964 Amalinsatir ekki fleira sinni ég ætla að fara að kveðja ykkur mín kæru og segi bara takk fyrir daginn haldið áfram að njóta og dagurinn svo sannlega ykkar afmælis barna dagsins ég Erna Hrönn, veri hér aftur á morgun klukkan eitt þanga til hafiða sem allra best

0: endilega á hálendinu kerlingarfjall.is. Hamborgarabúllan á Kúter Haraldi. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Stenströmsdagar hjá Hrafnhildi. Njóttu lífsins á þínu eigin heimili, sinnum heimaþjónusta. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
3: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
4: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
6: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráðu norður. Já, þjóðhátíð í Eyjum er betri með Pepsi.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
8: Nú eru allra síðustu daga risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
11: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
12: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
13: Það komið að Icebox 10, þar sem aðeins þeir hörðustu stíga inn í hringinn. Þetta kvöldið þar sem enginn gefur neitt eftir og nýjar stjörnur láta ljósið skína. Icebox í beinni 12. júní á Sýn Sport.
14: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
15: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir Bergmál á moment.is.
16: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bill.is.
18: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
19: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
20: Klukkan 4. Agnar Már Másson segir fréttir á Bylgjunni. Við byrjum niður á Alþingi, þar sem þingmenn karpa nú samgöngu áætlun í þessum töluðu orðum. Þórunni Sveinbjarnardóttur, þingforseta, þykir nefnilega ólíklegt að þinglok verða morgun eins og tilstóð samkvæmt áætlun þingsins. Á dagskrá þingsins í dag eru 3 stór mál. Samgöngu áætlun en umræður hana standa enn yfir, en svo eru einnig stofnun innviðafélags og svo fjármála áætlun fyrir 2027 til 2030. En þingflokksformenn semja nú sína milli þinglokasamning.
21: Nú... Þetta lítið þannig út í dag að þingflokksformenn eru að ráða ráðum sínum og tala saman þingflokkasamkomulag. Við býðum bara eftir því að það takist en þingfundum verður haldið áfram á meðan að staðan svona.
20: Þetta segir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, sem segir jafnframt ólíklegt að þinglok verða morgun. Hún vildi ekki fullyrða hvort það myndi nást að samþykja samgöngu áætlun fyrir þinglok. En nú snúum við okkur þá að efnahagsmálunum. Afkoma hins opinbera á fyrsta ársfjórðungi 2026 er áætluð neikvæð 23,7 milljarða króna samkvæmt bráðabirðamati hagstofunnar. Þetta jafngildir 1,8% af vergri landsframleiðslu tímabilsins. Til samanburðar er áætlað að afkoma hins opinbera hafi verið nálægt jafnvægi á fyrsta ársfjórðungi 2025, þótt heildar afkoma þess árs sem metin neikvæð 120,1 miljard króna. Þetta er segir í tilkynningu sem birtist á veg Hagstofu Íslands í dag, en fyrir dag gaf greiningadeild Íslandsbanka einnig út nýja verðbólgusbá, þar sem fram kom að verðbólga myndi að öllum líkindum mælast yfir forsendu ákvæði í ágúst. Ekki er útlit fyrir að hún verði við markmið á næstu árum. Verðbólga mælist nú 5,1% og samkvæmt bráðabirðaspála bankans verður hún 5% í júní og líklega fram í ágúst. Þann 1. september næstkomandi opnast heimild til þess að segja upp kjarasamningum ef verðbólga mælist yfir 4,7%, þar að segja ef ekki næst að semja viðbragð við forsendubresti. Íslandsbanki gera þá ráð fyrir því að verðbólga verði í kringum 5% á þessu ári og í nýlegri þjóðhagsspá bankans er reiknað með að hún verði að jafnaði 4,3% á næsta ári. En þá að öðru, lögregla hefur enn ekki haft hendur í hári manns sem hringdi í dag upp á skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi og hótaði þar starfsfólki. Samkvæmt heimildum fréttastofu hótaði hann að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna. Sérsveit ríkislögreglustjóra aðstoðu lögreglu einnig vegna málsins. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir lögreglu hafa grun hvaða maður hafi verið þar að verki. En þegar fréttastofa ræddi við lögreglu á þriðja tíman í dag, hafði hann ekki verið handtekinn og lögregla hafi ekki náð að ræða við hann. En við förum þá út úr Skútuvoginum og út í heim. Kasem Gharibabadi, aðstoðar utanríkisráðherra Írans, fordæmir hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta sem boðaði í samfélagsmiðlafærslu í dag mjög harðar árásir á Íran í kvöld og sagðist myndu hernema Kargeyju sem er Íranum gífurlega mikilvæg þegar kemur að olíu og gasframleiðslu. Ráðherran íranski segir árásirnar svo gott sem tilgangslausar og hreint brot á vopnahléssamkomulagi bandaríkjana og Írans. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðist sem vopnahléið sem samið var í síðasta mánuði sé svo gott sem ekki lengur í gildi. Trump segir að fyrirhuguð yfirtaka á olíu og jarðgangaframleiðslu jarðgasframleiðslu afsakið verði líkt því sem ríkisstjórnans gerði í Venezuela í byrjun janúar. En ekki er meira í fréttum að sinni, fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 5.
0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
1: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylginni.
22: Við komum í sæl og þá leggjum við stað í Reykjavík síðdegis. Það er margt framöndan eins og venlega hjá okkur á þessum frábæra fimmtudegi, Kristoffer.
23: Já, 11. júní í dag og þetta er dagurinn sem að margir bolta á að menn hafa beðið eftir því að HM hefst í dag.
22: Við ætlum að tala um Gunnar Birgisson, íþróttafréttamann á HM og hjá Ríkissjónvarpinu og mér skilst að verða sýndir bara allir leikindin á HM núna hjá þeim.
23: Já. Og svo er það netsvikin sem að færast í vöxt. Við fáum glænýjar tölur frá Agnesi Ósk Marseliusadóttur, lögreglufulltrúa í fjármunabrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
22: Já, og líka þessi staðreynd að hraði í netsvikum hefur aukist gríðarlega undanfarið og hluti sem aðeins tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkra mínútur og það er eins gott að vera á varbergi.
23: Svo opnuðu fyrir síman, símin 5, 6, 7, 11, 11, það er símatími fyrir ykkur. Það eru gaman að heyra í hlustendum, hvað liggur ykkur

0: verðbólgunni.
1: Svo eru vextir og verðbólgu hér heima, verðbólga hér heima og í Bandaríkjunum og samanburður á, á þeim tölum öllum.
2: Já, það er verðbólgan, hún eykst í Bandaríkjunum en það er spurning með þetta tæki Seðlabankana, stýrivaxta hækkun. Bandaríkjumenn er ekki að fara þá leið.
1: Já, hann Már Wolfgang Mixa, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ætlar að fræða okkur um þessi, þessi lögmál öll sem öll, er, er nóg að hækka stýrivexti til að lækka verðbólgu eða þarf að gera eitthvað annað?
2: Já, og fyrirvændi þingona Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, fyrirvændi ráðherra, hún var að fá svar frá heilbrigðis ráðuneytinu, varðandi meðferð gagna.
1: Já, er þessi umræðum stafrænt fullveldi Íslands og við erum að afhenda gögnin okkar persónugreinleg stundum bara til annarra ríkja? En hvert fara þau? Hvað verður þau?
2: Já, við fáum Valdimar Óskarsson, netöryggisfræðing, framkvæmdastjóra Keystrike til þess að fara aðeins yfir þessi svör.
1: Heyrðu, og svo er ný heimildamynd, Time and Water, eftir að hann Andra Snæ Magnason, rithöfund, sem hann skrifaði þessa bók, Tíman og vatnið, um tíman og vatnið á sín tíma, en það varð heimildamynd til og þessu sem algjörlega að slá í gegn.
2: Já, hún að fara í kvikmyndahús í Bretlandi, fær 7,5 í dóm hjá IMDb.
1: Já, gríðarlega góða dóma og svona gaggrinendur alltaf valla vatni. En þetta frábær mynd og ég búin að sjá hérna stiklun af þessari mynd, en hún lofa góð.
2: Já, margt framöndan en við byrjum á HM hér eftir.

0: Það hafa margir talið niður í þennan dag, Stóra Veislan byrjar núna, 11. júní.
1: Herðu, HM er byrjað og Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður á Ríkis útvarpinu sjónvarpinu, er mættur hingað til okkar, komdu sæll Gunnar.

0: Komum sælir.
1: Það er allt að gerast.
0: Já, þetta er dagur sem maður er búin að býða sér lengi eftir, ég get alveg viðkjönd það.
1: Já, það verður flutt til leiks í Mexíkó með leik heimamanna við Suður Afríku.
0: Já.
1: Er það spennandi viðureign?
0: Það er mjög spennandi viðureign og kannski einna helst af því að við fengum frábæran leik á HM 2010 sem var einnig opnunarleikurinn þá, Mexíkó, Suður Afríka sig. Það sem að hérna, við fengum frábæran leik og ég ekki vona á neinu öðru. Þetta eru náttúrulega oft, þú veist, þetta er ofta erfitt að spila svona leiki en hérna, þú veist, hefði maður valið önru lið mjögulega en ofta er fegurinn falin á einmitt svona heimsmeistaramótum, ofta er fegurinn falin í svona þessum liðum sem maður sér kannski ekkit alltof oft að sjá þessi lið spila og hérna, þau eiga algjörlega sviðið og það er hérna nýjunga, það er náttúrulega það sem að þetta er í þremur mismunandi löndum að þá eru þrjár mismunandi svona opnunar hátíðir, má segja, það sem að hérna, allt landslið listamanna kemur fram hjá hverri þjóð fyrir sig.
1: Þannig að þetta er í Mexíkó, Kanada og Bandaríkjörum, en Trump hefur svolítið svona stólið þrumunni með þetta.
0: Já, hann er duglegur að koma sér í fyrirsagnirnar og allt þetta en hérna, ég held að það minnur nú fara að minna fyrir því þegar að móti fyrir gang, þetta er nú svona aðalega væntalega bara fjölmiðlar sem að eru orðnir svona kannski uppskopa með efni til að fjallum fyrir, nú eru allir bara að bíða eftir því að þetta byrja allt saman og geta farið að fjallum þar sem skiptir máli sem eru leikinir.
2: Mm-hmm. Hvað er þetta margir leikir í heildina?
0: Þetta eru 104 leikir og hérna byrjar 11. júni í dag og líkur 19. júli.
1: Segðu þetta eftir hægt, er þetta 104 leikir?
0: 104 leikir, þetta er náttúrulega stærsta heimsmeistaramót sem aldrei hefur verið og verið að fjölga liðum og annars slíkt. Ég held að við munum horfa tilbaka 20. júli, líta tilbaka og hugsa bara þetta er leiðin. Nú veistu við, ég held að sé 100% þannig að hérna, þetta mátti alveg við fjölgun og breytingum og annars slíkt. Þetta er þetta erfitt fyrir þá sem að hafa fyrst lengi með þessu fyrirkomulagi.
1: Mm-hmm.
0: Að hérna, þar að segja fyrirkomulaginu sem að var sem við sáum, og ég meina við sáum náttúrulega mjög vel heppnað heimsmeistaramóti í Kata 2002 sem að var þá leikið í desembermánuði og þá töluðu allir herðu. Við bara hafa þetta alltaf í desembermánuði. Núna held ég eftir þetta, þá hugsum við bara hafa alltaf 104 leik. Þannig að þú veist, ég held að hérna, mannskepnar sé það móttækileg fyrir svona breytingum í tíðarandarum í dag að ég held að þetta verði bara mjög vel heppnað og flott mót.
2: En á hvaða tímu sólarhringsins?
0: Sko, þetta er yfirleitt, sko, það er hægt að þið getur farið heim núna bara eftir og svona yfirleitt, kveikt á sjónvarpinu, þú veist, er þið klárið hér. Og svo getið þið bara lyft sjónvarpinu að rúlla og þú veist, og það fer bara eftir því hverja þið vilja leggja ykkur, sko. Þú veist, ef þið vilja leggja ykkur 5, að þá getið þið látið sjónvarpið rúlla bara allan tíman, sko. Þú veist, það eru, tímaslottin eru yfirleitt svona frá 4-5 leitið og þanga til, þú veist, síðustu leikir eru stundum klukkan 3-4 á nóttunni. Þetta er samt sem áður, það hefur verið mikið talað að þetta sé, þú veist, óhagstæði tímar og eitthvað svona. Ísland er á frábærum stað á tímabeltinu hvað þetta var. Yfirleitt eru bestu leikirnir á milli svona 7-10 á okkar tíma sem bara á kvöldin og yfirleitt er þetta nú þannig stilt upp að já, svona til dæmis Jórdan í Alsýr er settur klukkan 3 um nótt, þannig að það var kannski ekkert margir sem að vaka eftir þeim leik með fullri virðingu fyrir þeim liðum en auðvitað gæti það vel verið. Svar.
1: En allir leikirnir verða sýndir beint á hvað, Rúf 2? Eða?
0: Já, Rúf og Rúf 2, að hérna, allir leikirnir sýndir beint og hérna, þessu verður gerð góð skil sömuleiðis í háum stofu og háum kvöldi. Þetta verður þannig uppsetning til að byrja með að meðan að þetta er náttúrulega gríðalegu fjöldi leikja í öllum þessum riðlum hingað og þangað að þá er svona farið yfir daginn svolítið í HM stofu fyrir svona þennan aðal kvöldleik sem er milli, eins og ég segi, 7 og 10 og svo eftir þann leik er svona ákveðið HM kvöld, þar sem að farið er yfir daginn, leikin sem var að klárast og svo rýndaðis í spilin fyrir nóttina.
2: Hvað verður fréttirnar?
0: Fréttirnar verða bara á sínum stað, þær verða bara klukkan 7 og hérna, þær fá sitt pláss á hérna aðra á Rúf gerir ég ráð fyrir, ég hef ekki kafa djúft í þetta, ég mæti þarna bara og hérna, lýsi mínu leikjum og pæli í boltanum og eitthvað svona, hvað fréttirnar er að gera, ég get alveg viðkjönt að það verður eitthvað takmarka frétta áhorf hjá mér held ég næsta mánuðina.
1: En svo. Talandi fréttir, það er búið að vera svolítið neikvæða fréttir frá þessu móti svona í aðdraðaldunum. Það er dómarinn hann frá Sómalíu sem komst ekki til Bandaríkjanna.
0: Akkurat.
1: Þrumur og eldingar, þetta er svona, það verður að ganga hann yfir Bandaríkjanna á þessum tíma, svipum tíð að það þarf mjögulega að fresta mörgum leikjum. Dýrt á völlin og svo verður að tala ástandið á þessum völlum. Það er minnskið að mönnum að henda þarna bolti upp í loftið og hann skoppar ekki bóttin, það er svo þykkt grasið.
0: Sko, það tiltekna myndband er að velli sem að verður ekki notaður á mótinu. Ég hef séð þetta allt saman og maður verður auðvitað var við þessu umræðu. Ég held að þegar að móti byrjar að þá förum við öll held ég bara inn í einhverja svona þeytivindu og lendum svo bara 19. júli. Ég trúi á hér góða og ég trúi á jákvæðar hliðarnar og sé glasið yfirleitt hálffullt.
1: Mun boltinn skoppa?
0: Já, boltinn mun skoppa og veðrið verður, það verður bara bongo þarna alla dag og ég meina menn eru búin að vera þarna núna, liðin eru flest búin að vera aðlaga sig í viku upp undir tvær vikur. Þannig að liðin hafa allavega fengið svona, hvað var að segja, svona aðlögunar tímabil og hérna, jú, vissulega er heitt þarna.
1: Það er helviti heitt og ég meina það er erfitt hérna fyrir hérna normenn að vinast þessu.
0: 100%, þeir eru búin að vera í mitt bara, þú veist, bara svolítið að ströggla í mitt með hittan og það var svona einhverjir sagt að, þú veist, hefur þetta áhrifið mitt á liðin sem eru kannski ekki jafn vön þessum hitta eins og til dæmis, normenn og svíjar og annað, en ég held að eins og ég segi, þú veist, ef það er eitthvað land sem að, og lönd sem er í stakkbúin til þess að takast á við svona stórviðburði og eru góð í að halda stórviðburði að þá myndi ég segja að það væri þessa þrjá þjóðir.
2: Hvernig er tæknin í ykkur? Er það ekki ykkur sem að
0: Jú,
2: koma til með að hjálpa ykkur til dæmis?
0: Jú, klárlega og hérna, þetta er alltaf að vera betra og betra aðgengi einmitt eins og þú nefnir tölfræði upplýsingar og annað fyrir lýsendur er alltaf að vera ítalegra og betra.
2: Örflaga í boltanum
0: og hérna, við sáum meira sá síðasta Evrópumóti sáum við hljóðbylgjur í bolta sem að voru notaðar þú veist, ef það var vafaatriði með hendi og eitthvað svona, þá var það dæmt út frá hljóðbylgjum og þú veist, og svo er náttúrulega þessi myndbandsdómgæsla alltaf að verða betri og betri, eins og við svo sem vissum að hérna, með betri tækni og tækni nýjungum að þá verður það sömulegis betra og skilvirkara, þú veist, við munum hvernig það var þegar það var verið að byrja hérna að þá var kannski hver og einn ákvörun að taka 2-3-4 mínútur sem er kannski ekki það sem að við
1: Nei, nefnum að hangi yfir
0: Nei.
1: En fullt af nýjum reglum líka við höfum svona aldrei rætt þær en það eru svona áhvert að fylgjast með því hvernig það mun koma út
0: Sko, ég held að liðin séu búin að undirbúa sig það vel fyrir þetta, þetta er náttúrulega sérstaklega sko, það er alltaf verið að miða einmitt að því að svona flýtaleik, hraðaleikn þetta með að telja niður til dæmis þegar bolti fyrir út á í einkast að þá erum við ekki að fara að sjá oft að liðin taka 1.5 mínútu í að taka einkast
1: sem er frábær regla drífa sig bara
0: og sama með hotspinnur, sama með markspinnur og
1: trulla sér út af vellinum þegar það er skipt inn á
0: ekki að taka hérna og þakka öllum fyrir og eitthvað svona það er engin að býða til því þannig að ég held að þetta verði bara hérna, til þess betra
1: ég mitt Gaman að horfa á HM, Gunnar Birgisson, íþróttafréttamaður, kæra þakki fyrir komuna.
0: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis. Þetta
3: er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan og Vísir.is kynna sumarbókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook-síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook-síðu Bylgjunar.
4: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttar af öllum sumarblómum Húsasmiðun og Blómavar Sól eða ekki Lýsi er alltaf góð hugmynd
5: Gerðu vel við þína fasteign Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr og steypuviðgerðir BM Vallá Byggjum vistvætni framtíð
6: Dæmi dagskastjóri hér, velkomin til okkar Vestló, en þú getur ekki haldið tónleika. Já, dagskránu full og er engin hirtaðu minnst. Vínur hvers, viltu þessni Bíber koma fram? Með þér? Ætli þið getur ekki tekið þú að snillega aldreiða.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
7: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
8: Nei.

0: Dominós.
1: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
6: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
7: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
8: Rennur hreinsun. Glersýn.
9: Við erum sérfræðingar í bílsetta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
11: Það komið að því. Dara og Brían. Á morgun í Háskóla bíói. Örfáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Life.
12: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
13: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Send okkur tölvupóst. Reykjavík@bylgjan.is

0: Ég fekk símtal fyrir dag og sá sem hringdi maðurinn á hinum endanum, hann spyrði hvort ég hef verið að hringja í sig.
1: Já.
0: Ég sagði, hvenar, bara fyrir mínútu síðan? Nei, var svarið og þá rifjaði upp með honum að þetta væri sennilega 5. að 7. símtalið það sem væri hringt og spurði hvort ég hef verið að hringja.
1: Hvað er þá búið, er búið að hakka þá númerið þitt eða eitthvað er að nota númerið þitt?
0: Já, í sömu tilfellum hafa þá verið erlendir aðilar á hinum endanum sem að nota mitt símanúmer til að reyna að blekkja fía fólk.
1: En það sérst ekki þínum síma að þú hafi verið að ringa eitthvað?
0: Nei, nei, það er ekkert slíkt.
1: Þetta er alveg óþolandi.
0: En hvernig er þetta hægt? Og er þetta auðvelt að láta annað símanúmer koma upp heldur en mann segir?
1: Og hver er einhvern tilgangur með þessu? Eða, þú veist, hvað er á þess að græða?
0: Já.
1: Ég fatti þetta ekki alveg.
0: Agnes Ósk Marseljusdóttir, lögreglufulltrúi við fjármálabrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu komin til okkar, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Kannastu við svona lýsingu? Það sem við erum að nota símanúmer bara blásaklaus fólks út í bæ?
2: Já, heldur betur.
1: Og til hvers? Hver er ávinningurinn þá?
2: Þeir eru náttúrulega bara þessi netbrotamenn eru, þau eru bara að skapa trúverðugleika. Fólk er líklegra til að svara íslensku símanúmeri og hérna, það er bara planið þeirra.
0: Já. Og er þetta ekkert mál?
2: Nei, því miður. Þá virðist þetta bara vera mjög auðvelt.
0: Já. En er þá ekki jafn auðvelt að koma veg fyrir að þetta sé hægt?
2: Það er eitthvað sem stoppar þar.
0: Er það fjarskipta fyrirtæki sem að þurfa að skoða það?
2: Já, ég held og hérna og trúi því að það sé verið að gera allt sem hægt er til þess að reyna að koma í veg fyrir þetta.
0: Mm-hmm.
2: Og ég held að svo vinna sé nú bara í gangi.
1: Já. Heyrðu, það var í gær hérna Arion banki og íslenska netöryggisfyrirtæki Syndis boðu til fundar öryggismál og þar að vera fjallum áhrif gervigreindar og netöryggi. Þar kom fram að sko hraði netsvikum bara hefur aukist gríðarlega undarfærið og hluti sem að tóku netþrjóta marga mánuði taka nú aðeins nokkra mínútur og almenningur þar nú bara að sína tortryggni því glæpmynd treysti á að fólk breiðist við í hugsunarleysi. Þetta er bara veruleikin í dag.
2: Þetta er veruleikin í dag og það er náttúrulega líka bara þannig að það er bara rosalega mikið að gerast í lífinu hjá bara flestum, mikið að gera og það verður til þess að hérna fólk er kannski bara mjög snöggt að bregðast við alls konar hlutum, það er snöggt að svara tölvupóstum, það er bara, við erum snögg að gera allt í símanum hjá okkur og við erum svolítið líka bara að reyna að bregðast svolítið við því að benda fólki á það því það hefur fyllt þessu svo mikil skömm að verða fyrir netbroti. En staðan er bara svo að það er mikið að gera hjá okkur öllum, við erum snögg að bregðast við
0: mm-hmm.
2: og það verður bara til þess að það getur bara hver sem er lent í þessu.
0: Já, en Agnes, þú ert komið með brakandi nýjar tölur, samanburðartölum milli ára.
2: Já, sem sagt, á árunni 2025 þá bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu 552 tilkynningar eða sem sagt tilraunir um netbrot og í ár, það sem af er ári, það er orðnar sem sagt 1233.
0: Þetta er svakalegt
1: stöð.
2: Og þetta er bara það sem við verið að tilkynna til okkar sko og það má ætla að þetta sé nú miklu meira.
0: Mm-hmm.
2: En brotin 2025 voru 182 talsins en þau eru orðin 69 í ár og heildartapið í ár er orðið 377 miljónir sem er bara þau mál sem eru tilkynnt til okkar.
0: Já, og árið hálnað.
2: Árið er hálnað.
1: Þetta er eiginlega bara, hvað getur maður lístu, þetta eru hamfarir?
2: Já, það má eiginlega bara segja það. Og þetta er náttúrulega bara gríðarlega sorglegt og maður getur rétt ímynda sér hvernig hlutinni væru ef það hefði ekki verið öll þessi vitundavakning þessi mál.
0: Já,
2: maður vill ekki ímynda sér það.
0: Nei, fólk er vart sig og kannski meira núna heldur náður út af þessari vitundavakningu.
2: Ég vil trúa því og ég vil trúa því að við séum að standa okkur vel í að tala þetta.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, þið er mér svo hróskili hvað það varðar.
0: Já,
2: það er haldið svo lofti.
1: Já, en eftir með tölur, fyrir okkur varandi svona stærsta tjón eða stærstu tjón sem hafa orðið að þessu?
2: Já, sko, við sjáum það að hérna, stærstu svona brotin sem eru 2024, það voru, sko, fimm stærstu brotin þá voru, eða svona umfangsmestu, það voru allt fjárfestingasvik og það stærsta voru upp á 38,5 miljón, en svo
0: Hvað felst í fjárfestingabrót?
2: Þetta er nú bara í rauninni þegar fólk það fær kannski e-mail eða einhver boð um að fjárfesta peningana þeina.
0: Já.
2: Setja þá í eitthvað ákveðu verkefni eða eitthvað svoleiðis.
0: Rafmyntir eða slíkt.
2: Já, til dæmis.
0: Já.
2: Og hérna, það eru þess aðeins sveik, sko.
0: Mm-hmm.
2: Og svo stærstu brotin 25, þá voru við komin í, sko, þá voru fölsk fyrirmæli sem voru sendt og þá voru það 114 miljónir sem fóru í einu broti þar.
0: Fölsk fyrirmæli, það er þegar að starfsmaður eða yfirmaður sendir á starfsmannum að færa peninga milli reikninga.
2: Já, til dæmis. Já. En svo vorum við líka með, sko, þá vorum við komin með fleiri brotundir eins og ástarsvik sem að fjöllu undir þessi stærstu brot.
0: Mm-hmm.
2: Og við sjáum það í dag. Þetta eru svona, jú, þó svo fjárfestingarsveikin og fölsku fyrirmælin og eitthvað, þetta er alltaf umfangsmikið, en ástarsveikin er alltaf stór hann á bakvið. Og þetta eru, ég myndi að segja, ástarsveikin séu þau brot sem er svona ná alveg inn í hjarta og inn að beini hjá fólki.
0: Og er erfiðast kannski að viðutjana að það var lent í?
2: Já, orði fyrir sko. Þetta er náttúrulega bara að það þarf að horfa á þetta í heild, það þarf að horfa á einmannaleikan sem er í landinu. Já. Og við þurfum að taka á þessum málum mjög heildstætt.
1: Ertu með einhverja tölur um ástarsvik? Hvaða tölur eru að tala um þar?
2: Nei.
1: Hvað er að svíkja út úr fólki?
2: Ég sko, þetta eru bara upp í marga 10 miljóna í einu broti.
0: Já.
2: Og hérna, og það er jafnvel bara allir ævisparnaðurinn farin á einu bretti sko.
0: Já.
2: Og svo erum við alveg að heyra í því að það er bara fullt af fólki sem jafnvel sér ekki eftir peningnum sem fór í þessi mála því að það fekk á móti félagskap.
0: Mm-hmm.
2: Og það getur verið alveg ótrúlega erfitt að verða fyrir þessum tegundum brota því að þetta eru vinir og bara, þú veist, eins og ég segi, þau heita ástarsveik fyrir ástæðu sko.
1: Já. Man setur svolítið hljóðan, sko, þetta er rosalega sorglegt.
2: Þetta er ennabla mjög sorglegt, sko, og þetta er jafnvel fólk sem jafnvel átt að sjá hvað er í gangi. Það er bara tilbúið til að setja pening í það að koma heim og það sé einhver sem spyr á netinu.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig dagurinn fór og hvernig gekk þarna eða á hinum staðanum sem hún fórst, sko.
1: Já, já, svo lásum við nú í fréttunum í gær að Bjarni Þór Bjarnason prestur, hann varð fyrir því óhapp að lenda í netsviku með þeim afleiðingum að, hvað var það, 424 krónur voru teknar út af kreditkorti hans, einhverstaðar út í heimi, en og hann skrifaði grein um þetta í Mokkan í gær og sagðist að hafa haft samband við Íslandsbanka út af þessu en banki sagði bara að það væri ekki endurkörður réttur á færslunar.
2: Já, þetta er náttúrulega fer allt eftir hvernig hlutirnir verða og hvað fólk samþykir og hvað ekki. Ég náttúrulega þekki ekki til þessa máls eins og sér. En ég veit það og bankarnir hafa svo sem svarað því líka að hérna, þeir eru að standa sig vel. Það eru allir sem að þessum brotum koma sem sagt, hvað var það að koma í veg fyrir þau, við erum öll að vinna saman og við erum öll að reyna okkar besta og hérna ég veit það að það er allt reynt hjá bönkunum þegar upp kemur þessi stað að þeirra viðskiptavinir verða fyrir tjóni.
0: Mm. Þetta eru miklar fjárhæði sem þú nefnir hérna sem að svitir út á hverju ári en hversu hátt hlutall endurheimtist næst til baka?
2: Það er sko, þegar við erum að tala lögreglumál,
0: mm-hmm.
2: þá eru þetta ekki mikið sem endurheimtist. En við þurfum betri búnað í rakningu og fleira.
0: Þannig að svikin peningur er tapaður peningur?
2: Mjög mörgum tilvikum, já.
1: Já. Og þú ert að segja okkur að almenningur þarf bara tortryggja öll SMS sem berast með einhverjum hlekkjum á eða linkum á
2: mm-hmm.
1: og tölupóstum. Að það bara tortryggja þetta allt saman.
2: Já, og bara ég hef verið svolítið persónulega að fá bara alls konar skilaboð frá vinum og kunningjum. Er þetta í lagi eða er þetta í lagi? Og það vildi þannig til að það var samruni daginn á milli tvekja hérna bankastofnana og þau sendu tilkynningu það. Þar var ekki óskað eftir neinum peningum eða neinu en fólk var samt tilbúið til þess að passa sig þar.
0: Já.
2: Það var samt ekki verið óskað eftir neinu.
0: Þannig að fólk er vakandi, meira vakandi í dag heldur.
2: Já, ég held það. Það er bara flott.
1: Já. Einmitt það, Agnes Ósk, Marsilíusardóttir, lögreglufulltrúi í fjármunabrotadeild, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.

0: Við ætlum að opna fyrir Síman hér eftir skammastund. Síman númer í okkur 5, 6, 7, 11, 11.
1: En Palli, horfður á hérna eldhúsdags umræðunar í gær?
2: Nei, ég horfi aldrei á þetta.
1: Hvað er þetta?
2: Já, ég bara segja það hreint út.
1: Já, já. Og veistu okkur þetta heitir eldhúsdags umræður?
2: Nei.
1: Þetta er merkilegt sko, þetta er sérst eldhúsdags umræður. Það er almenna stjórnmálumræður sem fara fram á Alþingi lokvers þings. Þar er rætt störf Alþingi, stefnu og fjármál og þessar umræður eru vanlega sýndar í sjónvarpi eins og var í gær. Mm-hmm. Og að gera sér eldhúsdag því þeir að taka til í eldhúsinu.
2: Já.
1: Og ganga frá hlutum sem maður hafði ekki náðu að ganga frá.
0: Þannig að þarna er verið að taka til á þingi.
1: Já.
2: Já, skemmtilegt.
0: En við spurðum þeim að tönda, horfið þú á eldhúsdags umræður á Alþingis og þarna voru svarmöguleikar alltaf, stundum aldrei og svo þessi auka möguleiki, hvað er það?
1: Já, já. Þetta er svitað þessu.
0: Og þeir sem að spyrja, hvað er það, eru 7,4%. Þeir sem að horfa alltaf á
2: þessu
0: umræður.
2: Gíska.
0: Já, hvaða möguleiki aldrei sé stærstur?
2: Ég ætla að segja að aldrei sé stærstur.
1: Aha.
2: Já.
1: Sko, þetta var í beinni útsendingu Ríkisjónsminn gerði mikið úr þessu, fullt af ræðum. Og svo var hann greining eftir, sko, eftir allt saman. Það voru þarna, hvað var ekki, Helga Lára Horte og Katrín Júl sem voru þarna með Magnús Geir, fréttamanni. Voru að fara yfir þetta og gert rosalega mikið úr þessu sko.
0: Þetta er svona svo hálfstofan.
1: Já, þetta var alveg, já, mér varst það mjög skemmtilegt sko.
2: Ég ætla að lega mér að segja þessu svona 45% sem horfa aldrei á
1: þetta. Sem horfa aldrei á þetta.
2: Já.
0: Hvað segir þetta?
1: Það er svona 30, hver?
0: 62%
1: Horfa aldrei?
0: Horfa aldrei. Stundum 24,8% og alltaf límdir við tækin 5,9%.
1: Nú, það er svona fáir.
0: Já.
1: En þetta er svona skemmtilega ræður, þetta er svona, það verið að fara yfir hérna ríkisstjórnin fór yfir hvað henni þykir hafa gengið vel og hvað verkefni eru framundan og stjórnarandstaðan var að gagnrýna þetta og, og fara yfir svona efnað sem endamál og það var svona áberandi Evrópusambandi líka og fullt af málum sko.
0: Enda þyngja að loka metrunum þessa dagana.
2: Já, já.
0: Herra, en viljið opna á umræðum það, talum það hér á eftir þegar við opnum fyrir Síman. Síminn hér eftir augnablik, 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvala vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopen, andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkalla heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
4: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í Lindesign á Smáratorgi. Tímalu skandinavísk hönnun sem samina þægindi gæði og einfaldan stíl. Komdu við og mátaðu Nine Pine í verslum Lindesign á Smáratorgi.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Kristall, það sést. Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
8: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
9: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
8: Og nú aftur á bak.
9: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
8: Lögum vegina, kólas.
10: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
11: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
12: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín. Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
13: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is
14: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið þrjú.
15: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjörðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
18: Bílategund sem byrjuð Jón.
19: Jaguar.
18: Nafn.
19: Jón.
18: Tónlistarkona eða maður.
19: Jón Guðrún.
18: Matur.
19: Jógurt.
18: Íþrótt.
19: Judo.
18: Staður á Íslandi.
19: Jöksalón.
18: Fatnaður.
19: Bjarki.
18: Mánuður.
19: Janúar.
18: Ávöxtur eða grænmeti.
19: Jalapeño.
18: Mán, nefnir við. Það stendur hjá mér mánuður aftur. Ég get ekki haft mánuð aftur. Ég búin að spyrja
19: þig. Júli.
18: Ég tek þetta á mig. Ég klúðraði þessu í handritinu. Ég með sömu spurninguna tvisvar en þú náðir 10, Lóa.
19: Okay.
18: Þetta gerist ekki oft.
19: Nei.
17: Björtu brosandi helgarstemning á bylgjunni.
15: Helgin á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
15: Bylgjan.
17: Björt og brosandi.
20: Hvað viltu ræða? Síminn opinn. 567-1111.
15: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
0: Og þá komið að ykkur, hlustendur góðir. Símanúmerið, eins og þú segir, 567-1111. Og hér glóð allir línur.
1: Já, ekki bara byrja á þessu. Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
21: Já, góðan dag. Þú gerir að setja í Miami.
0: Já, sæll og blessaður.
1: Blessaður sæll.
21: Ég ætla að reyna að hafa þetta stutt að hérna svo... lengi með ykkur.
1: Allt í góð.
21: Ég deila tvennt sem að vantar í alltaf þessu umræðu með ESB.
1: Já.
21: Og fyrst að ég er það kostnaður við hana, það talar enginn að þá eða 150 miljónum í þessar kostningar. Og ef Íslandingar segja já, að þá að fara 3 miljardar í það. Mm. Í dag var nú að koma eitthvað tilkynning út um það að ríkishallin, ríkishallin, hann verður núna 23 miljardar.
1: Já.
21: Og þetta er ástæðan fyrir verðbólgum í Íslandi. Og svo hitt sem er langar að eða einhver kannski að tala líka og það þetta að ég öll umræðan á Íslandi hefur verið hvað fær Ísland í Evrópusambandinu hvað Ísland að sækja þetta eftir af hverju snúum við ekki við og spyrum við hvað það sem Evrópusambandi sér við Ísland af hverju vilja þeir fá Ísland inn í klubbin
0: Hefur eitthvað hugmynd um það? Hvað?
21: Já, ég hef ákveðna skoðanir á ég held að sé ekki spurning að það er orkan það er orkuskortur í Evrópu, orkan er gríðalegt atriði Og svo það náttúrulega norðurslóðunar, það sé staðsetning Íslands, og svo það fiskiminn. Það alltaf mín skoðan. Og ég held að Íslendingar þurfa aftur sem því að þarna eru gríðalegir hérna, hagsmörið í gangi. Og Evrópusambandið komast yfir þetta. Og ég held að Íslendingar rættu að hugsa sig mjög áður en þeir.
1: Já, en hefur ekki verið nefnt, var þetta fiskiminn að það byggir á hérna, veiðireynslu og hérna, skipi Evrópusambandsins hafa nú ekkert verið að veiða hérna, í 40 ár eða eitthvað.
21: Nei,
1: er það ekki
21: nei, sjáðu til Jú, ekki þetta vel verið, en sjáðu til Ef við fyrir með Evrópusambandið, hvað stoppa þá eitthvað Evrópus fyrirtæki kaupi bara samherji eða eitthvað Og þá eiga þeir bara hérna fiskiskiptinn og svo bara fara þeir að veiða og fara með hérna tekjurnar og innkomuna eitthvað erlend Það er ekki svo stoppa það
1: Já
21: Það er þetta mál veist, Það er bara ekki spurning að því að, þú veist, þegar maður horfir svona inn í samfélagið, að ég nú út fyrir utan og horfir inn í samfélagið, að Íslandingar með svo gríðarlega mikið verðmat í höndunum þarna, ekki gefa það frá ykkur. Þú veist, við erum að missa tungumálið, skal ég segja að ég er sérstuð Ísland og við munum missa það því að við erum svo fá. Íslendingar, það verða ekki Íslendingar í dag eru 20% af fólki sitt í Íslandi útlendingar, áður og veist það eru 50% svo verðum við bara búin að mista tungumáli og við erum í nógum ekki að vandræða með menntunin á Íslandi og það ekki pætist og allt annað, það stoppar ekki það líkur við hvert einu sem skiptir sem ykkur hringir í ykkur hann að kvartu við því að það geti peninga fyrir augnaðgerða, peninga fyrir þetta peninga fyrir en það er peninga til að setja í Evrópusamband hérna kostningarnar og ég tala ekki um 20 miljardar sem að ríki að senda í styrki til útlanda sem hefur aukist gríðala
0: Já
21: Þegar svo byrðið bara heils ykkur
0: Bestu kveðu til Miami, Jón Gerald Takk fyrir að syngja
1: Blessaður
0: Og næsta lína, góðan dag
22: Góðan daginn
1: Hver er þar?
22: Sveinn Indran
2: Sæt Sveinn, hvað segir þú?
3: Fínt bara, ég alltaf að hlusta og þeir alltaf að ræða um þetta Evrópusamband og allir svo hrættu við þetta.
2: Já,
0: ert þú ekki hrættur?
3: Nei, ég fatt ekki að hverju fólk er svo hrættu við þetta, því að sjálfur er eitthvað við fyrirtæki og fyrir vestan og 98% af öllum þessu reglum eru gegnum Evrópusambandi sem við fyrir með til. Við erum alltaf sko, að hanga utan einhverju reglugjöftaði og förum eftir því en svo að það er á að ganga allar leið þá hrökkum við tilbaka.
0: Hvaða kosti sér þú við það að ganga þarna inn?
3: Hvaða kosti sér ég ekki við það frekar, myndi ég segja.
0: Já.
3: Þá myndi bara eitt yfir alla ganga og sér það 80-90% af öllum skipu sem eru á Íslandi, fraktskipu sem eru skráð erlendis. Það er ekkert fraktskip skráð á Íslandi. Þannig að menna alltaf hræðast að missa sjávarútveginn. Þannig ég hef ekki sé mörg hérna, fræktskip eða önnur skip sem eru hérna, sem eru ekki skráð erlendis eða með starfsemi erlendis og útgerðin gerir upp í erlendri mynd í 80%
2: Það er þú sér Þann, bara, bara kosti við aðild
3: Frekar en hitt sko
2: já.
3: Þá er rúglega meiri stöðuleiki hugsa ég.
2: Já, það er margir sem takundi það með þeir rúglega
3: Ég hugsa það, fólk er það svo neikvætt og rætt við að fara út úr kassanum sko.
2: Já
3: Ég er ekki alltaf að sjá bara hvað er í gangi.
0: Já.
2: Þú vilt skoði pakkan?
3: Já, bara við ákvæður.
0: Herðu, kæra þakki fyrir þetta.
3: Sjömmulegis takk.
0: Já, bless, bless.
3: Já, bara.
0: Já, næsti hlustandi, góðan dag.
22: Já, næsti hlustandi, góðan dag.
0: Halló.
2: Kannski slökka á útarpinu?
0: Já, við maður gera hlusti gegnum símtækið. Það var næsta lína, góðan dag.
22: Já, góðan daginn.
0: Sæll, hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
22: Hróbjartur.
0: Hróbjartur, hvað vilt þú tala
22: Þegar ég bara alveg sammála fyrri viðmælanda sem kom hérna undan þessum sem sleit hérna sambandið.
2: Var þetta í Evrópusambandið?
22: Já, ég bara... maður að horfa alla þessu túrista sem koma hérna bara, og með þeim fylgir hérna evrur, dollarar meira evrum
0: Vilt þú sem sagt ganga inn og taka upp evru á Íslandi?
22: Já, því ekki
2: Já
22: Það bara eftir að sjá og bíða
2: Eða mitt Takk fyrir þetta, Hróbjartur Já, þakka þér fyrir
0: blessa. Blessa. Og næsta lína, góðan dag
23: Góðan daginn Sindri heiti ég
0: Sigmundur, sæll
23: Nei, Sindri
0: Sindri, fyrir ekki
23: Já, sæll hérna, Já, ég hérna, ég er algjörlega móti þessu Evrópu brasti og ég reyni bara þessari spillingu sem er að ég sér stað og þessari sóun og peningum Ef við bara tölum þess að Parísasáttmálan sem eru 28.000 miljónir sem við erum að borga í ár hvert út að Evrópusambandinni og það getur enginn svarað okkur hvert þessi peningur fer eða hvort það sé að gera eitthvað gott eða eitthvað en við borgum 28.000 miljónir á hverju ári í þetta og ég væri bara til í að fá einhver svör hvert er þessi peningur að fara ég meina við erum, það er allir innviðir hérna gjössanlega í bál og brand ég misti nú hérna heila fjölskyldu hérna sem þurfti að senda son sinn í meðferð til Afríku frændi minn fór með mömmu sinni og dóttir til Afríku og þau dóu öll í bílslysi við getum ekki einu sinni sko séð þá sem eiga bátt hérna hvað þá eldra fólki okkar ég held bara að sé komin tími til að við förum að hætta þessu peningabrölti og hætta þessu Evrópubrölti og fara að taka þess til hérna í garðinu hjá
2: Já, það er svona fyrsta skrefið.
23: Ég held það, ég finnst þetta bara að vera algjör sóun og það er eins og allir hérna inn að þingi sér með bundi fyrir augun og labba úst, og leiða hvort annan hérna út í myrkri skilur. Þetta er, mér finnst ekki fallegt að horfa á ástand í Evrópu, Þýskaland, Bretland, Frakkland, Spánn, allar þessar flottu þjóðir, það er bara allt, það er bara, þau eru bara barmi hérna borgarastyrjaldar sko.
2: Já.
23: Við höfum bara að fara átt okkur á þessu og hérna aðeins að fara ég kæri með ekkit að fara í þetta sökkvandi skip, sko, ekki neitt
0: Nei, og viltu ekki þá að það verið kosinu hvort við eigum að halda áfram með þessa viðræður?
23: Og sjálfsögðu kjósu við, ég held að við vitum öll hvernig þetta endar skilur og eins og Þorgerður Katrín svaraði hérna daginn þegar minni með Frosti Loga hefur verið að spyrja hana hvað gerist ef þetta verður nei
0: Já.
23: Já, þá ætlar hann að taka þetta upp á þing það bara eins og hún sé búin að ákveða það eigi að fara að inn og eins og hún hafi eitthvað réttara fyrir sér heldur en öll þjóðir ég vil bara við kjósum og ef að verður nei þá hættum við þessi helvitisrugli komum þessi fólki út sem bara ekki að vinna fyrir okkur Ég ætla bara að segja það, ég skammast mér ekkert fyrir að segja það. Þetta fólk ekki að vinna fyrir okkur og ekki fyrir þjóðina. Þetta að hugsa sinni eigin hag. Það bara miklu meira í þessu heldur en að vera að plata okkur að búða pokkin okkar lakki virðisaukan og eitthvað svo kjæftið. Það miklu meira í þessu, útlendingamálin og annað. Ursula von der Leyen búin að skrifa undir samning, risastóran samning við Indland. Það eru nú þegar komnir 50 milljónir múslima í Evrópu og hún ætlar að opna landið fyrir 250 milljónir múslima frá Indlandi í viðbót. Og úst, ég ekkert á móti meinum sérstökum múslimum en maður bara að sjá rosalega aukningu í ofbeldi og í hryðjuverkum út alla Evrópu og ég held að við þurfum bara að vakna.
2: Einmitt. Takk fyrir að deila þessu, Sindri.
23: Hæru, takk hérlega fyrir mig.
0: Bless, bless. Ef alla tími fyrir einn viðbót, kannski einn örstuttur, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Hver þar?
4: Ólafur, heiti ég.
0: Sæll Ólafur, þú hefur, sæll flóta maður, við höfum 40 sekundur.
4: 40, já, já, það nóg til að segja, hann hvort já eða nei.
0: Já.
4: Ég held að það verði bara nei.
0: Já, það verði niðurstaðan úr þjóðratkvæða kristlinn.
4: Já, ég held að við séum að fara, jú. Bara úr öskun í eldin. Það eru bara önnur tegunda klæbarmönnum sem koma til með að stjórna landinu. Þetta bara, þetta svo mikil vitlis á orði hérna á Íslandi. Ég bara veit ekki hvernig þjóðin alltaf að lifa næstu 100 ár með svona áframhaldandi vitlis.
2: Þú mútt kjósa nei, heyri ég.
4: Já.
0: Já. Ólafur, kæra þakki fyrir að hringja. Bestu okay, kveður til Grindavíkur.
4: Takk.
0: Blæsast. Og þá ætlum við að stýttir á fréttastofun, en hinum með fréttir býður ýmislegt.
2: Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrirverandi þingmaður samfylkingarinnar, vill maður spyrja hvað hann gerast innan flokksins?
5: Reykjavík síðdegis Límiðaleikur bylgjunar með N1-um og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykur og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykur og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykur, björt og brosandi. Í allt sumar
6: Stenströms dagar hjá Hrafnildi friðurinn úti freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní pennin húsgögn
7: Það komin tími til að slá grasið Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi Gerum heiminn grænni Garðheimar

0: kílómetra drægni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Smáralinds. Lindex.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir. Fyrir skapandi líf.
2: Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin þín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðan og blómavals.
8: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
9: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
10: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg. Allt á gólfið.
11: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
13: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
14: Klukkan 5. Agnar Már Másson segir fréttir á Bylgjunni. Lífeyrissjóðirnir Festa og Gildi hyggjast hefja viðræður um mögulega sameiningu. Gangi sameiningin eftir yrði nýr sjóður sá næst stærsti á landinu með 1600 milljarða króna eignir miðað við stöðu sjóðana í lok síðasta árs. Þessar fréttir bárust í yfirlýsingu sem sjóðirnir sendu út eftir lokun markaða klukkan 4 í dag. Þar segir að í viðræðum verði meðal annars skoðað hvort sameiningin sé hagfelldur kostur fyrir sjóðfélaga beggja sjóða, sem og hvort sameining geti skila sér í aukinni stærðarhagkvæmni, bættri þjónustu og enn öflugri sjóði til framtíðar. Það stefnir í uppbótartíma á Alþingi þar sem Hildur Sverrisdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og einn af varaforsetum þingsins tilkynnti á fjórða tímanum að ákveði hefði verið að fella starfsáætlun Alþingis úr gildi frá og með morgundeginum. Þetta þýðir að þinglok ráðast fyrst og fremst af afgreiðslu nokkurra stórra mála. Á dagskrá þingsins bíða enn samgönguáætlun, frumvarpum innviðafélag og fjármálaáætlun afgreiðslu. Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, sagði við fréttastofu í dag að ólíklegt væri að þinglok yrði á morgun eins og til stóð samkvæmt starfsáætlun Alþingis. Hún vildi ekki fullyrða hvort næðist að samþykkja samgönguáætlun á næstu dögum.
15: Nú, þetta lítið þannig út í dag að þingflokksformenn eru að ráða ráðum sínum og tala saman þingflokka samkomulag. Við býðum bara eftir því að það takist en þingfundum verður haldið áfram á meðan að staðan er svona.
14: Segir Þórunn, forseti Alþingis. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft hendur í hári manns sem hringdi í dag upp á skrifstofu Hagkaupa í Skútuvogi og hótaði þar starfsfólki. Samkvæmt heimildum fréttastofu hótaði hann að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdi skrifstofuna. Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir lögreglu hafa grun hvaða maður hafi verið þar að verki. En þegar fréttastofa ræddi við hann á þriðja tímanum í dag hafði hann enn ekki verið handtekinn og lögreglan hafi ekki náð að ræða við hann. Kasem Gharibabadi, sem aðstoðar utanríkisráðherra Írans, fordæmdi í dag hótanir Donalds Trumps bandaríkjaforseta sem boðaði í samfélagsmiðlafærslu í dag mjög harðar árásir á Íran í kvöld og sagðast myndu hernema Kargeyju sem Íranum gífurlega mikilvæg þegar kemur að olíu og gasframleiðslu. Íranski ráðherrann segir árásirnar svo gott sem tilgangslausar og hreint brot á vopnuleysssamkomulagi bandaríkjanna og Írans. Bandaríkjamenn og Íranir hafa skipst á árásum síðustu daga og virðir sem vopnahlið sem samið var í síðasta mánuði sé svo gott sem ekki lengur í gildi. Trump segir að fyrirhuguð yfirtak á olíu og jarðgasframleiðslu verði líkt því sem ríkisstjórn hans gerði í Venezuela í janúar. Fréttir verða næst sagðar á bylginni klukkan 6 en þanga til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
17: Beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson Reykjavík síðdegis á bylgjunni
18: Þetta bylgja
19: Sæl eftir, nú það setni hálfleikur í Reykjavík síðdegis klukkan fann að ganga 6 og nóframundan
20: Nóframundan og umferði gengur sinn van að ganga eins og venlega í höfuborginni en við ætlum að byrja á því að tala við hann Má Wolfgang Miksa hérna eftir hann dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands aðeins að ræða við hann vexti og verðbólgu hér heima og í Bandaríkjunum.
19: Já, og einhverjar aðrar leiðir til þess að berja niður verðbólguna. Komið tíma okkur önnur meðul sem að spyrna hann þín.
20: Valdimar Óskarsson, netöryggisfræðingur og framkvæmdastjóri Keystrike ætlar að vera á línunni hjá okkur. En það þessi fyrirspurn sem að Þórdís Kolbrún Reykjur Gylfadóttir fyrrandi þingmaður lagði fram stafrænt fullveldi Íslands.
19: Mm-hmm. Og Andri Snær Magnason rithöfundur, hann ætlar að ræða við okkur kvikmyndina eða myndina Time and Water sem að verður sýnd í mörgum kvikmyndahúsum Bretlands núna helgina.
20: Já, er að fá glimrandi góða dóma og verður sýnd hér á landi í loksumars en hvað þessi myndiðilega? Heyrum í Andra Snæði hérna rétt og eftir.
19: En við ætlum að byrja á pólitíska málidagsins. Það er klofningur að verða innan samfylkingarinnar. Við ræðum við Guðmund Andra Thorsson rithöfund og fyrir eftir þingmann samfylkingarinnar.
20: Já, hvað gerast hjá Samfó? Er þetta allabalarnir komnu? Að minna á sig?

0: myndalegur hópur jafnaðamanna á sjötta tug reytar undir skoðanapistil inn á vísi.is í dag.
1: Já, ekki í okkar nafni er fyrirsögn á þeim pistli og þannig eru svona hópur félagsmanna samfylkingar og óflokksbundið jafnaðarfólk sem er að mótmæla brottfararstöð ríkisstjórnarinnar og lýsa krappri hægri beygju sem hafi ekki verið rætt á vettvangi flokksins. Og einn af þeim sem á þessum lista sem skrifar undir þetta aðsenda bréf er Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrirverandi þingmaður samfylkingarinnar. Komdu sæll Guðmundur.
2: Já, komið sælir.
0: Já, hvað það sem að fyrir brjóst á ykkur varandi afgreiðsla þessu máli?
2: Já, sko, ég skrifaði nú undir þetta svona þegar að hérna var farið fram á það við mig og gerði það bara mjög fús vegna þess að mér finnst að það ég leita allra leiða þegar erum að ræða börn í þessari viðkvæmu stöðu og fjölskyldur að það ég að leita allra leiða til þess að hérna komið veg fyrir að þau séu frelsissvift lokuð inn einhverstar. Og ég svona vil að það sé tekið mið af því sem að hérna mannréttindasamtök eins og Barnaheill, Amnesty, Rauði krossinn segja í sínum athugasemdum við þetta frumvarp og mér finnst að það hafi ekki verið komið nægilega til móts við það og mér sýnist líka þó að hérna ég hafi nú ekki verið virkur í innan flokksinn svona síðan ég hætti á þingi. Það sýnist mér líka að það sé rétt sem að stendur þarna í þessu bréfi að þetta hafi kannski ekki verið nægilega rætt á vettvangi flokksins. Þessi stefnubreyting, hvernig þetta er stefnubreyting frá því sem áður var í þessu málflokki.
1: Hvernig þá, ég meina, er eitthvað formlegu vettvangur innan flokksins til þess að fjallum þessi máli?
2: Móta stefnu, já, það er flokksráðsfundir og það er landsfundir og það eru málefna hópar sem að hérna hittast og taka alls konar ákvarðanir og ræða málin og þetta er stór flokkur og fullt af fólkið þetta með alls konar skoðanir og eðlilegt að það sé tekist á þær og síðan hérna séu málin rætt og ákveðin stefnan í framhald af því. En kannski ekki bara svona að ofan.
1: Já, en allir þingmenn flokksins styðja þetta?
2: Já, það er það sem við gerðum athugasemd við. Við erum sérstætt fólk sem að er svona utan við þingið en

0: hefur, fólk sem hefur starfað á vettvangi flokksins svona og ýmsum stöðum innan flokksins.
1: Er þetta klofningur innan samfylkingarinnar?
0: Nei, þetta er ágreiningur augljóslega um þetta mál en ég vil nú kannski ekki ganga svo langt að segja þetta sé klofningur. Allavega ég sjálfur ekki á leiðinni úr flokknum og það held ég að gildi líka um fleiri sem eru þarna á þessum lista. Við erum bara að hérna, vildum bara að okkar sjónum við kemur fram um þetta.
1: En það er búið að samþykkja þetta er orðað lögum, er þið of sein?
0: Já, augljóslega, við erum það og þetta er orðin hlutur en við svona kannski, við erum náttúrulega, sem erum þarna, erum ekki svona á þessum daglega vettungi stjórnmálana og erum kannski að fylgjast mér mikið með, ég er sjálfur ekkit voðalega mikið endilega að fylgjast með stjórnmálum dagstaglega. En þetta svona komi upp og þá vildum við þérna bregðast við því og láta vita af okkar skoðun og kannski að það verði tekið mið þá af svona mannúlegri sjónarmiðum eftirleiðis.
1: En eru þessar brottvísunabúður ekki hugsaðar einmitt þannig, svona mannúlegt sjónarmið eða svona lausn á þessum erfiða og viðkvæma málaflokki?
0: Jó, þetta er mjög, eins og þú segir, þetta er mjög erfiður og viðkvæmum málaflokkur og kannski engar, þegar fólk er í þessari stöðu, fólk er á flótta oft undan einhverjum hræðilugum stjórnvöldum eða einhverjum náttúru hamförum eða einhverjum voða, þá er náttúrulega, er kannski fátt sem að, hérna, þá er fátt sem að þá eru fáar góðar lausnir til og kannski þá held svo að skjóta bara skjólshúsi yfir fólk og leifa því að hérna, reyna að hérna, búa sér til eitthvað líf. Mm-hmm. En mitt sjónarmið þegar ég skrifaði undir þetta, ég skal sett gera mér alveg grein fyrir því að það er að þeir þingmenn sem að sannhættu þetta liti svo á að þarna væri verið að leita mannúlega að leiða og þarfra með til götunum. En mitt sjónarmið var enga og síður að það hefði átt að hlusta betur á þau mannréttinda samtök sem að þarna gerðu athugasemdir og ég endurtek Barnaheill, Rauðukrossinn og Amnesty.
1: Já, þetta frumvarp tók nú breytingum í meðförum þingsins og meðalans tekið tillit til barnafjölskyldna og barna, ekki nægilega mikið að þínu mati?
0: Nei, sko það á aldrei hafa að loka börn inni, finnst mér. Hérna, börnir að geta hérna, verið út að leika.
1: Er það ekki tryggt með þessu?
0: Nei, það verist ekki vera, sko. Hérna, það er eitthvað svona smá útivera og eitthvað svona, eitthvað boltavöllur kannski, eitthvað svoleiðis, en ekki nægilega. Og þau að geta líka, finnst mér nú hérna, verið bara með öðrum krökkum í námi og leik og starfi.
1: Já, en er staðan á þessum málum ekki þannig núna að foreldrar eru hneft í varðhald, beinist bara í fangelsi og börn sendi í fóstur, er þetta ekki skárra úrræði en það?
0: Jú, þetta er mikið skárra, vissulega, og hérna en ég held engar síður að það sé hægt að gera enn betur með mannúð að leiðaljósi. Mér finnst að mannúðin er fyrst og næst að ráða.
1: Hafa borist einhver viðbrögð frá forystu samfylkingarinnar við þessu bréfi í dag?
0: Nei, það hef ekkert hringt í mig, sko allavega, hérna, en maður veit aldrei.
1: Nei,
0: hvað aðrir hafa heyrt.
1: Við getum votta það að það er erfitt að ná í samfylkingafólki í dag og við þökkum þér fyrir að gefa tíma til þess að taka símann.
0: Já, mér var bara ánægðan, gaman að tala við ykkur.
1: Guðmundur Andri Thorsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður samfylkingarinnar, kæra þakki fyrir spjallið.
0: Já, takk sömuleiðis.
2: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Ímyndaðu þér að leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
5: Sumarið er tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það

0: í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
1: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð, vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum, Myllan. Alltaf glöð í bræði.
3: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og ab.is
4: AB varahlutir
5: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem er.
3: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
4: Breyttu pallinum í þitt eigið spa með sánu frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velliðan.
5: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
7: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
8: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
9: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í Breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11 til 15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
11: Vertu með í umræðunni. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
12: Bylgjan, hvað allt í kringum þig?
11: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.

0: snúum okkur aðeins að efnahagsmálum. Það nú, hefur nú lengi verið rætt um hvaða leiðir á að fara til að ná niður verðbólgu á Íslandi.
1: Já, hækka stýrivexti, það ekki eina trikkið.
0: Já, það virðist vera eitt af svona stærstu vopnunum í vopnubúrinu, það spurning hvort að það virki.
1: Já, við erum með Má Wolfgang Mixa, hagfræðing á línunni, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Komdu sæll Már, hún stattur í Ástralíu en takk fyrir að taka síman með okkur.
2: Sæl piltar.
1: Hvað trikkið til að lækka verðbólguna? Þú ert með áhugaverða færslu á Facebook verandi svona samanburðin við Bandaríkin.
2: Já, það hann nefnilega nýja verðbólgutölur voru að birtast í gær og þar kemur fram að verðbólgan komin upp í 4,2% þar og það nú hér upp bara sú prósenta sem að við vorum kannski núna innan gæsalappa að glíma við á síðasta ári og sama tíma þá voru stýrivextir á Íslandi í kringum 7,5-8% voru svona rokka á því bili. Nú, svona til samanburða, þá voru stýrivextir í Bandaríkjunum núna 3,75% og eru reyndar líklegast full lágu núna. Þeir hafa nú vegna líkur á því að þeir hækki eitthvað. En þetta kannski sýnir bara svona, þetta svona ein vísbendingu það hversu mikið misvægi á stýrivöxtum hérlendis og erlendis. Erlendis ekki gert ráð fyrir að stýrivöxti sé eina tólið þess að ná niður verðbólgu og það bara svo margt annað í gangi og það til dæmis peningaprentun og að ríkisaðhald og annað slíkt sem skiptir máli og það nú hefur við verið að búa við bara mjög háa raunstýrivexti núna í 2 ár rúmlega og þeir virðast nú ekki skila miklu og nú er komið fram að verðbólgans að mörguleiti nú áfram að erlendum hækkunum og þá kannski verðt að spyrja sjálfa sig er Seðlabankinn er það rétt að Seðlabankinn sé einn að heyja þessa baráttu við að ná niður verðbólgu þarf ekki meira að koma til
0: Einmitt.
2: Ríkisaðhald nú sátt á vinnumarkaði það hefur nú margir verið að benda á það og nú er verið að nú í dag voru nú bara hérna var verið að benda á það að virðisaukaskattur og mat sé nú svona tiltölulega hár hér á Íslandi með marga aðra staði þannig að já og þá voru hérna samtök fyrirtæki í landbúnaði eru eiginlega kallað eftir því að matvæli séu hérna virðisaukaskattur og matvælum séu lækkaðar og það má kannski segja að ríkið hafi svona óbeint fyrir að reyna að draga úr þenslu með því að hækka opinber gjöld og leggja bankaskatt en það sko, það dregur úr þenslu en það samt sem áður eigur verðbólgu því að það segir sig nokkuð sjálft ef þú hækkar opinber gjöld að það fer út í verðlag og með því að hækka bankaskatt þá fer það út í verðlag líka bara hærri vaxtagjöld vextir eru jú ekkert annað en leigugjald og það kannski komið tími til að taka bara leiðalar ákvarðanir og hækka skatta og greiða niður skuldir og taka peninga úr umferð
0: Já, en svo miðað við að stýrivaxta hækkunar verkfærið dugi lítið hvaða leiðir hafa aðra þjóðir farið til þess að ná niður verðbólgu? Svona með góðum árangri?
2: Það er nú svona það er kannski ekki alveg sangjætt að bera aðra þjóðir Ísland við aðra þjóðir svona öllu leiti því að við erum auðvitað við erum svona bara eiginlega lítið sandkort svona í þessum stóra heimi
0: Þetta er leiði sem að fara er hér, það er að hækka stöðugt vexti til þess að reyna að berja niður verðbólguna með misjöfnum árangri.
2: Já, og það er reynd að tala það að vaxtastig núna sé svo hátt, en hérna, það er reyndar raunvaxtastig, það er að segja vaxtastig, stýrivextir umfram verðbólgu, en síðast áratug þá voru reyndar, svona mest allan tímar, þá voru stýrivextir mjög háir, þeir voru þá tölvert yfir verðbólgu þá og það var að sömuleiti útskýrt þá að það var verið að reyna að draga úr spennu sökum hérna sökum mikillra spennu því að ferðamannaðinarum var þá að hérna var þá að hafa tölver mikil áhrif hér á þensluna en ferðamannaðinarum hefur staðið stað núna í mörg ár og nú er atvinnuleysi jafnvel að aukast frekar hratt og það mun vissulega slá á þenslu en hérna en aðra þjóðir ég meina það er bara meiri ægi það má segja að það sé einfalda skýringi það meiri ægi í ríkisfjármálum erlendis almennt og hérna en það líka það að hér bara verið einfaldlega mikill hagvöxtur og það eru góða fréttir það er ekki bara slæma fréttir að það sé verðbólgu þrýstingur það ekki rétt en hérna en stýrivextir einir þeir slá ekkert á verðbólguna það er bara miklu meira til eins og ég sagði áðan og til þess þarf einfallega eins og eitt staðnir í dag það þyrfti einfallega að hækka skatta
0: Já, hversu mikið?
2: Og ég ætla nú ekki að fara út í einhverja talna leiki hvað það var þar en hérna en það þyrfti þá að hækka skatta og samtímis að draga úr hérna umsvifum ríkisins og þetta eru leiðilegar ákvarðanir en ef að þetta er eina markmiði, en síðan hef ég nú reynt að benta á það það er líka bara spurningu það er hérna það fylgir því fórnarkostnaður að ná niður verðbólgu og það er líka spurning hvað hérna hversu árás á fórnarkostnaður að vera og
0: Ertu þá því, Mára, það ég þá hvíla stýrivaxta hækkun í bylið að minnsta kosti? Og fara þá frekar í þessa skattahækkanir og dragu ríkis útgjöldum?
2: Ég held að það sé svona augljósa leiðin og hérna og en það er óvinsa leið en ef að það er markmiði sjálfu sér að ná niður verðbólgu og ég bara velti fyrir mér ef að verðbólga í Bandaríkjunum er komin upp í rúmlega 4% og erlendis og mörg og þetta er ekki bara í Bandaríkjunum mörg og ríkjum er verðbólga aukast er þá má bara líka spurja sjálfa sig er það raunhaft að ná verðbólgu svona mikið niður á Íslandi er það ekki bara ákveðið líkil spurning
0: En hver er ástæðan að bakvið þessa verðbólgu í Bandaríkjunum og hækkun?
2: Það er bara afurðaverð þegar við verða hækkaðar og hérna og lengi vel þá voru að ýmsi þættir sem að mörguleiti tengdust COVID en það var verið að ná tökum á því en síðan hefur ákveðun höfrungahlaup var að myndast þar og það hefur svo sem verið fréttum hér undarfarið að núverandi ástand tengist olíuverði og hækkun olíu það hækkar ekki bara bensínverð við dæluna þetta hækkar allskins vöru sem að það sem að olíuverð er hluti af framleiðsluverðinu og það þetta allt sem mann trýtlar út í verðlagi hér þar og allstaðar
0: Já, eru þessar tollahækkanir Bandaríkjaforseta, eru þær farnar að bíta núna?
2: Þær hafa eitthvað bítið en þær hafa haft minni áhrif heldur en gert það ráð fyrir en þær mun alveg öruglega smá saman seiklast í verðlag og það er ómulegt að segja til um hversu mikið það er að seiklast inn í verðlagi núna
0: Já, akkurat
2: En þær en vissulega hafa þær haft áhrif og ef ég maður rétt að þá gerði þá hérna áallega The Economist ef ég maður rétt að verðbólga hefði verið það bil prósentum minni á seinast ári hefði þess að tóllahækkanir ekki á sér stað en ég þetta er nú tölu sem ég ekki fyrir fram að mig og ég tala út frá minni
0: Já, verðum að setja punktin hér Már Wolfgang Mixa, dósent við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands talar frá Ástralíu. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir mig. Bless.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Komt á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stígu upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
3: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
8: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
9: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
10: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
11: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
12: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur vinna með þér.
13: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
14: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
15: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
16: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free dagar í verslunum 10. til 13. júní.
17: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
18: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
19: Eils Appelsín. Þetta eina sanna.
20: Sumarhátíð húsasmiðlar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðlar á Blómavals.
21: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Fréttir þjóðmál og pólitík. Sprengisandur. Alla sunnudaga á Bylgjunni.
23: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslu á mann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
22: Sprengisandur á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
22: Þú ert á réttri bylgjulengd. Bylgjan.
1: Björt og brosandi.

0: þingið er svona að loka metrónum fyrir sumarfrí en við rákumst á þingmál eða svar frá heilbrigðisráðherra inn á vef Alþingis.
1: Já, það var Þórdís Þórdís Kolbrún Reykfjör Gylfadóttir fyrirandi þingmaður ráðherra sem nú ekki að fara að taka við sem sendiherra von bráðar en hún var með áhugaverða hérna fyrirspurnum stafrænt fullveldi Íslands.
0: Já, og spurði hvaða gagnavinnsla og gagnageymsla við heilbrigðis ráðuneytisins í skýjum erlendra fyrirtæki.
1: Já, það kemur hann fram að þetta byggir þessar skýjalausnir ráðuneytina byggja verulegu leiti á þjónustu Microsoft. En maður vænti þá þess að þetta sé best mest geymt í Bandaríkjunum.
0: Á línunni Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri og stofnandi Keystrike. Komdu sæll.
2: Komið sælir.
0: Við náum þér á ferðalagi eitthvað stær í útlöndum.
2: Já, sitt hérna á hérna flugstöðin í Mílan á leið til Sardinía.
0: Já, en þú varst nú svo almennilegur að þú kíktir á þetta fyrir okkur og ert búin að fara yfir svar sem að fyrirvændi þingmaðurinn fekk. Hvað sér þú í þessu?
2: Sko, svörið sér slík er ekkit slæm. Þetta er náttúrulega það sem allar þjóðir Evrópu því að sérstaklega eru að vandraðast með að vera að nota hýsingaraðlega eins og Microsoft og Amazon og fleiri sem eru amerísk fyrirtæki.
1: Já.
2: En samkvæmt öllu þá er eiga þau að tryggja það að gögn fari ekki út úr Evrópu fyrir þessa Evrópu þjóðir.
1: Mm-hmm.
2: Hversu mikið eftirlit er þetta að hafa með því, ég veit ekki. Það er eiginlega svolítið svona orka svolítið tvímalis að segja að sé allt innan Evrópu. Þetta er augljóslega hætta og svona alltaf hvað gerist ef að Ísland lendir í því að vera ótengt.
1: Já. Maður reykur svona augið það að gögn eða svona, já, frá skattinum, þau eru geymd í Kanada, Bandaríkjunum og Englandi.
2: Sem að ég myndi telja væri alls ekki nógu gott.
1: Af hverju ekki? Hvað er að þessu?
2: Það er bara hvernig hérna Bandaríkin hafa hegða sér í sambandi við upplýsing á öryggi og hvernig þeir geta leif sér að fara ofan í gögn. Við sjáum til dæmis með gerfugreindina, það sem eru með OpenAI eða ChatGPT, að þeir kröfðu ChatGPT eða OpenAI að hafa aðgöngu öllum þeim gögnum sem koma þar inn, hvaðan sem þau koma.
1: Mm-hmm.
2: En svo ég skildi með hérna Anthropic, þá neituðu þeir stjórnvöldunum til þess að gera þetta. Það er náttúrulega þetta fyrir einhverjum ákveðnum basli þarna innan Bandaríkjana. En þetta segir bara að ef að gögn eru aðgengileg, persónugreinaðir gögn á Evrópubúum aðgengileg í þessum miklu umsvifum Bandaríkjamanna, þá er það ákveðna rauðar bjöllur. Þeir veigra sér ekkit við því að nota gögn eða misnota gögn.
0: Nei, en er eitthvað annað í stöðun? Verða menn ekki að sætta sig við þetta eða sleppa því að nýta þessa þjónustu?
2: Það eru marga þjóðir, menna, ef við tökum bara svo okkar fyrirtæki Keystrike, þá höfum við verið beðnir að öllu gögn sem að svo þó séu ekki persónugreinileg að þau fari ekki gegnum Bandaríkin. Þannig að við erum með uppsetningu í Evrópu líka, bara vegna þess að hérna, menn vilja, menn treysta ekki því sem fer inn til Bandaríkina, sama hversu lítilvægar þar upplýsingar eru.
1: Já, er stafrænt fullveldið að skipta meira og meira máli? Maður tekið eftir því og lesi í fréttum að hérna, nú er komin einhver evrópsk útgáfa af Google til dæmis.
2: Já, það er vegna kröfu Evrópusambandsins að það verði búin til lausn sem að tilheyrir Evrópu en ekki Bandaríkjunum. Og ég held að þetta sé bara mjög góð þróun.
0: Mm-hmm. En hvað með að hýsa gögnin á Íslandi? Er það ómögulegt, svona tæknilega séð?
2: Nei, alls ekki. Íslandingar er nú bara mjög þekkti fyrir mjög öflug gagnaver og þannig að ég held að vandamál sé ekki gögnin. Það er frekar lausnin það sem er verið að keyra. Já, hefur Microsoft einhvern áhuga á að allar Office lausnir séu keyrðar í íslensku skýi? Er þetta eitthvað sem að Íslandingar eða Evrópa hætti að gera kröfu að það væri til svona lausn sem að keyrði bara innan Evrópu?
1: En open source íslensk útgáfa því að svona Microsoft líki einhverju?
2: Það var alveg hægt sko, en málið að þetta er allt spurningum sko útbreiðslu og samhæfni, það kemur uppfærsla einhverju hjá Microsoft og þá virka það ekki og þessari annari laus sem er kannski íslensk og svo framvegis, þannig að þetta er alls konar svona rekstraleg vandamál sem getur komið upp.
1: Já.
2: En ef Microsoft fengist til þess að setja sína laus sem væri bara alfarið innan Evrópusambandsins, þá væri það gríðarlega gott.
0: En er eitthvað sem kemur óvart í þessum svörum?
2: Nei, ekki annað en það sem að þú nefndi með skattagögnin, sko, að þau skulu vera hýst í þessum löndum sem þú nefndi, Bandaríkjunum og Kanada. ekki það að Kanada held ég sé nú ekki vestir en hérna bandarækin eru pínlítið og ókn við upplýsingu öryggi.
1: Já, en svo eru löndan það nefnd líka eins og Svíþjóð, það er gögn frá fjársýslun eru geimt þar og það er verið að geima gögn til dæmis í Danmörku og það eru önnur Noregi líka.
2: Þetta er samt innan Evrópusambandsins og við treystum okkar nágrunum betur heldur en þeir sem standa þarna fyrir utan.
0: Já, en hvernig kemur sem gervigreindin inn í þetta og svona meðferð gervigreindarinn á þessum gögnum?
2: Það er nefnilega málið að nú að gervigreindin að verða meira og meira notuð hjá fyrirtækjum og einstaklingum og við erum að sjá það í auknum mæli að starfsmenn fyrirtæki er að nota gervigreindina til þess að vinna fyrir sig sem er bara hið besta mál. En hvert fara þessi gögn, hver getur hugsaðlega misnotaðu því að menn er að setja upp þarna samninga, láta að lesa yfir sig, þetta er orðið svona lögfræðingur starfsmanna og er einhver kontroll á því hvað starfsmaður getur eða má setja upp í skýið og flesta af þessu fer nú til Bandaríkjanna. Og hvað verður að þessu, hvað er þetta lengi geymt hjá þessum þjónustaðar?
1: Er það vita?
2: Þetta finnst mér mikið áhugjöfni, ég veit allavega ekki sko, þetta finnst mér vera mjög mikið áhugjöfni að þetta er svona mikið frjálsræði með gervigreindina sem er alveg hikstalust eitthvað sem er komið til með að vera og vera bara meira en fyrirtækir er að setja reglur og það má bara einhverju 20 starfsmenn nota þetta en svo eru menn að fara framhjá svo reglum með því að búa sig til aðgangu sínu enga tölvupósti og er að nota þetta með góðum vilja í þáu fyrirtæki sem er vinna hjá en gera sig kannski grein fyrir hvað hættu leikja að baki ef menn eru með vinni fyrirtæki með svo í fjármálafyrirtækjum og annað sem eru mjög svona þurfa að fara ekki að standa sinna ýmsu vottanir og það verður kannski að finna ykkur gögn, fyrirtækjagögn einhverstaðar í einhverju skýi, einhverstaðar út í heimi. Þetta er svolítið hættulegt.
0: Mm-hmm. Einmitt, hvernig sérðu fyrir að þróunin verði í þessu?
2: Það er mikið af fyrirtækjum sem er að vinna að lausnum til þess að auka öryggi á notkun gervigreindar í fyrirtækjum. En gervigreindin gerir bara nákvæmlega það sem henni er sagt. Þegar henni er sagt að senda allan tölvupóst út af því að starfsmaður er búin að gefa alltaf mikið réttindi á gervigreindar þjóninn sinn eða gervigreindar agent eða starfsmanni sinn. Já. Til þess að bæði að geta lesið eitthvað á netinu, til að geta sendt eitthvað út og hérna unni úr, að þá ef það kemur inn einhver leiðilegu póstur sem er falið einhver skipun sem segir sendi mér allan tölvupóstiðin, þá skiptir hún einhver máli hvar hann í vistar, hann fer allir út einhver síður sko, og þetta hefur bara séð.
1: Já.
2: Aukin dæmi þannig að þannig er mjög mikil, þetta er svo nýtt og þetta er orðið svo öflugt, þannig er orðið mikil hætta á að fyrirtækin verða það svo eftir og ef að fyrirtæki ætla að fara að setja um einhverja reglur um eitt og annað þá er það nú yfirlega þannig að starfsmenn reyna bara að fara framhjá þeir reglum.
0: Já. Valdimar Óskarsson, framkvæmdastjóri og stofnandi Keystrike, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Já, takk fyrir mig. Okay.
0: Bless.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Bylgjulestin er farin af stað. Næsti áfangastaður er fjölskyldu og hústýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn. Lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu og hústýragarðinn á meðan Bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt er að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það er alltaf líf og fjör í fjölskyldu og hústýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ættu að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa Bylgjulestinni í fjölskyldu og hústýragarðinum frá 12-4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og Samgöngustofu.
4: Þakdagar í júní. Gerum sér tilboð í þakstál og allt sem þarf í júní. Nú er tíminn. Húsasmiðjan.
5: Á Íslandi er alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
6: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
7: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
8: Mega Vega. Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
9: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
10: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
11: Afmælis hátíð Byko verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Byko.
12: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
13: Það verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér.
12: Ekki örvænta. Sýn Plus er alveg til í að vera með.
14: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
15: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
16: Ertu með miða á bergmál? Þá vantar þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is.
17: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér Smáralind.
18: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
19: Þú og KitKat. Betri dagur.

0: Klukkan er 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Íslensk löggæsluyfirvöld tóku þátt í alþjóðlegri lögregluaðgerð gegn netþjónustu sem glæpahópar notuðu til peningaþvættis. Hóparnir legðu netþjóna af íslenskum hýsingarfyrirtækjum og þannig voru íslenskir innviðir notaðar í starfseminni, misnotaðar í starfseminni. Ekkert tjón var þó á Íslandi og enginn var handtekinn hér á landi. Europol segir að tveir meintir höfuðpaurar hafi verið handteknir í Georgíu og rúmlega 30 netþjónar teknir niður. Það stefnir í uppbótar tíma á Alþingi og Hildur Sverrisdóttir varaforseti þingsins tilkynnt á fjórðatímanum að ákveði hefði verið að fella starfsáætlun úr gildi frá með morgundeginum. Þetta þýðir að þinglok ráðast fyrst og fremst af afgreiðslu nokkurra stóra mála á dagskrá þingsins bíða en samgönguáætlun, frumvarpum innviðafélag og fjármálaáætlun. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingi sagði við fréttastofu í dag að ólíklegt væri að þinglok yrði á morgun eins og til stóð samkvæmt starfsáætlun. Hún vildi þó ekki fullyrða hvort náist að samþykkja samgönguáætlun á næstu dögum.
1: Þetta lítið þannig út í dag að þingflokksformin eru að ráða ráðum sínum og tala saman þingflokka samkomulag. Við býðum bara eftir því að það takist en þingfundum verður haldið áfram á meðan að staðan svona.
0: Sagði Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur enn ekki haft hendur í hári mann sem hringdi í dag upp á skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi og hótaði þar starfsfólki. Samkvæmt heimildum fréttastofu hótaði hann að mæta þangað og beita skotvopni. Lögreglu var gert viðvart og skipaði í kjölfarið að starfsmenn rýmdu skrifstofuna, sér sveiti ríkis lögreglustjóra aðstoðaði lögreglu vegna málsins. Ásmundur Rúnar Gylfason aðstoðar yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni. Á höfuðborgarsvæðinu segir lögreglu hafa grunum hvaða maður hafi verið þar að verki. En þegar fréttastofa ræddi við lögreglu á þriðja tímanum í dag hafði hann ekki verið handtekinn og lögreglu ekki náð að ræða við hann. En það var því sem framundan í kvöldfréttum á sín og hingaði Margrét Helga Erlingsdóttir fréttaþulu kvöldsins mætt. Margrét, hvað á dagskrá?
2: Jú, það nú eitt og annað get ég sagt þér en við ætlum að fara yfir flóknastöðu í Miðausturlöndum. Bandaríkja forseti boðar harðar árásir á Íran í nótt og hernám eyju á Persaflóa. Ráðamenn segja stigmögnun átakana verulegt áhyggjuefni og Hormúsundi hefur verið lokað. Það getur haft gríðarleg áhrif á efnahagslífið, já bara heim allan. Og við ræðum einnig við formann Eflingar sem segir áhugaleysi þingmanna að breyta reglum biðlaun vera sorglegt það sé ósanngjarnt að þingmenn fái greiddar milljónir fyrir að segja upp í vinnunni.
0: Einmitt, þetta mál sem hefur verið mikið umræðinu núna síðustu daga bara.
2: Einmitt og kannski svona í kjölfar þess að Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, já, leta störfum nú, hvað í síðustu viku?
0: Svona? Einmitt, já.
2: Þannig að hérna, já, við förum ofan í sauman á þessu, þá verðum við í beinni útsendingu frá Alþingi þar sem þingmenn verða lengur að störfum en gert var ráð fyrir og greinum frá áhugaverðu máli sem kom upp í menntaskólanum í Reykjavík á dögunum. Þar fannst áletrun, já, með krít sem gæti verið alltaf 200 ára gömul. Við skoðum áletrunina en rektor skólans óskrar eftir hjálp almennings við að lesa úr henni.
0: Já, við byrtum einmitt myndaninn og vísi síðan eftir fréttíman þannig að áhuga sem geta spreitt sig á því.
2: Þetta verður flott ráðgöta. Þetta einmitt að fréttamaður okkar Rafn Ágúst sem við þekkjum sem fréttamaður á vísi. Þetta hans fyrsta sjóhansfrétt. Og mikið svona í hans anda, hann mikill svona fræðumaður og grúskari, þetta verður spennandi. En auk þess verðum við í beinni útsendingu frá Bio Paradís, það eru þetta uppi mikil eftirvænting og spenna hjá knattspyrnu áhugamönnum, en þar kemur saman fólk frá Mexíkó til þess að fylgjast með fyrsta leiknum á HM í fótbolta og þar mætir einmitt Mexíkó Suður Afríku. Og svo í sportpakkanum rýnum við auðvitað nánari heimsmeistaramóti sem að rúla stað og Ísland í dag hittir Vala Matt Heather Mills. Hún svona, já, mikil áhuga kona heilsu og næringu en svo hún að auki fyrirverandi eiginkona Beatlesins Pauls McCartney. Þannig að, já, og svona talin mikill ofur töffari. Ætlum að, já, skoða það í Íslandi í dag.
0: Einmitt, það nóg framöndan og stútfullur fréttíma heyris mér, mælum með að fólk kíkja það en frétti verða næst sagðar á samtengdum rásum bylgjunar vísis og sínar klukkan 6:30.
3: Bílalán á 5 mínútum Arion síðdegis.
4: Það kom fréttastónu fyrir þetta, klukkan fann að ganga sjö og framöndan hjá okkur í Reykjavík síðdegis.
5: Bókin tíman og vatnið orðin að heimildamyndi fullur lengd, Time and Water sem gerð undir merkjum National Geographic og þessi mynd að fá glimrandi dóma, þetta stórvirki og Andri Snær Magnason, rithöfundur, stendur henni.

0: Já, okkur skilst að það standi mikið til í London.
1: Já, heyrðu, það ekki oft sem að íslenska myndir, kvikmyndir komast í dreifingu um allt Bretland og líka í IMAX. En þetta er kvikmyndin Time and Water. Bíómynd, eða heimildamynd sem unnin upp úr bókinni Tíman og vatni eftir Andra Snæ Magnason.
0: Heyrnum smá brot úr kynningastiklunni.
2: Hello. Hello. Hello. I hope that this will reach you. I am speaking to you from the year 2026.
0: Já, þetta kynningar stikla.
1: Já, þetta mjög áhugaverð mynd og Andri Snær Magnason á línunni. Komdu sæll, Andri.
3: Blessaður, sæll.
0: Segðu okkur aðeins af, hvaða mynd þetta og hvað fjallar hún?
3: Þetta mynd sem unnin upp úr innblásinna bók minni Tíman og vatni og gerð af National Geographic og leikstjórar eru þetta, Sarah Dosa sem var Óskars tilnefnd fyrir mynd sem heitir Fire of Love. Fjallar tvo eldfjallafræðinga franska sem fórust í þarna gjósku gosi í kringum 1980 og svo mynd gekk mjög vel og framleiðandi myndarinnar heitir Shane Boris og hann gerði Navalny og fekk Óskarinn fyrir þetta, þannig að þetta alveg keppnis fólk að baka þetta og myndin byggð á bókir minni en mestuleiti byggð eiginlega á svona næst í 8-10 árum af fjölskyldu myndum hjá mér.
1: Já, hún mjög persónuleg.
3: Já, þannig að afi var að skjóta upp á jökli og bæði jökul og fjölskyldu upp á 1950, hann fekk kvikmyndavélina hans Guðmundur frá Miðdal. Síðan byrjar mamma að skjóta ekki 1970 á 8mm filmi og svo byrja ég að skjóta frá 1990. Þannig að þetta eru alveg Já, 70 ár af fjölskyldumyndum sem að þau síðan svona sjóða saman og kólumbískur kvikmyndatökumaður sem límir þetta saman með svona sínu auga. Og þetta er þarna, hún fer á Disney Plus síðan á lokum og þarna, hún að fara bara í kvikmyndadreifingu allt Bretland, bara núna helgina.
0: Já.
3: Og er svona að fara í mjög mörg kvikmyndahús í Bandaríkjunum líka. Þetta er svona kannski einhver svona 100 staðir samtals sem hún verður núna næstu tvær vikur og svo kvikmyndahátíðir út um allt. Þannig að þetta er alveg bara heilmikið verkefni.
0: En mitt er svona fyrir þá sem hafi ekki lesið bókina, hvað fjallar hún?

0: sko, tíman og vatnið er einu fjallar svona ég er beðin að fjalla ég heiti vísindamann og hann spyr mig hvort að af hverju ég skrifa ekki loftslagsbreytingar og ég segist ekki hafa heimild til þess, ég ekki vísindamaður en hann segir fólk skilur ekki tölur, það skilur sögur og ekki aðeins hef ég heimild til að skrifa það heldur berið mér jafnvel skilda til að svona skoða tölurnar hjá vísindamennum og sjá hvaða sögur ég sé í því og þá verið mjög nærtækt að amma og afi voru stofnendur í jöklarannsóknarfélaginu og þau voru þá ferðast Vatnajökul akkurat eða nákvæmlega núna fyrir 70 árum síðan voru þið í brúðkaupsferð upp á Vatnajökli í svona einn af stofnferðum jöklarannsóknarfélags Íslands og afi tók kvikmyndavél með sér í þá ferð þannig að þetta alveg ómetanlegar heimildir og þá í rauninni er ég að nota þá það að þau eru þarna stofnfélagar í jöklarannsóknarfélaginu og þegar jökullinn var í samhengi við eilífðina eila en núna eru jöklarnir á Íslandi eila hrynja og svo fæ ég allt í það verkefni að skrifa kveðjuorð fyrir Okjökull sem var fyrsti jökullinn, svona nafnkunni jökullinn sem að við missum og þannig að myndina er svona þess að svona spinna í kringum það.
1: Þetta er bæði mjög bæði svona persónlega saga og vísindalega, er ekki hægt að orða þannig?
0: Jú, hún er svona blandar þessu saman og þau eru að gerðin á milli persónlega heldur en ég kannski bjóst við það því að þarna, þau fóru alveg í 90s kveikmyndalbum mitt líka og að því að þetta er náttúrulega National Geographic og svo Disney Plus sem mun sína hana þannig að ég svona gera ekki alveg ráð fyrir að myndi nota svona alveg heimavídjón hjá mér en þau skeitas allir saman og svo átti afi líka mikið ljósmyndasafn þannig að þetta er mikið að þetta er mjög íslensk mynd, þetta er eiginlega bara svona hálfgerður ástaróður til Íslands og svona kynslaðan þannig að ég tók upp mikið viðtölum við amma og afa og líka eiginlega bara allar ömmur mínar og afa og mikið af því fer í myndina, þannig að Jónafi er líka þannig að þóna ekki verið í jöklarannsóknarfélaginu og hann er að gefa svona vísdóm að það tvennt í lífinu sem átt að passa á að borga sig ekki að spara og það er gaman að gera vitleysur.
2: Já, lífsmóttó. En myndin er að fá prýðisdóma á IMDb, fær 7,5 þar af 10 mögulegum.
0: Já, hún er að fá alveg opuslega flotta dóma og mjög margir eru bara, já, mjög margir eru bara, svona gaggrindir eru mjög, mjög hrifnir og það er alveg svona metnaður hjá framleiðendum að koma inn sem víðast og ég er búin að vera hérna viðstættur sýningar mjög mikið, mm-hmm. Það er maður veit ekki að því að hún varði hérna það persónulega ég gæti svona varla metið hann lengur hvernig mynd þetta væri vegna þess að þetta er það mikið byggt á mínu fjölskyldalbumi og þetta finnst mér það skemmtir þetta en ég veit ekki hvernig svona hinnum bara ókunnuga áhorfenda finnst
2: það Já, svona vel, 7,5 það segi sítt
0: Það er bara mjög gott.
2: En hverju vonast eftir að þessi mynd stíli? Hverju viltu ná fram með þessari mynd?
0: Sko, hugmyndin með myndin er náttúrulega bara að búa til svona ákveð, hún er sett inn eiginlega sem svona einhvers konar bréf til framtíðarinnar og svona ávart til framtíðarinnum að svona við vitum hvað er að gerast á jörðinni og hvað er að gera og spurningin er hvort við gerum það sem við áttum að gera og svo er myndin líka bara svolítið svona ástarbréf eða svona til kynslóðana og varðveislu og minninga og svona að geyma sögur forfeðra og miðlaðum áfram til næstu og þar næstu kynslóðar.
1: En Andri, myndin er sýnd í mörgum bíóhúsum í Bretlandi núna og það er mikla dreifingu. Hvenær meðu vonað að fá sjána hér? Verðum við bara að fá sér áskipt að Disney eða verður sýnd í kvikmyndum?
0: Nei, ég var að klára íslenska talsetninguna en verið fínt að fá Felix Bergson við setja Disney en ég les sjálfur og hún kemur í kvikmyndahús í Luxemburg með þá svona að finna rétt dagsetningu fyrir það.
2: Já. Við segjum bara til hamingju með myndina og gangi ykkur vel að frumsýna Andri Snær Magnason, rithöfundur. Kæra þakki
0: fyrir þetta. Takk, bless.
3: Reykjavík síðdegis. í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttir af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsu Samsu, Bæmaline Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
6: Comfy Balls, nærbuxurnar sem allir að tala og ekki á ástæðulausu. Mýkt stuðningur og þægindi sem þú finnur strax. Comfyballs.is
7: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
10: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
12: Lindex opnar 11. júní í Smáralind. Lindex.
13: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
15: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
16: Hamingjustund þjóðarinnar. Á bylgjunni.
17: Laugardaga frá 4 til 7.
18: Fyrir ég að gefa það langt á með það?
19: Ná, hann farinn, fyrir minn.
18: Jæja.
19: Já.
18: Ok, fyrir ég á þeir.
19: Já, okay. Já, tökum annan og eftir.
18: Já. Já. Ok, og ég þarf bara ekki að fráttur á græðina.
19: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma?
18: Já.
20: Ég segi svo normenni, sko, þið skal því hafa þessi enn öllele tre.
16: Hamingjustund þjóðarinnar.
3: Í samstarfi við World Class og Lotto.
4: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
21: Á þinni sparistöð færðu sparilegasta verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
22: Og þá lítum við á veðurhorfurnar á landinu fyrir næsta sólarhring austan og norðaustan 5-13 metrar á sekúndu í kvöld. Víða rigningum tíma seint í kvöld og nótt. Norðlægar á morgun léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestalands en þóku súl þegar dálítil rigning norðvestan til og við norðvestur ströndina. Hiti verður á bilinu 12-20 stig en 6-12 stig á norður og á Austurlandi.
23: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu vegið 3.
24: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
22: Og þá lítum við inn á vefinn hjá veðagerðinu umferðin.is og hér ein tilkynning sem snýr að höfuðborgarsvæðinu. Í kvöld, 15. kvöldið 11. júní og aðfaranótt 1. dagsins 12. júní, milli klukkan 21 til 7 í fyrramáli, verður unnið við malbikun og fræsun í suðvestur átt með fram Smáralind að gatnamótum við Vífilsstaðaveg. Þrengt verður að umferð í eina akrein í upphafi kaflans, en umferð svo beint inn á Fífukvamsveg, Þrenging frá Arnarnesvegi að Vífilsstaðavegi og slaufu af Fífukvamsvegi á Reykjanesbraut verður lokað meðan á vinnustendur. Vegfarendur eru beðnir að virðamerkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðið. Já, alltaf gott að kíkja á vefinn áruna lagt af stað umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
25: Förum saman í fring.
26: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
27: Björt

0: Nú fyrir við svona hvaða hverju að trýtla í mark en kíkjum að þess að þennan dag í sögunni, það 11. júni í dag
1: Þessi alltaf fyndið þú að segja trýtla í mark sé þetta svona fyrir mér Heyrðu, veistu hvað ég var að gera, ég var að skoða hérna dæn í dag, 11. júni og fór á tímarit.is og fletti þar bara upp í hérna fréttablaðinu 11. júni árið 2001 við erum svo gaman að skoða hérna fastegna auglýsingar
0: Já.
1: Og það var verið, þarna, 2001 var verið að auglýsa þriggja herbergja íbúð, rosalega flotta við Háteigsveg, hverfi 105 í Reykjavík. Mjög skemmtileg íbúð með útsýni og efstu hæði í fjölbýlishúsi, mjög sérstök íbúð með sólskála og stórum svölum, gott hjónaherbyggi, ný eldhúsinnrétting, verð 12 miljónir.
0: Já, samkvæmt verðlagsreikni Hagstofunar þetta þá jafngildi þetta 40 miljónum í dag.
1: Já.
0: Já, hvað segir? 12 miljónir, hvað segir, 2001?
1: Já, 2001, 12 millur sko
0: Já
1: Já, en þetta já, 40, er svona rúmar 40 miljónir
0: en svona íbúð kostar ekki 40 miljónir í dag, hún miklu, miklu dýrari
1: Miklu meira heldur
0: Já
1: Herðu, en margt sem gerist annað á þessum degi
0: Já, þetta var svolítið svartu dagur og þó, 1532, Grindavíku stríði svo kallaða Ég sá hæstu þennan atburð á einhverju fjörsbóku síðan daginn Mjög nákvæma lýsingar á þessu en
1: Já.
0: En þarna sem sagt nóttina þennan dag 11. júni 1532 þá gerðu Íslendingar og Þjóðverjar sameiginlega árás á virki og skip Englendinga í Grindavík
1: Já
0: Drápu 15, þar á meðal John Bray tóku átta höndum og lögðu hald á skipið Peter Gibson en þarna höfðu þessir Englendingar farið ránshendi og myrt fólk og lögðu konum í eitthvað tíma en þarna snýrist menn til varnar
1: Grindavíku stríðið, það var í 1532 ég bara aldrei heyrt þetta
0: Nei.
1: En þetta alveg, ótrúlegur atburður hann og hérna, já, ég bara viðkynna það, ég aldrei heyrt af þessu
0: Nei, herðu, bruggverksmiðan Amstel var stofnið í Hollandi þennan dag 1870,
1: já.
0: Marki sem var kannasti þann mjög
1: og fagnað því,
0: já.
1: 1910 og þessum degi þá tók gasstöð Reykjavíkur til starfa og starfaði til 1955, þar hún ekki á Hlemmi
0: Jú, er það ekki?
1: Minni það.
0: Það voru menn að kynda með gasi meðal annars.
1: Já.
0: Slettu árið síðar, 1911, þá var Melavöllurinn í Reykjavík vígður.
1: Já, já, margin mun eftir honum. Og 1935 á þessum degi, 11. júni, þá lauk Auður Auðuns lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands fyrst kvenna. En síðar varð hún fyrst kvenna til að gegna embætti borgarstjóri í Reykjavík og einnig varð hún ráðherra fyrst kvenna á Íslandi.
0: Já, brautriðandi. Nú, þennan dag, 1957, þá var HSI stofnað, stór afmæli á næsta ári.
1: Já, það ég. Til hamingju með það. Og árið 1972 var Hafnarfjarðarganga, fyrsta mótmælaaðgerð samtaka herstöðaandstæðinga. Hún var haldin á þessum degi.
0: Var það gengið frá varnarstöðinni eða...
1: Já, frá Hafnarfjarði og...
0: Eflaugustöðinni til Hafnarfjarðar.
1: Til Hafnarfjarðar, já, ég held það alveg örglega. Já, já.
0: Erðu, hún var mjög stór á þessum tíma Margaret Thatcher, 1987 þá var hún fyrst í breski fósettisáþurann í 160 ár til að vinna þrennar þingkosningar í röð
1: Já, járnfrúin
0: Járnfrúin sjálf,
1: já,
0: gríðalega já. Vinsæl og voldu á þessum tíma
1: Er það eitthvað svona frekar fleira sem þú sérði í dagbókinni í dag?
0: Nei, en eigum að títja þess á það sem við vorum að gera
1: Við ætlum bráðum að fara að horfa á HM í fótbolta Karla á fullu sínist mér öllu. Hún HM keppnin hefst núna á eftir.
0: Já, Gunnar Birgisson í Íþróttafréttamaður, hann kom til okkur og sagði okkur aðeins af því sem að verður í boði. Hann verður fremsti maður í stafni þarna í lýsingum.
1: Já, já, en HM í ár verður fyrsta sinn haldið í þremur löndum í Bandaríkjunum, Kanada og í Mexíkó. Þú verða 48 lið í lokakeppni í fyrsta sinn. Þetta verða sko 104 leikir sem verða sýndir á Rúf og Rúf 2.
0: Já. Nú Agnes Ósk Marseljúsadóttir, lögreglu fulltrú í fjármunabrotadeild, lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu kom til okkar með glænýjar tölur, brakandi feskar og þær eru ekki bjartar.
1: Gríðaleg aukning netsvika. Við erum að tala tilkynningar netsvik fór úr 552 árið 2025 í 1233 ár þar sem af á þessu ári.
0: Og árið rétt hálnað.
1: Þetta er allt Þetta er allt með ólíkindum
0: Já, og við heyrðum í Guðmund Andra Tórsýni Rithöfund og fyrirundi þingmanni samfylkingarinnar En hann ritaði nafn sitt á yfirlýsingu sem að birtist inn á vísir.is undir skoðun
1: Já, ekki okkar nafni var svona fyrirsögnum þar En núna í vikunni samþykkti alþingi lögum brottvísuna búðir Og greiddu allir þingmenn samfylkingarinnar Atkvæði með frumvarpinu en En Guðmundur Andri sagðist sakna þess að umræðum málið, hún fór ekkert fram innan samfylkingarinnar.
0: Nei, og það seint í þessum gripi því að þetta orðið að lögum.
1: Já, Már Wolfgang Mixa, dósent við viðskiptafræði deild HÍ, ræddi við okkur vexti og verðbólgu hér heima og í Bandaríkjunum.
0: Og svo ræddi við aðeins netöryggi, Valdimar Óskarsson, netöryggisvæðingur og framkvæmdastjóri Keystrike. Hann fór aðeins yfir svör heilbrigðisráðherra við fyrirspurn frá Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur stafrænt fullveldi Íslands.
1: Já, hún var að spyrja hvaða gagnavinnsla og gagnageymsla við og ráðuneytisins í skýjum erlendra fyrirtækja og það kom ljós í svari heilbrigðisráðherra að þetta til þess geint í Bandaríkjunum, Kanada, Englandi, Noregi, Danmörk og Svíþjóð. Mm-hmm. En valdi maður nú ekkit ánægður að heyra það svo sem?
0: Nei, það betra að hafa þetta á heimaslóðum.
1: Já.
0: Við heyrðum þetta rétt á henni Andra Snæ Magnarssyni rithöfundi um myndina Time and Water sem verið að sýna í kvikmyndahúsum í á Bretlandi núna. Það góð að dóma.
1: Já, mjög áhugaverð mynd og hann sagði þetta eiginlega vera svona ástaróður síns til Íslands og kynslóðana sem hornar eru.
0: En við komumst ekki lengra, við verðum hér aftur á ferðinu á morgun. Við minnum á að viðtölinu eru komin inn á vísi.ri svo þetta hlusta gegnum Bylgju appið en Auðun Georg, Páll Sævar og Kristoffer þakka fyrir sig.
1: Heyrumst á morgun, takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgjan.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Hvor sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungunýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með!

Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Vera design.is
3: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í veslanir.
4: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
5: X-Bang. Opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.
6: Súper tilboð í júní. AEG þvottavél nú 95.990 og AEG þurrkari 99.990. Húsasmiðjan gildir líka í vefverslun.

0: Komið þið sæl. Nú komið að kvöldfréttum sem eru þessar helstar. Bandaríkjaforseti dregur til baka hótunum harðar árásin sem áttu sér að eiga sér stað í Íran í nótt. Stigmögnun hefur verið sögð mikið ágjarni. Áhugaleysi sem að breyta reglum biðlun sorgleg, segir formaður Eflingar. Skilaboð sem gætu verið allt að tveggja alda gömul komu í ljós við framkvæmdir í MR. Almenningur beðinn að hjálpa að lesa þeim.
1: Við verðum í beinni úr Bio Paradís þar sem að Mexíkó og Íslandi ætla að koma saman og horfa á sína menn keppa í opnunarleik heimsmeistaramótsins í fótbolta.
0: HM á einnig sviðið í sportpakkanum við kynnum okkur flottustu treyjurnar og nýjar reglur á mótinu með alþjóðadómara. Heather Mills, fyrirverandi eiginkona Beatles, lagar ýmsa heilsugvilla með hollustufæði. Vala Matt spjallar við hana í Íslandi í dag. Formaður Eflingar segir áhugaleysi þingmanna að breyta biðlunareglum vera sorglegt. Það sé ósanngjarnt að þingmenn fái greiddar milljónir fyrir að segja upp í vinnunni. Bjarki Sigurðsson.
2: Biðlaun þingmanna eru aftur í umræðinni eftir afsögn Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur þingmanns Sjálfstæðisflokksins. Hún á rétt á biðlaunum í alltaf 6 mánuði og gæti heildargreiðslan með tæpum 10 milljónum. Tveir aðrir þingmenn eru á biðlaunum eftir afsögn. Guðbrandur Einarsson sagði af sér vegna tilraunar til að kaupa vændi árið 2012 og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir bíður eftir því að taka við starfi sendiherra í byrjun ágúst. Þá þáði Bjarni Benediktsson biðlaun eftir sína afsögn á síðasta ári. Formaður Eflingar segir þessar háu upphæðir fáránlegar.
3: Þessi mikla sjálftaka sem ástunduð í efri lögum íslensk samfélags bara til háborunar skammar fyrir okkur öll.
2: Svona mál komi reglulega upp.
3: Og almenningur yfirleitt á þeirri skoðan að þetta sé ekki eðlilegt en svo breytist þetta ekki neitt og væntanlega það vegna þess að þegar fólk komið í þessa stöðu að það sjálft þá með þessa möguleika að verða þiggjendur þessara biðlauna eða hvað við viljum kalla þetta þá hverfur því meður löngunin til þess að breyta kerfunum og það auðvitað mjög sorglegt.
2: Sama gildi innan verkalýðshreyfingarinnar.
3: Við sjáum ný dæmi menn sem að voru í forystusveit verkalýðshreyfingarinnar voru svo kjörnir inn á Alþingi og fengu með sér annars vegar feitan starfsloka samning og svo hins vegar já einhvers konar biðlaun þar sem að maður sem að kosna þing fyrir samfylkinguna var kominn á þing byrjaður að þiggja laun sem þingmaður eftir lýðræðislega kosningu en var samt áfram á launum hjá sínu stéttarfélagi í að ég held 6 mánuði svo sjáum við líka nýtt dæmi frá VFR þar sem að forma VFR á samt stjórn hækkar einfaldlega launin í það minnsta 12% og eflaust miklu herra aftur ég held að allur almenningur og allt venjulegt launafólk fyllist einhvers konar ógeði á því þegar að fólk hefða sér með þessum hætti.
2: Heldur þetta muni einhvern tíma breytast?
3: Á þessum tímapunkti ætla ég að segja að ég ekkit sérstaklega bjartsýn eða jákvæð.
0: Íslensk löggæslu yfirvöld tóku þátt í alþjóðlegri lögreglu aðgerð gegn netþjónustu sem glæpahópar notuðu til peningaþvættis. Hóparnir legðu netþjóna af íslenskum hýsingafyrirtækjum og þannig voru íslenskir innviðir misnotaðir í starfseminni. Ekkert tjón var þó á Íslandi og enginn var handtekinn hér á landi. Europol segir að 2 meintir höfuðpaurar hafi verið handteknir í Georgíu og rúmlega 30 netþjónar teknir niður. Forseti Alþingis ákvað að fella starfsáætlun þingsins úr gildi frá með morgundeginum en til stóð að fresta þingi á morgun. Þingflokksformenn flokkana hafa fundað í dag hvernig skuli standa að starfslokum þingsins. Birgir Olgeirsson hefur fylgst með framvindu mála. Birgir, hvaða mál á þingið eftir að afgreiða?
4: Já, það þannig að þessi þinglok þau munu ráðast af 3 stóru málum, hvernig svona tekst að ljúka þeim, það annars vegar þá samgöngu áætlun, fjármála áætlun og frumvarpum innviðafélag, en starfsáætlun hún var tekinn úr sambandi í dag, hér muni Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokks, hvernig svona, hvað getur sagt það?
5: Ég meina það bara ljóst að það þarf að breyta starfsáætluninni, ég meina við verum að halda hérna áfram eitthvað áfram því að það eru ennþá þessu ólýstu mál eins og fóst yfir og það eru reyndar nokkuð fleiri til, þannig að það var aldrei hægt að ljúka þessu á morgun.
4: Guðmundur, hvernig hefur þetta ekki gengið sér skildi í okkur og hvernig hefur þetta viljað hafa þetta?
6: Það sko, þingstörin hafa gengið vel í allan vetur. Við erum að vera búin að klára hérna langflesta okkar svona þingmálum. Það alltaf svona klassískur endasprettur núna í gangi og góð samtöl milli þingflokksformanna varandi svona þessa daga sem eru framundan. Þingið ætti að vera klára samkvæmt starfsáætlun á morgun en allavega leitt að fara nokkra daga fram yfir og við erum bara björt og brosandi að þetta muni klárast svona á næstu dögum.
4: Þeir eru svona semja þetta svona þessi síðustu mál fyrir næstu daga. Hvernig ganga það viðræður?
6: Það hafa nú bara gengið ágætlega sko. Við erum búin að vera hérna síðustu daga að drekka nokkra kaffibolla og fara svona yfir hvaða svona mál við teljum að séu raunhæft að klárist fyrir sumarhlé og hvaða mál færast inn í haustið. Það er svona
4: Eru fann að sjá fyrir ykkur hvaða mál gætu fæst inn í haustið?
5: Já, sko, eins og þú nefndir hérna, þá erum við 3 stór mál á dagskrá bara fundarins í dag. Það er ófjármögnu samgöngu áætlun, það er innviðafélag sem við höfum gert athugasemdir við og svo er það fjármála áætlun. Og það eru þetta risastórt plagg og nú eru forsendur fjármála áætlunar algjörlega brostnar. Þannig að við höfum farið fram á það að ríkisstjórnin endurreikni fjármála áætlunina og við höfum óska eftir því að koma hér saman í aðdraganda kosningana Evrópusambandið og þá gæti farið bara ágætlega á því að við tækjum einhverja eina tvær vikur í ágúst og ræddum Evrópusambandi og þá þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan og þá væri svo sem hægt að klára fjármálaáætlun og gefa þá ríkisstjórninni tækifæri til að uppreikna hana því að við erum auðvitað að horfa upp á meiri atvinnuleysi, minni hagvöxt og bara meiri kostnað þannig að það augljóst að ríkisstjórnin þarf að bregðast við.
4: Það til að sem þið getur fellt ykkur viðkomendur?
6: Sko, ef við værum ekki nálægt í að ná samningum þá myndi ég líklega að tala það að núna værum við að leggja fram fyrstu hallalausu fjárlögin í 10 ár og við sem að fara að bora fyrstu göngin í 10 ár en við erum að bíða með þessa ræði þannig að við erum búin að klára þingloka samninga og getur fara að karpa aftur eftir það.
4: Er mögulegt að geta klára þetta næstu viku? Hvað sjáum við fyrir ykkur? Hvað er svona tímalindi sem er að gefa ykkur?
6: Það verður bara komið ljós. Það ræðist bara á fundu næstu daga og, hérna, og við setjumst niður á fundum eftir þetta viðtal.
5: Já, já, það bara þannig þetta, við þurfum að ræða þetta allt, en eins og ég segi, það kannski stóra máli hjá okkur fjármála áætlunin og að hún verði uppreiknuð, þannig að við áttum okkur á því á hvaða grunni við stöndum hér næsta haust og ég held að það sé í rauninni mikilvægasta máli og ég held við ættum að geta sameinast það að ríkisfjármálin eru stóru málin, við þurfum að ná hér niður vöxtum og verðbólgum og þá verðum við að sjá hvaða aðgerðir eiga að drífa þann kraft áfram.
4: Akkurat það og við sjáum það bara hverju framvindur hér á þingi og hvenær þingmenn komast í sumarfrí.
0: Takk fyrir þetta, Birgir. Og við höldum því næst út í heim. Bandaríkjaforseti hefur dregið til baka hótun sína harðar árásir á Íran sem átti að eiga sér stað í nótt. Hann birti færslu á samfélagsmiðli sínum Truth Social þess efnis rétt fyrir fréttir. Hann segist hafa átt í samtali við háttsetta íranska embættismenn og þeir hafi komist að samkomulagi. Óljóst um hvað samið var en Trump boðar að skrifað verði undir eins konar plagg á allra næstu dögum. Í færslunni minnist hann þó hvorki á Koch eyju í Persaflóa sem hann hótaði að hernema né heldur að hann hugðist taka alfarið yfir olíu og gasmarkaði Írans. Íranar lokuðu fyrir allar skipaumferðum Hormúsund og átökin hafa stigmagnast verulega á síðustu dögum. Ekki liggur fyrir hvernig fer með opnun sundsins. Sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins telur mikilvægt að jafna hagvöxt og launahækkanir á Íslandi. Þetta meðal þess sem kemur fram í skýrslu sendinefndarinnar sem hefur lokið árlegri úttekt á íslensku efnahagslífi. Úttektin var kynnt á blaðamannafundi í safnahúsinu í morgun. Nefndin telur að verðbólga verði áfram mikil að meðaltali eða 5,2% á þessu ári og 3,2% árið 2027. Sendinefndin fjallar í úttekt sinni einnig og mögulegar aðildarviðræður við Evrópusambandið og segir formaður nefndarinnar að ákvörðunum aðild að sambandinu og upptöku evru sé fyrst og fremst pólitísk.
7: Upptaka evru geti hjálpa til við að lækka verðbólgu væntingar með tímanum og leið auðvelda samstillingu markaðsvaxta við það sem dæmigert á evrusvæðinu. Hins vegar önnur hlið og hún sú að hreyfingin í átt að upptöku evru myndi valda afnámi sjálfstæðis í gjaldmiðlamálum. Sjálfstæð peningastefna, sveigjanlegt gengi, hefur þjóna landinu vel í nokkrum tilfellum. Þegar landi stóð frammi fyrir erfiðum efnahagsáföllum á síðustu 15 árum með afnámi þessar stefnu er því lögð mun meiri áhersla á mjög trausta peningastefnu.
8: So elimination of these policies would basically put much more emphasis on very sound fiscal policy.
0: Næsta frétt er afar forvitnileg, en Thorlæs skilaboð rítum með krít komu í ljós við framkvæmdir í menntaskólanum í Reykjavík. Skilaboðin gætu verið hátt í 200 ára gömul. Starfsmenn skólans leita nú á náðir almennings við að leysa gátuna. Rafn Ágúst Ragnarsson.
9: Við endurbætur á gömlum skólastofum í menntaskólanum í Reykjavík fundust dulafullar og torræðar áletranir í krít. Við kynntum okkur málið.
10: Vinna stendur yfir við að breyta þessari stofu sem hefur hríð verið notuð undir skrifstofu skólans aftur í kennslustofu. Þegar klæðningin var rifin af veggjunum kom þessi áletrun í ljós á upphaflegu bjálkum hússins. Hugsanlegt að áletrunin sé frá því að húsið var reist á 5. áratug 19. aldar.
11: Mér dettur helst í huga að þetta sé ef þetta frá því að húsið var byggt, þetta sé á norsku.
9: Já.
11: En eða dönsku því að þaðan komu smiðirnir og múrarnir sem unnu þetta. Þessa vinnu við að reisa þetta hús en ég veit ekki, hvað finnst þér?
9: Þú veist, mér finnst ég alveg svo G hér
11: Já.
9: Og mér finnst ég nokk við sem þetta sé T
11: Já.
9: Og þetta getur að vera S, þetta getur að vera stíg
10: Hinn möguleikin sá að áletrunin sé frá síðari hluta 7. áratugarins þegar síðast var ráðist í framkvæmdir í stofunni
9: Eru þið vongóð að eitthvað muni takast að ráða þessi skilaboð?
11: Heyrðu, ég vona það einhver gerir það. Ég búin að liggja svolítið yfir þessu. Ég get ekki sagt að ég hafi fundið út úr þessu, en hérna, já, ég væri gaman að fá fleiri tillögur.
10: Starfsmenn skólans hafa ýmsar kenningar og hafa einnig leitað aðstoðar almennings á samfélagsmiðlum við að leysa ráðgátuna.
9: Áletrunina má skoða gaumgæfilegar á visi.is og við hvetjum áhorfendur eindregið til að spreyta sig.
0: Trúum á okkur. Þá förum við til Barcelona, en mikið var dýrðir í Barcelona á Spáni í gærkvöldi þegar Leó Páfi blessaði hæsta turn Sagrada Familia kirkjunar. Í gær voru einnig 100 ár liðin frá dánardegi arkitektsins Antoni Gaudí og til heiðurs honum sköpuðu drónar andlitsmynd Gaudís á himninum. 144 ár eru nú liðin frá því bygging kirkjunar hófst en það var einungis í febrúar síðastliðinum sem vinnu lauk við turninn sem 172 með hár. Fjöldi fólks kom saman við kirkjuna í gær og meðal gesta á athöfninni voru konungsfjölskylda Spánar, forsætisráðherra landsins og áhrifafólk innan kirkjunar.

0: Falleg er hún. En HM Karla í fótbolta hefst með opnunarleik Mexíkó og Suður Afríku eftir nokkra mínútur. Leikurinn fer fram á hinum fræga Azteca leikfangi í Mexíkóborg. Mexíkóar á Íslandi hafa gert sér glaðan dag og hafa komið saman í Bíó Paradís. Þar er okkar maður Bjarki Sigursson. Bjarki, segðu okkur hvernig stemningin.
1: Það góð stemming hérna í Bíó Paradís, hér eru þó nokkrir Mexíkóar búnir að koma saman og ætla að horfa á leikinn hérna á eftir. Þetta eru þetta stór stund, mótið fer fram í Mexíkó og Norður Ameríku, Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada. Með mér er Rafael, mótið fer fram í Mexíkó, þið hérna að horfa, værið ekki frekar til að vera úti?
2: Já, við erum að Bíó Paradís er að skipuleggja þetta og við okkur í fyrsta leikinn Mexíkó. Til að með fjölskylda hér og vinir að sjá leikinn.
1: Ertu spenntur?
2: Mjög spenntur, já.
1: Hvernig fer þetta?
2: Hvernig fer þetta? Við erum akkurat að tala það, við sem bara 3-1, svo leis, vonandi, vinna leikinn, já.
1: Heldurðu að Mexíkó nái langt á mótinu, heldurðu þið getið unnið þetta?
2: Já, ég held að. Ég er búinn að, þetta svolítið margir sem eru að núna liðið sem eru að spila. Svo ég held að það væri bara mjög mikilvægt til að halda áfram.
1: Eru margir Mexíkóar á Íslandi, eru þið stórt samfélag?
2: Já, við erum 150 sem eins og ég veit. Þá við hittumst líka bara oft og við erum bara hlutið saman. La Poblana sem eru mexikanskur stað og er að líka skipuleggja þetta með Bíó Paradís. Og bjóða tilbúð og svolítið í mat, mexikanska mat, eftir við bara vilja að smaka góða mat. Og þá er líka okkar staðu til þess að hittast og vera hluti saman.
1: Takk hérlega fyrir, Rafael. Leikurinn hefst núna klukkan 7, það er bara áfram Mexíkó. Ég heldur þetta að Brasilía vinni móti. Maggi Talga, hvernig heldur þú að þetta fari?
0: Ég held með Mexíkó, ég verð að segja. Það er að eina rétta í stöðinni. En þá erum við hæfi að fara nánar ofan í HM því sportið næst.
3: HM í fótbolta er að hefjast í kvöld og þar munu fylgja margar reglubreytingar á leiknum. Við förum aðeins yfir sviðið og aðalega stefnum að því að minnka tímasóun.

Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og nú komið þetta líka ljómandi fína 50-dagskvöld. Það í dag 11. júní. Ég til Bræði Guðmundsson og segi góða kvöldið. Við ætlum að vera saman til klukkan 11 í kvöld í tónlistinni og við byrjum í kvöld á því nýjasta frá Daða Frey.

0: sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
0: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
2: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
3: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir miða á eclipse.is.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

0: Excel og Acne Studios. Pop-up outlet Hafnatorgi.
1: Fyrir þá sem vilja meiri ró, meiri endurheimt og meiri velíðan. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
2: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
3: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
4: HM veista í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og HM happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegnmörkinni og undirliðakureyri.
5: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að frýtja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
5: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
5: Lögum vegina, kólas.
7: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
8: Mikið úrval af gæða timbri. Kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Próment.
10: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorgi 3.
11: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
14: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
15: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
16: Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is
17: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
18: Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is Engin vinnufriður. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út í júní. Pennin húsgögn. Stenströmsdagar hjá Hrafnildi. Laugavegur 170 komin í sölu. Heklureitur.is
19: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan N1

Chopin frá 1986. Lagið heitir Take My Breath Away og þetta lagið fekk nú hvorki meirinni minna en bara Óskarsvelunin þetta árið fyrir besta lag í kvikmynd. Jæja, áfram höldum við með

0: Þetta er sjálfsarka hljómsveitin Men at Work og að þeirra langstæsti smellur sem fór á toppin bæði í Bretlandi og Bandaríkjunum á sínum tíma. Lagið heitir Down Under og hér koma síðan Miley Cyrus Gorgie og Kimbra og Sister Sledge.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
4: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
5: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
6: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
11: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólinn.
12: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
13: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
14: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
15: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
16: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
17: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
16: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
18: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
19: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
20: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
21: Skelltu grill og pönnuostun frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fóréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
22: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
23: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
24: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
25: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og lofpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
26: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
27: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann
0: útilegumaðurinn.
1: Þarftu næði. Freymir í næðisrými. 25% afsláttur út júní. Pennin húsgögn. Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Hamborgarabúllan. Elskum alla. Þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Hugaró heima. Sinnum heima þjónusta.
2: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarháttíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.

Sister Sluts, We Are Family heitir lagið. Þetta nú eitt af aðra vinsælustu lögunum frá þessari hljómsveit og þess alltaf gaman að rifja þetta lag upp. Við ætlum að heyra hér næst það nýjasta frá Helga Björns, lag sem að kom út fyrir ekkert svo lengur síðan og alveg hreitt ekpa helgi og gríðarlega gott heitir Allt Ljómar.

0: Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Titils lagið hér á bylgjunni. Klukkan að svona nálgast átta á notalegu fimmtudagskvöldi. Teddy Swims er væntalegu Natasha Bedingfield og svo koma þau Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera að hugsa akstur, umferð eða bílastæð. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella, ítölsk hefð, íslensk matargerð.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
5: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
6: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyrissparnaðarskráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.

0: einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
1: Sæt, sætti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðveislunni. Það er ekki, hvað segirðu? Já, nú, já, jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skýjónum, já, ég fyrir sem þess að eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. Jú.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot reytir lífinu á föstudögum.
3: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
4: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðri þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem er í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
7: Eina leiðin er upp. Topptjöld.is
8: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
9: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
10: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
11: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
12: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn er aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á metro.

frábært frá Natasha Bedingfield. Þetta lag sem heitir Unwritten hér á bylginni og við heldum síðan áfram með tónlistina. Hér kemur Shabushi rétt eftir stuttastund en fyrst ætlum við að rifja upp eitt gamalt og gott íslenskt. Við erum Björgvin og Ragnhildur og dagar og nætur.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
4: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beindins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
6: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Við bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Nú færðu 30% afslátt af miklu úrvali af stuttbuxum og pólobólur. Fullkomið fyrir sumarið. 30% afsláttur í verslunum okkar. Dressmann.
8: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
10: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
11: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
12: Karglas Repair, Karglas Replace.
13: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
14: What are you? Some sort of old man toy?
15: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
13: Ævintýrið heldur áfram.
16: Toys are for play.
17: Tech is for everything.
13: Nú takast leikfögin á við tæknina.
18: The screen just took over!
19: All the tapping! The tapping!
13: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
20: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á Duty Free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
21: Láttu ekkert stoppa þig á nýju rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
22: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
23: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
24: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
25: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
26: Mundu eftir Lísi daglega.
0: líka í ferðalaginu.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

Benson Boone, hér á bylginni. Já, þetta er einn af þessum smellumanns lag sem heitir Slow It Down. Hér sá þessu fína 50-dagskvöldi. Tótó, Kristmundur Axel og Friðrik Dór á leiðinni. En fyrst eru það þau Magni og Ágústa Eva. Þetta er lag sem heitir Við gætum reynt.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór með að syngja hér saman laga fyrir plötunni Íslenski draumurinn sem fyrsta stóra platan frá Kristmundi Axel kom út fyrir á þessu ári. Lagið heitir 1800 mílur. Hér von á Blue, Jam Miriquai og Alex Warren eftir stuttastund.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Næsti áfangastaður fjölskyldu og húsdýragarðurinn í Laugardal. Á laugardaginn, lestastjórarnir Svali og Svansi sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Frítt í fjölskyldu og húsdýragarðinn á meðan bylgjulestin verður í beinni útsendingu. Skúp Ísgerð mætir með ísvagn og lukkuhjól þar sem hægt að vinna glæsilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni, Sýn Plus og KitKat. Það alltaf líf og fjör í fjölskyldu og húsdýragarðinum og í sumar verður mikið stuð og viðburðir þar sem fjölskyldur og vinahópar ætti að finna eitthvað við allra hæfi. Ekki missa bylgjulestinni í fjölskyldu hústýragarðinum frá 12 til 4 á laugardaginn og í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup. Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free-dagar í verslunum fjarðar 10. til 13. júní. Kíktu við, njóttu dagsins og gerðu góð kaup í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Hvor sætari? Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar. Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
5: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
6: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
7: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
8: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
9: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem

0: láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
1: Ost, alla daga
2: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun Við gerum þetta allt Garðaþjónusta Íslands, garda.is
3: Njóttu kvöldsins, við sjáum ferðina Örugara, fljótlegra, einfaldara Moment.is
4: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
5: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
6: Sumar sprengja í Jusk 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum Jusk, góð tilboð
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní Allar nýlfisk háþristidælur 20% afsláttur Húsasmiðjan
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum Vitt.is
9: Gefðu dásamlega romantík fyrir tvo Gefðu Óskarsgrín
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Komin tími á breytingar. Kannaðu úrvalið. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
14: Björt og brosandi í

Alex Warren og þetta er lagið Fever Dream. Þetta lag situr í þriðja sæti á bylgjulistanum þessa vikuna en listan finnurðu inn á bylgjan.is, þar sérðu topp 20. Flott er hér sá liðinni og prins með gamalt og gott en fyrst eru það strákarnir í Extreme. Þetta er lag sem heitir More Than Words.

0: 1999 á Bylgjunni. Já, þetta er fræja bótt. Bríett og Káká með fyrrum topplag Bylgjulistans eftir skjötastundu heyrim í Elo og svo koma Michael Bublé, Ed Sheeran og Justin Bieber.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunnar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
3: Subaru Uncharted mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott

0: Reyndu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaróða.
1: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Findu græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
2: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
3: Lindex opnar í Smáralind í júní. Lindex.
4: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
5: Fyrir meiri ró, meiri endurheim og meiri velíðan. Þá mæli ég með sánahúsum á infrasánum frá sauna.is. Sauna.is, fjárfestu í velíðan.
6: Virknilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
7: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.
10: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
11: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
12: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
13: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
14: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
15: Vertu þú sjálf. Vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
16: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og Vók.is.
17: Rútunar flytja þig örugglega til og frá Bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaðu þitt sæti í dag á moment.is.
18: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
19: Sæktu appið og vertu með.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
0: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sóðum við í þrjú.
12: Bílavarahlutir. Bílanust og bílanust.is.
8: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
4: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
2: Já, fólk ekki vant að sjá svona unga stjórnmálumenn. Maður fann það þarna úti. Það var ansi sérstakt og kannski sérstakli í Bandaríkjunum þar sem stjórnmálumennir eru talsvert eldri.
3: Þeir meðal andurinn 80 ára. Ekkur svo leik.
5: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup.

Þetta lag frá Elo af plötunni Out of the Blue sem ein af allra bestu plötum þessarar sveitar. Lagið heitir Mr. Blue Sky og hér koma síðan Ed Sheeran og Justin Bieber eftir stuttastund. Fyrst hér smættur Michael Bublé og þetta I Believe in You.

0: Bílalestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegur eða stærri? Hlustaðu á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
2: Game was faster than could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lily Pad.
6: What are you, some sort of old man toy?
7: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikfugin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: Oh, it's happening. It's happening.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device.
13: So long, toy.
14: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
0: Þakefni, þakefni, þakefni, góðu verðin halda áfram í júní. Þrjúðu þér stert þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.

0: parmesanti lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
1: Gefðu gjafakort Smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér er Smáralind.
2: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
3: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska

0: tónleika klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
2: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
3: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, árið 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
4: Það eru ferðadagar í A4. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
5: Comfyballs byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi það sem skiptir máli. Comfyballs.is
6: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
7: Áleggið frá Kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
8: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skartgripir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
9: Komd á Metro. Frí áfyllinga gosi.
10: Taxfrí dagar í firðinum 10. til 13. júní. Frábær tilboð í verslunum og alltaf helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjörðar. Fjörður. Fjörður.is
11: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
12: Konur athugið. Hinnar sívinsælu sloggi maxi nærbuxur 3 pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í sloggi.
13: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
14: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.

0: Frábært, þetta lag frá David Guetta, Teddy Swims og Tones and I, lag sem heitir Gone, Gone, Gone. Eitt allra vinsælasta lagi hér á bylginni síðustu vikurnar. Höldum áfram með Barry White, Ronan Keating á leiðinni og svo komaðu Jón Jónsson og GTRN með fyrrum lag ársins hér á bylginni. Hér mætur Barry White og þetta Can't Get Enough of Your Love, Babe.
1: I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: alltaf björt og brosandi.
1: Þú falsar ekki kærleikan, hann endur speglar sannleikan. Ég sanna sést í augunum, þau hörfa ef í huganum. Leynist fræ af efasemd og burðast þú með sektakend.

0: Þetta lag var valið lag ársins á hlustendavælunum gott ef ekki 2022 ef ástin hrein Jón Jónsson og GTRN hér á bylginni á þessu fína 50-dagskvöldi hér koma Gavin DeGraw, Tina Turner og Taylor Swift eftir stuttastund.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt Appelsín án sykurs og Bylgjur límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inni heldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér Bylgjur límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og Appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Ert þú í rótróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
4: Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Góðu verðin halda áfram í júní. Tryggðu þér sterkt þakefni á frábæru verði. Þakefnasala Íslands.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opishús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nautálsvík á Reykjavíkuflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
11: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
12: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttir af vinsælum merkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, Bæmaline Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
13: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
14: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
15: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
16: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhljómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Thorlacius, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgu. Miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
17: Förum saman í frí. Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
18: Ert þú að útskrifast? Þú færð alvöru skreitingar í partíbúðinni í Skeifunni.
19: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
20: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
21: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is
22: Galeko þakgrinnur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
23: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
24: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
25: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á stanum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman. Pick up.

Taylor Swift. Þetta er nýjasta lagi frá henni. Ég er að finna í teknimyndinni Toy Story 5. En lag sem að heitir I Knew It. I Knew You. Heldum áfram með Coldplay hér eftir stuttastund. Robbie Williams er sömuleiðis á leiðinni með gott lag á 50-dagskvöldi. En hér Peter Gabriel. Og þetta nú lag sem að komst á toppinn í Bretlandi á sínum tíma. Af plötunni Show frá 86. Lagið heitir Sled.

0: Robbie Williams að syngja hér Rock DJ. Þetta var nú lag sem að vakti mikla athygli á sínu tíma og kannski ekki síst fyrir myndbandi sem að þótti nú aðeins er hitt svakalegt. Þetta er Rock DJ. Ég sá bylginni áfram með Ásgeiri, Crowded House og Charlie Puth eftir stuttastund.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Kalaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Kalaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Instinct 3 snjalltúrvalínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
3: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
4: Í nótt, nei.
3: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þú þá pika okkur upp svona þrjúleiti? Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
5: Gerið lædag. Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnunni?
8: Ég bara veit það ekki.
9: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
10: Fjölmargir viðburðir á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is og nældu þér í miða á sýningar og tónleika.
11: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
12: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.

0: Reyndu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaröða.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Það eru ferðadagar í A4. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4. Fyrir skapandi líf.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Það er komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla Bíói. Örfáir miðar eftir. Í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
5: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Útiflísadagar í Álfaborg. Mikið úrval af útiflísum á tilboðsverði á útiflísadögum í Álfaborg. Kíktu við í Skútuvoginn. Álfaborg, allt á gólfið.
8: Gerðu vel við þína fasteign. Hjá BM Vallá færðu réttu viðgerðar og steypublöndurnar fyrir allar múr- og steypuviðgerðir. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
9: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
10: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
12: Fréttir þjóðmál og pólitík, Sprengisandur, alla sunnudaga á Bylgjunni.
13: En hins vegar verða menn átt að segja því að við erum bara á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann. Og þetta er grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu er það verðbólgan og vextirnir sem við erum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
12: Sprengisandur á Bylgjunni.
14: Í samstarfið er Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
12: Bylgjan.
15: Bylgjan.
16: Í 40 ár.

Þetta eru Crowded House hér á bylginni lagið heitir sér Don't Dream It's Over þessi rísasmellur frá sveitinni hann hljóman ennþann dag í dag og sem þá ég er ofboðslega gott lag áfram ætla höldum við með Katy Perry hér eftir stuttastund Last Friday Night heitir lagið en hér smættur Charlie Puth og þetta Changes

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Heilsuvala vikunar á bylgjunni er safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum. Í tómötum er meðal annars Lycopene, andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar. Það er einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum. Íslenskir tómatar eru sannkallað heilsunammi og 94% íslenskt vatn. Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvala vikunar á bylgjunni.
2: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
3: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
4: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptunnskili. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
6: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, domusnova.is.
7: Jamboree Entertainment kynnin með stolti. I see dreams. Bryn Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
9: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasalega hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
10: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
12: Babylist-dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist-tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
13: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalinn í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstu

0: Viktor.
1: Samsung, Arion banki og gull áfengislaus kynna Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
2: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu Let's go
3: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus

0: Grill ráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit. Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
1: Comfyballs er byltingarkennd ný hönnun á nærbuxum fyrir karlmenn. Þægindi er það sem skiptir máli. Comfyballs.is. Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
3: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
4: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
5: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Wise.

Þetta er frábært frá Elton John I'm still standing Ég sá bylgjunni Þetta var hann að ganga 11 og The Weeknd Þetta er stundastund Steve Miller Band með gamalt og gott En fyrst er það nýja lagið frá Sabrina Carpenter Þetta er

0: Já, það er nú gaman að rifja þetta lag upp frá Steve Miller Band sem átti nú nokkra smellina en allir þessi hafi ekki verið einna stærstur Abracadabra Ég á bylgjunni, Mark Ambors, Leon Rimes og hinn eina sanna Dilljá á leiðinni með sitt nýjasta lag
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmóturhjól og iCamper. Bylgjan þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Grill og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
4: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 1990 karl ef þú pantar í appinu eða á netinu og sæki Það mega Dominos
5: Besti bitin af þorskinum Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun Samherji
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
7: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opishús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nautalsvík á Reykjavíkuflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
8: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu ögurkvarfi, garmin.is.
9: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
10: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
11: Annars þetta líka bara svitingum að mæta í réttu partíðin.
10: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Scene Plus.
12: Mamma mía.
13: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
14: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
15: Nú eru yfirhafna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumar yfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér, vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal skipholti, laxdal.is
16: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
17: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
18: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
19: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
20: Sumar útsala hýslunar. 30-70% afsláttur á völdum vörum. Skoðaðu bæklingin okkar á hýslan.is og úrvalið í sýningarsal hýslunar í skeiðinni 8.
21: Nýjar vörur frá Jakobsdals eru komnar í Lindesign.
12: Fallegi löpirar, dúkar, diskamottur, svuntur og smáhlutir sem skapa hlýlega stemningu á heimilinu og á pallinum. Kíktu við í Lindesign á Smáratorgi eða skoðaðu úrvalið á lindesign.is.
21: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
22: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Bang.
23: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
24: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
25: Vantar þig partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
26: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
27: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. stopnus.is
28: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár

Þetta er Dyljá og hennar nýjasta lag heitir Ó Rómeó hér á bylginni. Og áfram höldum við með tónlistina, hér er það topplagið á bylginni, búið að vera þar í tvær vikur og það spurði hvað gerist næsta þriðjudag þegar nýr listi verður kynntur. En lagið ákveðlega gott og vel að toppsettinu komið, heitir Risk It All.

0: þúsundir gesta, einn áfangastað. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna, fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
1: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
3: Bíttu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
4: Fallegur skarkrippur í útskriftargjöf. Klukkan.is.
5: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Stuðspjallið skrifar Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór
10: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní Miðasala á tix.is
11: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu Let's go
12: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
13: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk
14: Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km dregni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is

0: þetta eina sanna þú.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
2: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Fyrir stóra stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
5: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Matur, verslun og þjónusta. Allt í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í Fjörð verslunarmiðstöð. Fjörður.is.
8: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
9: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
10: Gull léttöl kynir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgin.

0: betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind. Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nautálsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sum. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
7: Eclipse Festival, stærsti once in a lifetime viðburður sem Ísland hefur séð. Yfir 250 listamenn. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
10: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
13: Pása. Fáðu þér KitKat.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Bylgjan verður í beinni frá Bíkó í breitt laugardaginn 13. júní. Já, Bíkó í sérstöku sumarskapi þessa dagana allt land. Frábær sumartilboð alla búð. Kaffi, afmæliskaka og ís meðan birðir endast. Sérfræðingar frá Málingu verða á svæðinu og veita ráðgjöf klukkan 11-15. Gummi kokkur frá Matarkompaní verður á staðnum og síðast en ekki síst veglegur gjafaleikur. Kíktu við á sumarhátíð Bíkó og kláraðu málið. Bylgjan og Bíkó gera þetta saman.
1: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö

0: Spennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Nú eru allra síðustu daga risa taxfree hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
3: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Það er komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskóla Bíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
5: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Örugar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
6: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
9: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
10: Vertu á toppnum. Topptjöld.is.
11: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
12: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
13: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur, stilling.
14: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
17: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
18: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
19: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.

0: grilla í dag. Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.
1: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
2: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Verum öryggi umferðin í vetur. Tryggðu börnin í Britax barnabílstól sem fæst hjá AB Varahlutum og á ab.is.
5: AB Varahlutir.
6: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
7: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
8: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
9: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opinshús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli næstkomandi laugardag frá 12 til 4. Gestum gefst kostur á að kynna sér starfsemina og skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum að sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
10: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
11: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Auka tónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Life.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Milli hrauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milluhrauna.is.
14: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, verið vakandi með bílstjóranum og hlýft honum við allri tröflun. Haft ofan fyrir börnunum í bílstjórinn.

0: höfuborgarsvæðinu. Grímsbæ. Er brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
2: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Hansmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
4: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego. Þórhóðar.
5: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
6: Laugardaga frá 4-7.
7: Fyrir ég að gefa langt á meða?
8: Já, hann er farinn, fyrir minn.
7: Jæja.
8: Já.
7: Ok, fyrir ég á þeim.
8: Já,
7: okay.
8: Já, tökum annan á eftir.
7: Já. Ok, og ég fáið bara ekki að slá aftur á gráðuna.
8: Nei, viltu ekki bara bíða á línunni í klukkutíma það?
7: Já.
9: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa þessi einn örlele tre.
5: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto.
10: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
11: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri um verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri um versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Grill tímabilið hafið Séð ekki grillað, séð ekki borðað Skilið, grillað upp á weber.is
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofur skútuvegi Skrifstofur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land
4: Ost, alla daga.
5: Milli hrauna sendi matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði. Milli hrauna.is, sími 555-3325.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjónsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkísson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beintins, Sigríður Torlasíus, Stefán Hilmarsson og Ari Eldján. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin, miðasala hefst á föstudag. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
7: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
8: Ég bara ekki viss það.
9: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
12: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hafin. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
13: Spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
14: Komdu í nútíman. Flugger litir.
15: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og hyrjarhöfða 9.
17: Leifuðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.

0: þér líður betur í sloggi.
1: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: X-Bang, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Bang.